Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet

Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Tuzlanski kanton obilježuje 34. godišnicu formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom održane su brojne aktivnosti i odata počast poginulim pripadnicima.

pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cvijeće je položeno na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, gdje je delegaciju predvodio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Delegacije organizacionog odbora polažu cvijeće i obilaze šehidluke i spomen obilježe na više lokacija. Jedna od delegacija posjetila je Memiće, Bratunac i Srebrenicu. Delegacija

0: vodio ministar privrede Edin Duraković. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović boravile su u posjeti javnoj ustanovi osnovna škola Vukovije u Kalesi. Povod je bio završetak radova na zameni krova školskog objekta za koji je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 138.670 konvertibilnih maraka. Tokom posjete uveden je izvođač radova na posao u otopljavanju školskog objekta koji će biti realizovano u partnerstvu sa Caritasom. Održana je septembarska sjednica opštinskog vijeća Dobo Istok na kojoj je imenovan novi predsjedavajući vijeća te usvojeno više odluka vezanih za izgradnju lokalne infrastrukture i formiranje upravljačkih struktura novoosnovane javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport. Razmatrani su i prihvaćeni izvještaji o realizaciji budžeta opštine i utrošku budžetske rezerve za 6 mjeseci tekuće godine. U organizaciji udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona u Tuzli je održan stručni skup. Fokus je bio na dostignućima iz oblasti informatike, primjeni umjetne inteligencije i digitalizacije u školama u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli se održava 14. međunarodna konferencija posvećena digitalizaciji i primjeni vještačke inteligencije koja je okupila stručnjake, profesore, istraživače i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. Održana je promocija knjige Savremeno planiranje i analiza poslovanja grupe autora profesora doktora Adela Kurtića, profesora doktora Ismeta Kalića i magistra Nermina Čatića. Organizatori konferencije su bili Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla. U Tuzli se organizacija asocijacije gastroenterologa i hepatologa održava AMBD Akademija. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine kao učesnike predavači iz cijele regije sa ciljem razmjene znanja i iskustva oblasti inflamatornih bolesti creva. Tokom skupa razgovarat će se o Crohnovoj bolesti i ulceravnom kolitisu kao i savremenim pristupima njihovoj dijagnostici, praćenju i liječenju. U kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli obilježena je Evropska noć istraživača, manifestacija koja se istovremeno održava u više od 400 gradova širom Europe. Cilj je bio približiti nauku građanima, posebno djeci i mladima, te pokazati kako istraživanje i savremene naučne spoznaje utiču na svakodnevni život. Sport. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest održala je dan medija uoči početka nove košarkaške sezone. Predstavljena su nova pojačanja, a trener Marko Trbić i igrači govorili su o pripremama, timskom duhu i očekivanjima. U klubu su zadovoljni urađenim tokom pripremnog perioda, a najavljuju bržu i atraktivnu igru. Prvu takmičarsku utakmicu Sloboda će odigrati za 5 dana kada će u ABA 2 ligi ugostiti ekipu Podgorice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab, istočnog i sjeveristočnog smjera. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevno raspon od 14 do 20 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: U subotu u Bosni prije podne pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 18 do 24 stepena.
0: Radio TK.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Tuzlanski kanton obilježuje 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom održane su brojne aktivnosti i odata počast poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cvijeće je položeno na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, gdje je delegaciju predvodio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Delegacije organizacionog odbora polažu cvijeće i obilaze šehidluke i spomen obilježe na više lokacija. Jedna od delegacija posjetila je Memiće, Bratunac i Srebrenicu. Delegaciju je predvodila ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Četvrta delegacija počast braniteljima Bosne i Hercegovine poginulim pripadnicima drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odala je na Husinu kod Tuzle, Čeliću, Rahiću i Brčkom. Delegaciju je predvodila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Obilježavanje godišnjice prilika je za podsjećanje na značaj drugog korpusa i njegovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i na žrtvu njegovih pripadnika. Počast je odana i na mezarju Rakita u Vlasenici. Delegaciju je predvodio ministar privrede Edin Duraković. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović boravile su u posjeti javnoj ustanovi osnovna škola Vukovije u Kalesi. Povod je bio završetak radova na zameni krova školskog objekta za koji je vlada Tuzlanskog kantona

0: o realizaciji budžeta opštine i utrošku budžetske rezerve za 6 mjeseci tekuće godine. U organizaciji udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona u Tuzli je održan stručni skup. Fokus je bio na dostignućima iz oblasti informatike, primjeni umjetne inteligencije i digitalizacije u školama u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli se održava 14. međunarodna konferencija posvećena digitalizaciji i primjeni vještačke inteligencije koja je okupila stručnjake, profesore, istraživače i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. Održana je promocija knjige Savremeno planiranje i analiza poslovanja grupe autora profesora doktora Adela Kurtića, profesora doktora Ismeta Kalića i magistra Nermina Čatića. Organizatori konferencije su bili Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla. U Tuzli se organizacija asocijacije gastroenterologa i hepatologa održava AMBD Akademija. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine kao učesnike predavači iz cijele regije sa ciljem razmjene znanja i iskustva u oblasti inflamatornih bolesti crijeva. Tokom skupa razgovarat će se o Crohnovoj bolesti i ulceravnom kolitisu kao i savremenim pristupima njihovoj dijagnostici, praćenju i liječenju. U kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli obilježena je Evropska noć istraživača, manifestacija koja se istovremeno održava u više od 400 gradova širom Europe. Cilj je bio približiti nauku građanima, posebno djeci i mladima, te pokazati kako istraživanje i savremene naučne spoznaje utiču na svakodnevni život.
1: Sport.
0: Omladinski košarkaški klub Sloboda Energo Invest održala je dan medija uoči početka nove košarkaške sezone. Predstavljena su nova pojačanja, a trener Marko Trbić i igrači govorili su o pripremama, timskom duhu i očekivanjima. U klubu su zadovoljni urađenim tokom pripremnog perioda, a najavljuju bržu i atraktivnu igru. Prvu takmičarsku utakmicu Sloboda će odigrati za 5 dana kada će u ABA 2 ligi ugostiti ekipu Podgorice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevnu rasponu od 14 do 20 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu u Bosni prije podne pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 18 do 24 stepena.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
4: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
7: Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
6: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
8: Slijedi biometeorološka prognoza.
9: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su loše odnosno na protekli period, djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata poput Almira, uzrokovaće jačanje tegoba. Hronični bolesnici poput mene trebaju biti oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti poput trike koji ništa ne radi, te posvetiti pažnju adekvatnom oblačenju, zaštiti od niših temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i malo ugodnije.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Osvanuje 26. septembar, subota. Vi pratite izdanje jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona, a prva vijest pripada sportu. Bosna i Hercegovina je naime sinoć u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Što se tiče vremena, napolju je prohladno, ali nije previše. Dakle, meteorolozi za danas predviđaju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, dok se u ostatku dana očekuje smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura je od 15 do 21 stepen, na jugu do 24. Sa vama su ovoga jutra Milan Nautović i kolega Almir Imamović. Dobro nam došli.

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Vremenska prognoza.
2: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. 7 je sati i 8 i pol minuta. Subota je 26. septembar. Vi pratite jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Ono što će zanimati naše slušalce koji danas namjeravaju provesti dan u prirodi je svakako vremenska prognoza. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 15 do 21 stepen, na jugu do 24 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od zima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 24. do 26. septembra. Iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnje.

0: 95. Špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednosti

Dobro jutro, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona, a prva vijest pripada sportu. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija sinoć u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajevi su pružili borbenu i disciplinovanu partiju, posebno u prvom poluvremenu, dok je Martin Zlomislić bio jedan od najzaslužnijih za pozitivan rezultat. Poljska je u nastavku imala nekoliko ozbiljnih prilika, ali je Zlomislić sjajno intervenisao. Bosna i Hercegovina je u završnici zaprijetila preko Alajbegovića i Mahmića, a Tabakovićev pogodak u 77. minuti poništen je zbog prekršaja nad golmanom. Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su obje selekcije osvojile po bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Tuzlanski kanton obilježava 34.

0: četvrtu godišnicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom počast je odata i cvijeće položeno na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, potom u Memićima, Bratuncu i Srebrenici. Počast je odana i na mezarju Rakita u Vlasenici, kao i na Husinu, kod Tuzle, u Čeliću, Rahiću i Brčkom. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović posjetili su osnovnu školu Vukovije Kalesija. Povod je bio završetak radova na zamjeni krova školskog objekta za koji je vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini izdvojila 138.670 maraka. U postupku koji se pred kantonalnim sudom u Tuzli vodi protiv Besima Kopića i drugih optuženih za trgovinu ljudima, u toku je jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja maloljetnim oštećenim ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz poseban oprez i podršku. U Tuzli se u organizaciji asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine nastavlja IBD Akademija. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine kao i učesnike i predavače iz cijele regije s ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti inflamatornih bolesti crijeva. U Tuzli se danas nastavlja dvodnevna međunarodna konferencija Sedmi Tuzlanski arhivski dani. U okviru konferencije jučer je upriličena i promocija časopisa Arhivski pogledi. Građani Tuzle uskoro će na odabranim javnim lokacijama imati mogućnost besplatnog pristupa internetu. To je omogućeno kroz projekat koji grad Tuzla realizuje u saradnji sa GIZ-om. Tim povodom potpisan je i memorandum o razumijevanju. U kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli obilježena Evropska noć istraživača, manifestacija koja se istovremeno održava u više od 400 gradova širom Evrope. Cilj je približiti nauku građanima, posebno djeci i mladima. Sport. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija u Varšavi sinoć odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 15 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Tuzlanski kanton obilježava 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom cvijeće jučer položeno na šehidskom mezari u Kovači u Sarajevu, potom u Memićima, Bratuncu i Srebrenici. Počast je odana i na mezarju Rakita u Vlasenici. Četvrta delegacija, počast braniocima Bosne i Hercegovine, poginulim pripadnicima drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, odala je na Husinu kod Tuzle, u Čeliću, Rahiću i Brčkom.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiolog

0: Urologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
6: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je palenta sa gulašom. Sastojci: kukuruzna krupica, odnosno palenta, 100 g mljevenog mesa, 150 g crnog luka, jedna glavica bijelog luka, so, biber, origano, paradajz sos. Priprema: stavite vodu da vam kuha, dok voda kuha stavite jednu malu tavu sa uljem da se zagrije. Kad voda počne da ključa, stavite so i palentu, miješajte dok se sve lijepo ne sjedini. Isjecite luk na kockice i na zagrijano ulje stavite i dodajte soli. Kada luk dobije zlatno kafenu boju, dodajte meso, malo bibera i još soli, mala čaša vode. Dodajte paradajz sos. I to je to. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 20.

24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Tuzlanski kanton obilježava 34. godišnicu formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom počast je odata i cvijeće položeno na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, potom u Memićima, Bratuncu i Srebrenici. Počast je odana i na mezarju Rakita u Vlasenici, kao i na Husinu, kod Tuzle, u Čeliću, Rahiću i Brčkom. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović posjetili su osnovnu školu Vukovije Kalesija. Povod je bio završetak radova na zamjeni krova školskog objekta za koji je vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini izdvojila 138.670 maraka. U postupku koji se pred kantonalnim sudom u Tuzli vodi protiv Besima Kopića i drugih optuženih za trgovinu ljudima, u toku je jedna od najosjetljivijih

0: faza suđenja, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja maloljetnim oštećenim ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz poseban oprez i podršku. U Tuzli se u organizaciji Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine nastavlja IBD Akademija. Skup je okupio brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine kao i učesnike i predavače iz cijele regije s ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti inflamatornih bolesti crijeva. U Tuzli se danas nastavlja dvodnevna međunarodna konferencija 7. Tuzlanski arhivski dani. U okviru konferencije jučer je upriličena i promocija časopisa Arhivski pogledi. Građani Tuzle uskoro će na odabranim javnim lokacijama imati mogućnost besplatnog pristupa internetu. To je omogućeno kroz projekat koji grad Tuzla realizuje u saradnji sa GIZ-om. Tim povodom potpisan je i memorandum o razumijevanju. U kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli obilježena Evropska noć istraživača, manifestacija koja se istovremeno održava u više od 400 gradova širom Evrope. Cilj je približiti nauku građanima, posebno djeci i mladima. Sport. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija u Varšavi sinoć odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 15 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Hajde u Neptun. Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Tuzlanski kanton obilježava 34. godišnicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom počast je odata i položeno cvijeće na šehidskom mezarju, Kovači u Sarajevu, potom u Memićima, Bratuncu i Srebrenici. Počast je odata i na mezarju Rakita u Vlasenici. Četvrta delegacija počast braniocima Bosne i Hercegovine, poginulim pripadnicima drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, odala i na Husinu kod Tuzle, potom u Čeliću, Rahiću i Brčkom. U Tuzli se danas u organizaciji asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine održava IBD Akademija. Skup okuplja brojne stručnjake iz naše zemlje, kao i učesnike i predavače iz cijele regije, s ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti inflamatornih bolesti crijeva. U Tuzli danas nastavak dvodnevne međunarodne konferencije 7. Tuzlanski arhivski dani. U okviru konferencije jučer je upriličena promocija časopisa Arhivski pogledi. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Iz uprave je saopšteno da je za 58 donesenih rješenja odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 857.570 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 22 se odnose na regionalni centar Banja Luka, 18 na Sarajevo, 10 na Tuzlu, a 8 na Mostar, naveli su iz uprave.

0: uprave za indirektno oporezivanje. Univerzitet u Tuzli objavio je listu kandidata koji su nakon provedene procedure zadovoljili propisane kriterije za smještaj u studentske domove. Studenti koji su se prijavili na konkurs sada mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na preliminarnoj rang listi koju je univerzitet objavio na svojoj zvaničnoj internet stranici. Čaršijska džamija u Srebreniku danas se svečano otvara. Svečanost organizuje Međlis islamske zajednice Srebrenik, koji je pozvao vjernike i građane da prisustvuju otvorenju džamije. Uoči svečanog otvorenja upriličen je i mevludski program nakon akşam namaza. Jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala bit će otvoreno 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla 3. do 18. oktobra. Tuzla Film Festival već 15 godina okuplja filmske autore, glumce, profesionalce i publiku iz naše zemlje, regiona i šire. Festival će ove godine otvoriti dokumentarni film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković.
1: Sport. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje u Rumuniji u Bukureštu.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20.

i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE, koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznat je kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti iz ove zemlje. Eiffelov toranj je prvobitno trebalo da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Tuzlanski kanton obilježava 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom počast je odata i položeno cvijeće na šehidskom mezarju, Kovači u Sarajevu, potom u Memićima, Bratuncu i Srebrenici. Počast je odata i na mezarju Rakita u Vlasenici. Četvrta delegacija počast braniocima Bosne i Hercegovine, poginulim pripadnicima drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, odala i na Husinu kod Tuzle, potom u Čeliću, Rahiću i Brčkom. U Tuzli se danas u organizaciji Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine održava IBD Akademija. Skup okuplja brojne stručnjake iz naše zemlje, kao i učesnike i predavače iz cijele regije s ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti inflamatornih bolesti crijeva. U Tuzli danas nastavak dvodnevne međunarodne konferencije 7. Tuzlanski arhivski dani. U okviru konferencije jučer je upriličena promocija časopisa Arhivski pogledi. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Iz uprave je saopšteno da je za 58 donesenih rješenja odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 857.570 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 22 se odnose na regionalni centar Banja Luka, 18 na Sarajevo, 10 na Tuzlu, a 8 na Mostar, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje. Univerzitet u Tuzli objavio je listu kandidata koji su nakon provedene procedure zadovoljili propisane kriterije za smještaj u studentske domove. Studenti koji su se prijavili na konkurs sada mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na preliminarnoj rang listi koju je univerzitet objavio na svojoj zvaničnoj internet stranici. Čaršijska džamija u Srebreniku danas se svečano otvara. Svečanost organizuje Međlis islamske zajednice Srebrenik.

0: Predsjednik, koji je pozvao vjernike i građane da prisustvuju otvorenju džamije. Uoči svečanog otvorenja upriličen je i mevludski program nakon akşam namaza. Jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala bit će otvoreno 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla 3. do 18. oktobra. Tuzla Film Festival već 15 godina okuplja filmske autore, glumce, profesionalce i publiku iz naše zemlje, regiona i šire. Festival će ove godine otvoriti dokumentarni film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje u Rumuniji u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
4: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP, jedna država, jedan
4: Federalna
5: tim.
4: Vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
3: Više nego bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
4: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
6: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjereno je na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalni život. Prijedlog će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog i drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 konvertibilnih maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara naredne godine. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojom se odobrava prijenos ukupno 130.000 maraka centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona na ime utroška za kapitalne izdatke. Sredstva su raspoređena linearno svim centrima na području Tuzlanskog kantona, čime je osiguran ravnopravan tretman svih korisnika transfera, odnosno centara za socijalni rad, bez obzira na veličinu lokalne zajednice u kojoj djeluju, a namijenjena su za unapređenje uslova rada i pružanja usluga iz nadležnosti Centara za socijalni rad. Univerzitetski klinički centar Tuzla kupio je 5 CT uređaja, čime će pacijentima sa područja Tuzlanskog kantona ove dijagnostičke usluge u buduće biti dostupne u Tuzli. Nabavka 5 CT uređaja dio je investicionog programa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za 2026. godinu. Vrijednost ugovora iznosi oko 9,2 miliona maraka. Uređaj će omogućiti obavljanje savremene dijagnostike pacijenata koji su do sada zbog 5 CT-a morali koristiti zdravstvene usluge izvan Tuzlanskog kantona. Prema podacima UKC-a Tuzla, tokom 2025. godine za 5 CT pretrage pacijenata iz Tuzlanskog kantona izdvojeno je više od 1,1 milion konvertibilnih maraka, a obavljeno je oko 480 pretraga u drugim zdravstvenim centrima u Bosni i Hercegovini. Za investicioni program UKC-a Tuzla u ovoj godini vlada Tuzlanskog kantona odobrila je više od 26 miliona maraka. Osim 5 CT uređaja, planirana je nabavka novog linearnog akceleratora, uređaje za pripremu citostatika, ultrazvučnih aparata i druge savremene medicinske opreme. Dolaskom 5 CT uređaja u UKC Tuzla stvaraju se uslovi da pacijenti iz Tuzlanskog kantona ovu vrstu dijagnostičke usluge u buduće obavljaju u svom kliničkom centru, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove. Implementacija novih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine odvija se planiranom dinamikom, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i partneri u projektu već su realizovali niz ključnih aktivnosti, uključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. Iz CIK-a ističu da je

Napredak posebno značajan imajući u vidu složenosti projekta, uvođenje novih izbornih tehnologija, kratke rokove za implementaciju i kasno zaključivanje ugovora. Značajnu podršku procesu pružaju misija OESCE-a u Bosni i Hercegovini i nevladine organizacije koje kroz saradnju i stručnu podršku doprinose jačanju kapaciteta za provođenje izbora. Povodom obilježavanja 33. godišnjice pogibije heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Tema literarnog rada je Heroji nikada ne umiru. Pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona da pristupe natjecanju i tako doprinesu obilježavanju godišnjice pogibije heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića. Danas je u Srebreniku upriličeno svečano otvorenje Čašijske džamije. Svečanosti su prisustvovali Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović i muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Otvorenjem ove džamije u centru Srebrenika osigurani su adekvatni uslovi za odvijanje vjerskog života i potrebe velikog broja džematlija ovog grada. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 0-0 protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija u Varšavi. Izabranici selektora Sergeja Barbareza su na otvaranju nove sezone Lige nacija uspjeli osvojiti bod na teškom gostovanju u Varšavi. Nogometaše Bosne i Hercegovine za tri dana očekuje novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske sa 2-1.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

0: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiji upoznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
1: Period adaptacije na vrtić je izazovno i zahtjevno za dijete, roditelje i odgajatelje. Zato mu je važno pristupiti odgovorno, profesionalno i u saradnju. Tada dijete dolazi u novo okruženje i privikava se uvjetima i strukturi novog društva. Roditelji obično preispituju svoju odluku o polasku djeteta u jaslice ili vrtić. Obično nedostaje zajedničko vrijeme koje su do tada provodili s djetetom.
2: Polazak u vrtić je zaista jedan stresan period kako za roditelje, tako i za djecu, a Boga mi za nas profesionalce koji radimo u ovom poslu, bez obzira koliko godina smo tu, nekako svake godine, pa evo i ove pedagoške godine, iznova prolazimo zajedno sa roditeljima i našom dječicom taj proces prilagodbe, adaptacije, prvog dolaska, prihvatanja i tako dalje. Ono što je u procesu adaptacije bitno spomenuti je da je svaki proces adaptacije, svako dijete individua priča za sebe. Znači, nijedno dijete ne dolazi iz iste porodične situacije, iz iste porodičnih prilika. Negdje je u pitanju prvo dijete u porodici koje se jako dugo čekalo.

negdje u pitanju drugo, treće dijete, pa ide nekako drugačije, opuštenije, lakše. Tako da ne možemo nekako previše unificirati priču o adaptaciji, ali možemo dati evo neke smjernice, neke upute kako to otprilike izgleda i što zapravo adaptacija podrazumijeva. Adaptacija na vrtić i predškolsku sredinu je zapravo prva možda situacija u životu djeteta kada je u pitanju jedna ozbiljnija separacija i ozbiljnije odvajanje od roditelja. Zato mi negdje pokušavamo da skrenemo roditeljima sa nekim savjetima pažnju na to da je jako bitno vježbati tu separaciju prije nego što dijete krene u vrtić. A to je da se nauči odvajati povremeno na pola sata, 15 minuta, poslije na sat vremena, zavisno od kronološke dobi djeteta, na primjer kod djeda, nene, majke, bake, ili kod sestre, kod tetke, kogod je onako raspoložen i siguran da prihvati dijete na pola sata, na sat, čisto onako dok mama obavi kupovinu, dok ode negdje, da malo dijete osjeti tu odvojenost. Nije isto kada govorimo o djetetu koje ima 80 mjeseci, godinu i pol, ili ako je u pitanju dijete od 4-5 godina i prvi puta polazi u vrtić. Obično se i taj moment veže, ta starosna dob, kronološka dob djeteta, veže se za proces adaptacije djeteta. Ali ne mora biti nužno pravilo, jer neke stvari su, ajde kažem, prednost kad je dijete malo, rana neka jaslička dob, a negdje imamo prednost kada je dijete u starijoj dobi. Zato kažem, nekako uvijek adaptaciju posmatramo u kontekstu porodice, sredine, trenutka i vremena kada se dijete prima. Ali moramo reći da je adaptacija, u stvari point adaptacije, da smo mi negdje sigurni i kao roditelji, da smo donijeli odluku, jasnu odluku, da smo taj upis u vrtić nekako planirali na vrijeme, da smo dijete pripremili za vrtić i adaptacija naravno ovisi o tome ko prima, kako prihvata dijete. Da li uliva osjećaj sigurnosti, jer je to nekako glavni zadatak. U procesu adaptacije nam je glavni cilj da dijete stvori osjećaj sigurnosti, jer se odvaja i dolazi u nepoznatu sredinu, među nepoznate ljude. Normalno je da osjeća jednu normalnu dozu straha, anksioznosti i roditelji i dijete i da se tu pojave neke reakcije. Koje sad reakcije otprilike vidimo kada je u pitanju adaptacija djeteta? U tom procesu prilagodbe dešavaju se i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije. U emocionalnim reakcijama često kod emocionalnih reakcija djeteta često primijetimo da je dijete plačljivo, razdražljivo, da ono nekako burno reaguje na taj sam čin odvajanja od majke, odnosno od skrbnika koji je primarni staratelj djetetu. Također vidimo nekada i ljutnju, razdražljivost, povučenost ili čisto neki otpor. Ono, odstupi, skloni se u čošak, ne želi da komunicira i mudro onako čuti. Ne ima puno suza, ali vidite da je reakcija izuzetno jaka, da je doza straha, anksioznosti prisutna i mi to negdje onako malo pustimo. Nekada je u vrtiću sve ok, prilično je da kažemo, gore dolje prođe to sve ok, ali emocionalna reakcija se pokaže kod kući. Naprimjer, dijete odbija da jede, promijeni neke rutine, ne želi da se uspava kada dođe kući, vraća se na neke obrasce ponašanja koji nisu bili, koji smo prevazišli, tipa dijete odbacilo tutu, odbacilo je pelenu, odbacilo je flašicu, naučilo se da pije na normalno na čašu ili cuclo, na primjer. Ta regresija koja se pojavljuje kod djece je također jako prisutna i, da kažem, fiziološki očekivana je da traje neko vrijeme. Nije normalno da traje predugo, da se dijete totalno vrati u pelenu, da se totalno vrati na pijenje flašice, mlijeko traži, ali ponekad malo mlijeka, hajde ti si moja ljubav, moja srećica, nije problem, sad ćemo malo prilagoditi se tebi narednih dana, pa i mjesec dana, to je u redu. Ako dijete traži cucu, isto tako, u redu je da mu date ponekad, ali i to razumjeti i ne tolerisati previše. Od tih nekih ponašajnih reakcija isto tako vidimo ono što sam spomenula, izljeve ljutnje, plač, to tako, znači zamjena, regresija ili anksioznost koja je izrazita, koja je prisutna tokom cijelog dana, tokom cijelog boravka u vrtiću. Jednostavno nema saradnje na jutarnjem, ne želi da prihvati pravila, ne želi da prihvati rutinu, odbija da krene ujutru u vrtić, pravi probleme kod kuće, ono kao ne želi, otpori su neki strašni. Ali kažem, za sve to je jako bitno da je roditelj stabilan faktor u cijeloj priči, jer imamo problem kada vidimo da roditelj dovodi uplakanu vrtić dijete, da se predugo rastaje od djeteta, da je nepovjerljiv.

vjerljiv, da nema povjerenja u instituciju, u ustanovu gdje je doveo svoje dijete, to je nešto što je jako, jako važno i nešto iz čega dijete jako uči. Dakle, naša djeca su jako mala, ona ne znaju verbalizirati stvari na tom nekom intelektualnom nivou. Nemaju taj vokabular, nemaju to kognitivni nivo razvijenosti takav da kažem da dijete može tu da sebi nekako racionalizira u glavi i da jasno do kraja predstavi. Ali jako puno uči iz naših reakcija. Dakle, ukoliko smo mi mirno razgovarali sa učiteljicom, ljubazni smo, nasmijali smo se jedno drugome, učiteljica je topla, brižljiva, posvećena je, to uliva sigurnost i roditelju i djetetu. Dijete vidi, aha, vidiš, oni su prijateljski nastrojeni, mama je sigurna, lijepo razgovara, nema neke nepovjerljivosti previše i onda nekako i ta adaptacija i taj proces prihvatanja ide zaista u boljem pravcu. Što nam može isto tako otežati adaptaciju? Ukoliko se dijete ne dovodi redovno, ukoliko je upis u vrtić nekako bio impulsivna ad hoc odluka u porodici, nekada jednostavno ne možemo upravljati svim procesima u životu ili moći predvidjeti sve okolnosti. Naprimjer, imate smrtni slučaj, neko koji je čuvao dijete naglo vas ostavio, ono, na ledini ste, nemate sutra za sutra, preksutra za narednih 10 dana rješenje. Onda vi morate zaista da tu pripremu ubrzate. Ali najbolje i najidealnije je kada planiramo upis djeteta u vrtić i kada porodicu pripremamo, ne samo mama i tata, da se pripremaju već i djed, nena, tetka, stariji brat, sestra, neko ko je tu u okolini, rođaci, prijatelji, pa da se to nekako s ponosom najavi. E pa znate li vi da će moja Lila sad u vrtić? Pa znate li vi da ona sad postaje velika? Pa da to nekako dijete doživi kao čin ponosa, kao nešto vi njemu sad gratificirate kroz tu priliku. Dajte mu do značaja, to je nešto sad važno, vidi, ja sam sad veliki dječak ili djevojčica. Dakle, to su sve te neke poruke neverbalno-verbalne koje su metajezičke zapravo i one vam na neki određen način šalju puno više signala djetetu nego što mi možemo da zamislimo. Ako u porodici neko kaže, ma hajde, eto, probaj, ali nema od tog ništa, ili pred djetetom komentari, sad nije mi se dopalo učiteljica, nije to što sam očekivala, ili neće on sigurno htjeti, ja njega hranim, evo, 3 godine, on nikad još nije htio kašiku da uzme da proba da sam jede, to je već, aha, input djetetu, ja ću tako nastaviti, znači to je normalno i ovdje će se malo murati oko mene pomoći i tako dalje. Znači, jednostavno moramo mi malo biti mudri u toj cijeloj priči i smisleno ući u taj proces upisa djeteta u vrtić. Nije to baš tako. Kako još olakšati dijete koje polazi u vrtić ukoliko je baš malo, pa ima neki prilazni objekat, neku dekicu, neku krpicu, neku gazu, medu, psića, nešto što je onako poveznica sa porodicom, sa majkom, daje osjećaj sigurnosti, zašto da ne, neka ponese to u vrtić, neka bude to neka kao baza sigurnosti za njega prvih dana pa i mjeseci. Također prošetati malo sa djetetom oko vrtića koji dan prije, evo vidiš, ovo je vrtić koji ćeš ti da ideš, da li ti se sviđa, pa ako on kaže, pa ne znam, ono, dijete neodređeno, e pa vidjet ćeš kad unutra dođeš, tu ima jako puno drugara, pa ima jako lijepo igralište, vi ćete izlaziti vani, igrat ćete se, pjevati pjesmice, družiti, upoznaćeš puno novih prijatelja, to je već neka stimulativna i priča i situacija. Također, kažem, jako bitno je da roditelj sam sa sobom, pogotovo majke, da malo to razriše, da ne plaču, da onako ne strahuju, ne trepere, da odrade sve ono što se može odraditi i poslovno, postaviti dan, dva, tri slobodno ili skraćeno nekako na poslu s poslodavcem dogovoriti da ima razumijevanja za ta prva 2-3 dana, pa da vi možete skraćeno dovesti dijete u vrtić, da ne bude prvi dolazak ono maltene od 7-4, od 7-5, nego da to bude zaista dolazak koji će biti prilagođen onako mogućnosti djeteta, koliko dijete može podnijeti odvojenost. Jer neko dijete, pazite, može podnijeti cijeli dan, neće plakati, neće ni drugi dan plakati, ali će imati jako dubok osjećaj napuštenosti, jako dugo će biti nesiguran i onda će vam 3., 4. dan može napraviti problem i reći neću, predugo mi je. Razumijete? Znači, negdje to postepeno gratificirati, malo to prilagoditi hronološkoj dobi.
nije dobro ni razlačiti tu priču. Sad, na primjer, dovodite dijete na sat, dva i tako sad unedogled. Nije ni to poželjno jer dijete će onda shvatiti da je to super igra od sat, dva, ja idem svojoj kući. Vrtić je ipak jedna rutina, obaveza i sama činjenica da je rutina, moram napomenuti da je jako bitno

0: u procesu adaptacije da djecu dovodite na vrijeme. A to znači prije svega prilagoditi neke navike i rutine kod kuće. To znači prilagoditi vrijeme spavanja, polaska u krevet, ne, da vam dijete dokasno sjedi i ono bude budno, pa se još i razdraži, pa se teško uspava i onda ujutru jedva ustaje. Onda vi imate problem da ga animirate, da se obuče i da krenete. Dakle, prilagoditi rutinu. Ako je kućni red, ako od nas je kućni red, dovođenje djece do 8, 8.30 najdalje, onda zaista gledajte da ispoštujete kućni red.
1: Adaptacija nije samo privikavanje, to je prilika za razumijevanje i izgradnju odnosa koji će biti temelj sigurnosti i povjerenja u vrtiću.
0: Ima to svoje zašto. U artikulaciji dnevnih aktivnosti mi smo vam kao u bolnici i vojsci. Gdje god je veliki sistem, bitna je rutina. Znači, tačno se zna koliko sati je priprema za doručak, kada stavimo u red, peremo rukice, kada imamo doručak, kada završavamo tu jutarnju toaletu, kada sjedamo na jutarnji, kada završavamo, idemo u slobodne aktivnosti, kada radimo neke druge stvari, imamo užinu, spavamo i tako dalje. Znači, jako je bitno uspostaviti tu neku rutinu, jer rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje djeci osjećaj povjerenja i sigurnosti. Također je poželjno da se dugo ne rastajete. Ono, vratite se, već ste se pozdravili pa se vratite. Pa samo još ovo da vas pitam, ili otvorene su vrata, djeca su se druga smirila, sad ta druga ekipa se rasplače koja se već smirila jer već vide da to predugo zadržavanje na vratima traje. Na kraju krajeva ne možemo puno ni pričati o tim pogotovo jutarnjim satima jer je fokus odgajatelja da se što prije i što više posveti razgovoru i toj nekoj atmosferi u radu sa djecom. Ono isto tako što nama diktira tu adaptaciju je taj okolinski i porodični faktor. Malo sam napomenula na početku, a to je da li dijete dolazi iz potpune porodice, da li dijete je već socijalizirano, da li dijete dolazi iz udaljenih područja grada gdje nema puno djece, nije imalo priliku da okusi socijalizaciju. Jasno je da to dijete ne može baš i nije uputno da dijete dolazi u jednu sredinu u kojoj je previše zvukova, previše galame, priče, smijeha, na kraju krajeva i muzike. Sve su to podražaji koji mogu prestimulaciju napraviti kod djeteta centralnog nervnog sistema koji može uznemiriti i razdražiti dijete. Također ne bi bilo loše da dan prije dođete nego što krene dijete u vrtić pa da vidite što je potrebno od garderobice. Jer svaka grupa, mi imamo neka jedinstvena pravila, ali svaki učitelj, svaki odgajatelj, medicinska sestra ima neka svoja mala pravila ili neku rutinu koju posebno prilagođava toj određenoj grupi djece. Nakon vrtića prošetati sa djetetom, počastiti se, dati mu na značaju, vidi kako si to jako lijepo odradio, odradila, baš si bio, jesi li uživao, malo raspraviti, malo refleksije o tom danu, kako je taj dan uticao na tebe, da li si upoznao nekog druga, prijatelja, šta ti se dopalo, šta ti se nije dopalo. Treba djetetu ostaviti prostor i za stvari koje su, a da kažem, manje onako poželjne da čujemo, ok, i da slušamo neku emociju koja nije baš prijatna. Pa je plakao si, pa dobro, ok, ja sam plakala kad sam polazila u vrtić, kad sam polazila u školu i meni je bilo teško. Onda vi negdje normalizirate tu reakciju, da ne moramo biti vještački samo nasmijani, sretni i sve uvijek haj i sve uvijek super plus. Nekada je u redu pokazati, to je pravilo za sve, i za stariju djecu i za nas odrasle ljude, u redu je da smo nekada tužni, u redu je da smo nekada malo i plačljivi i sjecni, da nam neko fali i nedostaje, pa da sam se i naljutio na druga, nije sa mnom htio da dijeli nešto u igri. Sve u redu, to su stvari i situacije s koje dijete jako puno uči o interpersonalnim odnosima i tako dalje, koji će jako biti dobri i korisni za neki dalji put životni, kao što je polazak u školu i građenje nekih drugih odnosa. Tako da, evo, to su ti neke situacije i preporuke za roditelje kako otprilike se pripremiti za polazak u vrtić. Malo je različit je kontekst kada pričamo o adaptaciji i ovim savjetima čak, kada je u pitanju 1. septembar, 2. i 3. kada je u pitanju, na primjer, neki polazak djeteta u vrtić u novembru, martu, u aprilu, kada smo mi već uigrana ekipa, kada su te grupe već više manje poznate. Ali u septembru, kada je svima sve novo, kada je puno nove djece, normalno da je to malo stresni ambijent i burnije sve nekako i reakcije su burnije nego kad se neko upisuje u martu, u aprilu, kada je okolina nekako prilagođenija, smirenija. Ali, Bože moj, tako nam je u školi, tako nam je u životu. Neke stvari moramo

0: učiti jako rano.
1: Odgajatelj vodi i usmjerava proces adaptacije, pruža podršku djeci i roditeljima. Stručno djelovanje usmjereno je na stvaranje poticajnog okruženja, ublažavanje osjećaja, odvojenosti i osnaživanje.
0: Ovdje su profesori predškolskog odgoja i obrazovanja, dakle, mahom su to znači ljudi koji su završili fakultete, imamo i drugi dio osoblja, personala, to su medicinske sestre i na stručne saradnike. Dakle, svi smo mi defektolozi, pedagozi, psiholozi, logopedi, edukatori, rehabilitatori, svi smo mi završili školu, odnosno fakultet, i da se možemo baviti ovim određenim stvarima, ali odgajatelji kao profesori predškolskog odgoja su i tekako stručni i znaju otprilike šta raditi u kojem trenutku. Što se tiče da kažem naše evo institucije, normalno je, mi smo kao državna institucija neko kao i drugi vrtići, mislim, primamo osoblje i mlađe, imamo ljude koji odlaze u penziju, to je taj jedan životni ciklus kao i svakoj drugoj firmi, i sasvim je u redu da damo priliku i onim koji su tek na početku radnog vijeka, pa da malo i zažmirimo na neke propuste, jer u suštini svi mi imamo jako pozitivne i primarne ciljeve, to je dobrobit, sigurnost i najbolji interes djeteta. Tako da zbrinuti su, sigurnim su rukama, uvijek imaju podršku koordinatora, uvijek imaju podršku stručne službe, pedagoške službe, nas stručnih saradnika, za bilo kakvo odstupanje u razvoju, za bilo što što primijetimo, mi smo tu kao stručni tim da i na vrijeme reagujemo, da preventivno reagujemo, da otklonimo sve te neka kašnjenja, odstupanja u razvoju koje eventualno primijetimo i uputimo dijete u određene centre, institucije sa kojima mi već imamo dugogodišnju saradnju. Također i mi sa svoje strane dajemo suportivni tretman i radimo na prilagodbi, na usavršavanju nekih razvojnih vještina. I za kraj, ono što bi sigurno naglasila našim roditeljima, da radi na samostalnosti svoje djece. Pa čak i onog najmanjeg djeteta. Evo, na primjer, imate na zapadu situacije gdje se od roditelja jasno i koncizno traži da dijete sa godinu dana već koristi uveliko pribor za jelo, odnosno kašiku, da može znači se nahraniti. Također i mi ovdje potičemo samostalnost djeci, ali je jako bolje i bezbolnije i dobro je da to roditelji nekako te vještine pripreme dijete kod kuće i nauče da samostalno obuče jaknu, da se koristi, ne znam, priborom za jelo, da ima neki elementarni higijenski nivo navika, da samostalno opere ruke, uzme sapun, povuče vodu, pusti vodu ili za sebe korištenja toaleta, da naspe sebi vodu ili da popije samostalno vodu, da vrati nešto na mjesto, da pospremi igračke. Kažem, sve zavisi od hronološke dobi, uzrasne te dobi djeteta, ali u suštini razvoj samostalnosti je i naš zadatak, znači i mi kao ustanova radimo na tome, ali je puno lakše ako je dijete, evo, na primjer, 2,5-3 godine, polazi u vrtić, zaista od takvog djeteta se očekuje jedan inventar razvojnih i socijalnih, prosocijalnih vještina koji će nama biti preduslov, jer odgoj počinje u kući, u primarnoj socijalnoj sredini, u porodici, dakle, da samo nastavimo tamo gdje su roditelji stali. I onda je taj zadatak puno lakši. I ono što bi isto tako voljela napomenuti, a tiče se svakako adaptacije i prilagodbe djeci na vrtić, nemojte nam kriti neke informacije. Budite otvoreni prema nama. Prvo, jako ste obavezni da nam kaže tako u pitanju alergija. Ako je dijete izuzetno alergično na neke stvari, jer zaista može biti od zdravstvenog rizika velikog po dijete, moramo znati ako je alergičan na neko voće, na kikiriki, orašaste plodove, jaje, bjelance, med, na još tako niz nekih drugih stvari. U zadnje vrijeme sve više je prisutno alergija na jabuku, na piletinu. Razumijete, na nešto što možda nismo viđali prije, ali možda to je neka tema za druge stručne profile, zašto i kako baš to. U svakom slučaju, nema više ono samo alergija na jagodu, nema više alergija na med, orah, kikiriki. Sada je uopšte opseg malo, malo veći, pa čak i na ražjevo brašno, pšenično, gluten i tako dalje. Koliko dijete ima celijakiju, hroničnu astmu, bronhitis, ima sklonje nekim situacijama, rizicima ponašanja, da je sklon bježanju, to sve moramo znati. Ako dijete kasni, ne govori, imate neku dokumentaciju, bili ste kod logopeda, kod kliničkog psihologa, kod dječjeg psihijatra, moramo te stvari znati. Niko neće osporiti prisustvo deteta u vrtiću. Samo ćemo se mi bolje organizovati i prilagoditi da baš ta adaptacija protekne nekako bezbolnije, bolje, pa da više pažnje posvetimo upravo vašem djetetu.

0: Eto, to je otprilike ono što bi ja mogla izdvojiti za ovu priču kada je u pitanju polazak u vrtić i adaptacija djece na novu predškolsku sredinu.
1: Pedagog-psiholog kao stručni saradnik dodatno osnažuje odgajatelja, educira roditelje i uključuje se u zahtjevne situacije.
0: Uloga pedagoga-psihologa i drugih stručnih saradnika koji djeluju u okviru stručnog tima jedne predškolske ustanove, pogotovo ustanove koja ima ovako brojne odgojne grupe, odnosno brojne, 51 trenutno imamo upisanu odgojnu grupu, 14 aktivnih vrtića od 1. septembra, odnosno od 15.9. ove godine, to je zaista jedan veliki aparat, ogromna je to jedna diseminacija i djece koju vi morate negdje zbrinuti, obići, uraditi screening u septembru, oktobru, procijeniti razvojni status te djece, naravno ne tako detaljno kako bismo mi to voljeli, ali u skladu sa našim mogućnostima i vremenskim i prostornim i svakakvim kapacitetima, obići, uraditi jedan screening, uraditi procjenu u smislu da li ima te djece o kojoj sam malo prije pričala, koja imaju određenih odstupanja u razvoju, kakva nam je saradnja sa roditeljima, to nam je jako, jako važno. Tu gdje imamo malo poteškoća, a da kažem u saradnji sa roditeljima, gdje imamo zahtjevnu djecu, generalno težak temperament, gdje imamo djecu koja su došla iz specifične porodične situacije, kao što imamo evo u zadnje vrijeme sve nažalost više primjera i situacija gdje nam djeca dolaze iz porodica gdje su mladi roditelji jako bolesni ili gubitak se nedavno desio u porodici, jedan roditelj je nažalost preminuo, majka ili otac. To jako malo dijete, vi morate kao pedagog-psiholog imati u vidu svakako to dijete, naravno i odgajatelj, ali dati možda pratiti pojačano rast i razvoj tog djeteta, boravak u vrtiću, šta mu nedostaje, kako mu mi možemo pomoći, kako majci ili ocu možemo pomoći toj situaciji. Ukoliko je u pitanju preseljenje, ukoliko je promjena sredine u pitanju, ukoliko je dijete došlo iz jako prezaštićene situacije, porodice gdje je se bdilo nad tim djetetom. Imamo, kažem, u zadnje vrijeme i to tako helikoptersko roditeljstvo jako prisutno. Nekako u zadnje vrijeme primjećujem i puno krajnosti u odgoju, ako mogu tako da kažem. Imamo tu neku imamo roditelje koji su jako posvećeni djeci, izuzetno, možda čak malo i pretjerivanje u nekim stvarima. Imate onda ovu kategoriju roditelja koji su jako ležerni, ono, dovede na početku dijete, pa i nije se upoznalo s učiteljicom, ili prve dane dovede ovaj, dovede onaj, mijenjaju se stalno ljudi koji dovode dijete u vrtić. Razumijete, imate ljude koji su ležerni, potom pitanje, misle, hajde, ono, a imate neko ko jako, jako bdije nad svim tim i svaka mu je sitnica bitna, previše analizira svaki trenutak, osmijeh, pokret, situaciju grupe. Tako da negdje pedagog-psiholog ima jako puno izazova kada su u pitanju neke novine, evo da kažem, u zadnje vrijeme sve više prisutne djece koja odstupaju po razvojnim nekim iljokazima, očekivano nema razvijeno ponašanje, prosocijalne vještine, nivo razvojnih, govorno-jezičkih, kognitivnih, motoričkih i drugih vještina, i onda vi negdje morate jako pažljivo, jako oprezno ući u kontakt sa tim roditeljima, malo ih osvijestiti po tom pitanju, jer oni, na primjer, nemaju u okolini puno te djece i njima je sve u redu. Neke zdravi žive, razumijete. Ali neke stvari moramo na vrijeme, dok je plasticitet mozga izuzetno onako prisutan, dok je dijete ta spužvica koja upija i dok se može više korigovati stvari, onda je ta prevencija, rano djelovanje i rana intervencija nama jako važna. Također imamo sve više razvoda, sve više napuštanja, iznenadnih napuštanja porodice, obitelji, gdje jedan član porodice preko noći napusti bračnog partnera, druga. Imate često mijenjanje partnera gdje, na primjer, majka je stabilna, ali, na primjer, otac je tu, pa nije tu, ili odlazak u inostranstvo. Jako puno porodica, nažalost, u ovim nestabilnim vremenima, teškim vremenima, u borbi za egzistenciju je morao napustiti porodični dom, otići gdje je bolja prilika da se zaradi, obezbijedi. Možda ta je osoba jedina koja doprinosi ekonomski toj porodici, i onda imate na duži period razdvojenost porodice koja izuzetno, izuzetno i tekako utiče na odgoj, na cijelu situaciju oko odgoja djece, jer onda dobijate roditelja koji je premoren, s druge strane, koji je ovdje, brine o svakoj situaciji, štedi drugog roditelja da bi možda ne bi ga previše zabrinjavao, sikrao, onda tu frustraciju nekako previše na sebe prenosi i onda

0: se to prenosi na dijete. Tako imamo jako puno situacije koje su ono, nisu prije tako često dešavale, nažalost, da, to su te neke ekstremne prilike gdje u porodici imate roditelja koji je imao ovisnost o psihoaktivnim substancama, teškim drogama, alkoholizam, zabranu pristupa djeci, sudska izvršenja koja morate zbrinuti, zabrane prilaska djeci, roditeljima, majci ili ocu, alimentacije koje nisu redovne i tako dalje. I sve se to naravno reflektira na porodicu, na staratelja, na majku ili oca ko brine o djetetu, a onda oni traže pomoć od nas. Tako da vrlo često u grupi imamo onda situacije koje zahtijevaju dodatni napor da se razumije kontekst, zašto se dijete ponaša tako kako se ponaša, i onda i odgajatelji traže savjet i oni traže moje uključenje negdje ili drugog kolege iz stručnog tima, a onda i roditelji imaju dosta velika očekivanja. Tako da zahtjevan je prilično posao, nije baš tako onako kako na prvu djelu, ajde, svi smo veseli, sretni i družimo se, naravno da jeste tako, ali ima i ona druga strana medalje koja izuzetno zahtjeva puno ozbiljnog pristupa rada, čitanja, usavršavanja i razgovora sa roditeljima, i onda to na kraju zaista bude sve u redu. I na kraju onaj standardni zadatak jednog pedagoga psihologa zadnjih od 2011. ili 2012. godine, pedagozi, psiholozi intenzivno u ustanovi kao što je naša ustanova popunjavaju predškolski pedagoški karton, gdje vi u stvari uradite procjenu zrelosti djeteta pred polazak u školu, uradite jednu observaciju malo bolju, malo detaljniju i eventualno skrenete roditelju pažnju ukoliko smatrate da to dijete zbog svojih nekih medicinskih razloga, zdravstvenih, nekih drugih psiholoških ili drugih razvojnih teškoća ili problema, na primjer, treba da poradi na toj situaciji, da možda odgodi upis. To stvarno izbjegavamo, zaista, ali tamo gdje se procjeni da je u najboljem interesu djeteta, obzirom da dijete već vidimo sustiže taj razvojni neki nivo, znamo i to odraditi sa školom, da uspostavimo komunikaciju, damo preporuku, a odluka je na roditelju u svakom slučaju. Dakle, procjena zrelosti pred upis u školu, pa čak i nekada i akceleracija. I ako ja to nerado radim, ja uvijek pustim da dijete hronološki dobro sazri za školu, kao i saradnja sa lokalnom zajednicom, sa centrima kao što su Centar za rani rast i razvoj, upravo iz ovih razloga o kojima sam pričala, osnovne srednje škole, zapravo osnovne škole, ali srednje, ovisno o kolegama sa kojima sarađujemo. Dalje, to je pedagoški svakako zavod, filozofski fakultet, jer naša ustanova je već duži niz godina naučno-nastavna baza, gdje mi radimo na metodičko-didaktičkoj praksi sa našim studentima. Primamo ih ovdje i na praksu kada su u pitanju neke razvojna testiranja, kada su u pitanju prve te neke radionice sa djecom, rad sa roditeljima i slično.
1: Po povratku iz obdaništa dobro je više vremena provoditi s djetetom, šetati, igrati se, pričati priče i pokazati interes za njegove doživljaje u vrtiću. Nakon nekog vremena, kada se dijete prilagodi i oslobodi straha od nepoznatog, obdanište će postati mjesto u koje će dijete doći rado i gdje će provoditi vrijeme u igri s prijateljima.

Djeca bi već trebala od, znači, najmanjih nogu početi sa aktivnostima, jer što se djeca više nosaju, samim tim se djeci stvaraju deformiteti, te nerijetko djeca hodaju na prstima, ne mogu čučnuti, baš zbog tih stvari gdje se skrate tetive nazad, zbog tog nosanja, odnosno hodanja u kolicima. Što se tiče sad nekog trenažnog dijela, najbolje bi bilo da djeca već krenu u manjim uzrastima, dakle neke 3-4 godine, sa nekim sportom, jedan od tri osnovna sporta, odnosno plivanje, gimnastika ili atletika. Plivanje i gimnastika su sigurno dva najbolja sporta za samo razvijanje djece, zbog same motorike koju uključuju, odnosno uključuju sve vidove kretanja, pogotovo u plivanju gdje se svi mišići razvijaju, također i u gimnastici. Atletika, naravno, samim tim, atletika je kraljica sporta. Tako da,

To su dakle najbolji uzrasti za počet aktivno da se dijete razvija i da se bavi nekim sportom. Deca nerijetko više provode vremena za telefonima, više su posvećeni igricama nego samom kretanju, ali tu mislim da više greška kod roditelja, djeca nisu svjesna toga u tim manjim uzrastima. Tako da mislim da

plivanje, bilo koji sport, kako bi se oni nastavili dalje baviti tim samim sportom i razvijali sami sebe. Uglavnom roditelji gledaju kad je dijete visoko da ga upisuju na košarku, što ne mora nužno značiti da je, jel, to bitna stavka, ali treba gledati dakle šta dijete u tom trenutku najviše želi. Jer ako je dijete upisano na neki sport koji njemu nije interesantan, on se neće ni truti, neće ni uspjeti u tom sportu. Ali treba se isprobati u više sportova i naći ono što dijete najviše želi. Ali ja bi dalje posavjetovao prvo adekvatno razvijanje kroz, znači, jel, sportove kao što su plivanje, gimnastika ili atletika, a tek onda upisivanje na neke sportove kao kontaktne sportove kao što su fudbal, rukomet, košarka i tako dalje, pogotovo rukomet koji je poprilično grublji sport od ovih ostalih, sportova. To nije nigdje sad, da kažemo, ograničeno koliko ko smije trenirati, koliko ne smije. Naravno, postoji pretreniranost, jel de? Ali u svim sportskim selekcijama treba napraviti pauzu određenu. Nakon sezone u nogometu pravi se pauza od 2-3 mjeseca gdje djeca ne trebala trenirati najmanje mjesec dana kako bi se tijelo oporavilo i odmorilo. U svim trenažnim procesima uglavnom se trenira barem, znači, jednom ili dva puta sedmično, kako u plivanju tako i u drugim sportovima. Međutim, opet tu postoji sad, znači, u najnižim uzrastima, ne stavlja se toliko treninga, baš zbog te, da ne dođe do prezasićenosti kod djeteta. Samim tim, dijete će zamrziti taj sport i neće se više htjeti baviti, a i dijete se u nižim uzrastima konstantno kreće, konstantno je u nekom treningu. Stoga, tek od neke, vjerovatno, 14. 15. godine se prelazi na taj, da kažem, profesionalniji, nije i dalje profesionalan, ali profesionalniji pristup gdje se trenira više puta sedmično, a od 18. godine je to već, dakle, možete i primijeniti da su već nogometaši sa 17-18 godina u prvim timovima, tu su već, znači, dva puta dnevno trenzi, dakle, sa utakmicama, znači, vrlo, vrlo jak raspored. Tekućina je vrlo bitna, znači postoji ta neka, jel, stvar da se mora piti barem 3 litra vode dnevno. Naravno, izbacivanje slatkiša, izbacivanje sokova i tih ostalih stvari, međutim, svako dijete želi jesti picu i hamburger i nije to sad nešto što će uništiti dijete, ali ne treba se ni navikavati na tu ishranu jer nam stvara negativne navike. Dakle, prava ishrana, pravilna ishrana nam jača tijelo, jača nam imunitet, jača nam samo zdravlje. Da bi mi bili uspješan sportista, moramo biti zdravi konstantno. Čim smo bolesni, čim odstupamo od trenažnog procesa, ispadamo iz te forme, tako da zdrava ishrana, puna, jel, proteina, minerala i tako dalje i vitamina, je puno bolja opcija nego, jel, brza hrana. Naravno, dijete kad poželi i treba sebi dati oduška jednom sedmično ili ako ne želi jednom sedmično, jednom mjesečno, nebitno, uzeti tu picu, uzeti hamburger, bilo šta, ali zdrava ishrana nas dovodi do zdravog tijela i organizma i samim tim ćemo biti i uspješni u sportu. Svaki dio tijela mora biti razvijen, jer čim nije jedan dio tijela razvijen, drugi trpi. Znači, evo tako možemo reći. Znači, svaki dio tijela mora biti razvijen. Nebitno da li to bili gornji, donji ekstremiteti, moraju biti razvijeni, jer čim jedan od dijelova tijela nije dovoljno razvijen, drugi dio će da trpi, jer će da pokuša iznivelisati to sve i samim tim, pošto ne može, trpit će taj drugi dio tijela. Mentalna snaga je po mnogima možda i važnija od fizičke snage, jer dolazimo tu do odnosa sa trenerom, odnosno sa okolinom, sa pritiskom roditelja, pritiskom okoline, jel, sad već kad dolazimo i do profesionalnijih voda 18 godina plus, gdje se očekuje od tebe nešto, onda postavljeni su neki standardi gdje sad već, jel, nogometaši sa 17-18 godina, kao što sam već rekao, igraju za neke velike klubove, onda se postavlja standard zašto ja ne igram, tako da mentalna snaga da se izdrži taj sam pritisak, onda pritisak i trenera, onda možda trener mene ne voli i tako dalje, mentalna snaga tu igra najveću ulogu.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija.

0: Hirurgija, torakalna hirurgija, plastična rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hajde u Neptun. Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste do čak 62%. Izdvajamo Samsung usisivač samo 79,90 km. Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. U današnjoj biljnoj apoteci govorimo o mirisnoj lavandi. Upotreba lavande u medicini i kozmetici seže daleko u prošlost, sve do starih Rimljana i Egipćana. Upoznati smo s mnogo različitih ljekovitih svojstava lavande, pa se tako ona koristi kao smirujuće sredstvo kod migrena, nesanice, razdražljivosti, depresije, manjih želučanih problema, te u aromaterapiji prilikom masaže. Koristi se i kao analgetik prilikom upale mišića i zglobova, te manjih grčeva. Utrljavanje meteričnog ulja umanjuje bol. Stimulans cirkulacije na tjemenu za rast kose, te prilikom masaža. Služi kao sredstvo za dezinfekciju, njeno razrijeđeno ulje, za čišćenje rana, pospješivanje zarastanja opeklina kod uboda komaraca, te problema sa aknama. Učinkovitost eteričnog ulja lavande dokazana je mnogobrojnim naučnim studijama, međutim prije njegovog korištenja potrebno je posavjetovati se sa ljekarom ili farmaceutom kako bi bile izbjegnute potencijalne alergijske reakcije i kako bi se odredile primjerene doze. Važno je napomenuti kako hibridne sorte lavande, poput značajno jeftinijeg hvarskog lavandina, nema isti učinak kao prava lavanda zbog vrlo izmijenjenog hemijskog sastava ulja. Također na tržištu postoje različita patvorena ulja koja treba izbjegavati. Kod lavande vrlo je lako odrediti radi li se o čistom ulju ili patvorini. Potrebno je provjeriti dva sastavna spoja, kamfor i 1,8 cineol. Ukoliko ulje sadrži manje od 1,2% kamfora i manje od 2,5% 1/8 cineola, ulje je sigurno za upotrebu. Vjeruje se da lavanda potiče iz Perzije, današnjeg Irana, odakle se ubrzo proširila po cijelom Sredozemlju. Zbog svojih ljekovitih svojstava, lavanda je bila široko korištena kod starih Egipćana i Rimljana. Stari Egipćani prepoznali su dezinfikujuća sredstva ovog eteričnog ulja, kojim su premazivali tijela umrlih u sklopu vjerskih obreda i kulta mrtvih. S druge strane, zahvaljujući Pliniju Starijem, koji je opisao upotrebu lavande u Rimskom carstvu, doznajemo kako je eterično ulje lavande bilo korišteno zbog svojih pročišćavajućih i smirujućih svojstava u kupkama starih Rimljana. U srednjem vijeku postoje zapisi o benediktinskim redovnicima koji su migrirajući prenosili lavandu iz Italije preko Alpa, te tako proširili glas o ljekovitim svojstvima ulja među samostanima i travarima u Engleskoj i Sjevernoj Europi. Kao ljekovitu biljku, lavandu prvi put spominju u 12. stoljeću. U Engleskoj lavanda postaje izuzetno popularna u 15. vijeku, kada je bila korištena u vrećicama oko vrata za tjeranje kuge i kao sredstvo za čišćenje parazita iz madraca, dok od 17. vijeka počinje pojačano se uzgajati na prostorima Francuske za potrebe parfemske industrije. U francuskoj Provanci još uvijek se njeguje običaj ispaša mladih krava u poljima lavande kako bi meso janjetine imalo suptilni miris lavande. Nektar iz biljke lavande koristi se za izradu visoko kvalitetnog meda. U vrijeme kuge u Londonu u 16. vijeku lavanda se često koristila i kao zaštita od kuge, te za ublažavanje mirisa oboljelih i umirućih na ulicama. U prošlosti su učitelji u francuskim školama koristili lavandu za smirivanje neposlušne i hiperaktivne djece. Legenda kaže da je Kleopatra koristila parfem od lavande kako bi zavela Marka Antonija i Julija Cezara.

Reklame TK Radija. Nikki on the track.

Zapajte se, jedi, zapajte se!

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu

Sarajevo Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko!
4: Tura!
5: Namjerno dobar.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala novac za uvezivanje staža za 48 radnika, 6 privrednih društava.
1: Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program koji je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom.
0: Potpisan memorandum o saradnji između švedske općine Norčeping, grada Živenice i općine Banovići o razmjeni iskustava u održivom upravljanju otpadom.
2: Da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas.
0: Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dani okupila arhivske stručnjake, istoričare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. U Srebreniku svečano otvorena Čačinska džamija.
3: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik.
0: U Lukavcu promovisano drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

0: Hercegovinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224.000 maraka za uvezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava. Riječ je o bivšim zaposlenicima preduzeća koja su prošla kroz stečaj, likvidaciju, rekonstruisanje ili privatizaciju, a koji su ispunili uslove za penzionisanje. Program je pokrenut ranije nego što je prvobitno bilo planirano.
1: Program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na radnike preduzeća koja su nakon stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije ostala bez mogućnosti da kroz svoja bivša preduzeća regulišu neuplaćene doprinose. Vlada Tuzlanskog kantona sada im kroz ovaj program omogućava da taj dio staža povežu.
2: Tako da je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program kojeg je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom, a koji se odnosi na uvezivanje staža za 48 radnika, od kojih su četiri bivša radnika fabrike obuće AIDA, jedan radnik tehnike DOO Lukavac, jedan radnik Rudar Invest DOO Banovići, zatim jedan radnik Elir Nikola Tesla Tuzla DD, šest radnika Fortuna DD Gračanica, te 35 radnika Koksare DOO Lukavac.
1: Za realizaciju programa odobreno je 223.967 maraka. Odluka je donesena prije novembra, kada je ovaj postupak prvobitno trebao biti realizovan, kako bi se radnicima ranije omogućilo rješavanje pitanja neuvezanog staža.
2: Mi smo po ovom programu trebali ovo učiniti tek u mjesecu novembru, nakon što Federalno ministarstvo energetike raspiše javni poziv, ali smo bili saglasni u mišljenju da zbog svih ovih dešavanja koja se desila u Tuzlanskom kantonu i oni i mi trebamo krenuti ranije i evo mi smo to učinili u ovom vremenskom periodu.
1: U narednom periodu bit će obrađeni zahtjevi radnika koji nisu obuhvaćeni ovim krugom. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će radnicima koji su aplicirali, a nisu prošli program, dostaviti obavještenja o tome koja dokumentacija im nedostaje.
2: Možemo im poručiti da će oni u toku ove sedmice dobiti zasebna obavještenja šta je u njihovoj papirologiji falilo, odnosno šta je nedostajalo, i oni će imati priliku da to što je nedostajalo upotpune do ovog termina u mjesecu novembru, odnosno evo najavljujemo da ćemo mi do kraja ove kalendarske godine kolokvijalno rečeno napraviti još jedan krug, odnosno još jedan put djelovati kroz ovaj program za one koji budu ispunili uvjete i u tom momentu da uvežemo i za njih radni staž.
1: Ovim mjerama vlada Tuzlanskog kantona nastavlja odgovoran odnos prema radnicima koji su posljedice dugogodišnjih problema u nekadašnjim državnim preduzećima osjetili direktno na vlastitoj egzistenciji. Cilj je da se gdje god za to postoji zakonski uslovi, radnicima omogući povezivanje radnog staža i ostvarivanje prava koja su stekli tokom svog radnog vijeka.
0: Navršavaju se 34 godine od zatvaranja logora Sušica kod Vlasenice, koji su 31. maja 1992. godine osnovale srpske snage, a upravljali pripadnici vojske i lokalne milicije. Od kraja maja do oktobra 1992. godine logor je korišten za zatočenje oko 8.000 nesrpskih civila iz Vlasenice i okolnih sela. U logoru su držani muškarci, žene i djeca, a katkad su bile zarobljene i cijele porodice. Žene i djeca su obično ostajali samo kratko vrijeme prije nego što ih prisilno premjeste na druge lokacije. Krajem juna 1992. godine veliki broj zatočenih muškaraca prebačen je iz logora Sušica u logor Batković blizu Bijeljine. Stražari su svakodnevno surovo tukli zatočenike, mnogi zarobljeni su umrli od posljedica premlaćivanja. Za zločine nad Bošnjacima Vlasenice pravomoćno su osuđeni Dragan Nikolić Jenki na 20 godina zatvora pred Haškim tribunalom, te Predrag Bastah na 22 i Goran Višković na 18 godina zatvora u sudu Bosne i Hercegovine. U toku je više postupaka za ratne zločine počinjene na ovom području. Danas je u Vlasenici poručeno da se ne smije zaboraviti ono što se u Sušici dogodilo.
3: Nisu na ovom putu, samo da kažem da su ljudi iz Vlasenice stradali. Stradali su tu ljudi iz Vrnika, Bratunca, Srebrenice, koji su prolazili ovim putem. Nažalost, koji su uspjeli da prođu, prošli su, ali većina nije.
4: Ubili su mi oca, dva brata, trojicu dajđe, mnogu rodbinu, ali ostali smo živi, ima nas, pogledajte ovo. Svake godine, ako Bog da, bit će sve više i više. Danas ovaj put

0: spasa, dolazimo u Sušicu, a i otvaranje naše spomen sobe koju smo čekali preko 30 godina.
1: Malo se govori o Vlasenici, o zločinu Vlasenici, malo posebno o logoru Sušica kroz koji je veliki broj žena prošao, a nažalost nema puno u javnosti priča o tome. Mislim da ja se bojim jednostavno da ne zapadnemo u zamku zaborava, jer to bi bio naša najveća propast.
2: Vraćamo se nazad u Tuzlanski kanton. Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između švedske općine Norčeping, grada Živinice i općine Banović, održan je prvi radni sastanak. Razgovarano je o narednim koracima saradnje u oblasti održivog upravljanja otpadom.
3: Cilj dakle ove saradnje jeste pomoć i realizacija nekih projekata u oblasti upravljanja otpadom, odnosno dakle, da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas. Mi smo već sa Štokholmskim institutom za okoliš odradili jednu metodologiju. Cilj je dakle, da se odredi sastav otpada koji dolazi na deponiju i da mi kao preduzeće našim osnivačima ponudimo i pokažemo u šta bi to moglo da se sredstva ulože, dakle u kojim pravcima da krenemo, a da budu rentabilni i efikasni u cilju rješavanja dakle problema otpada.
4: Well, I think we have it's quite a difference between the
3: Mislim da imamo dakle jako puno iskustava, mada sva su iskustva pojedinačna i svaka su za sebe, ali mislim da možemo ostvariti neki dijalog kada se govori o upravljanju otpadom. Možemo dakle podijeliti međusobno ta iskustva od kojih će benefit imati obje države. To je ono dakle, na čemu ćemo raditi da podijelimo i sa općinom Banović i gradom Živinice.
5: Mislim da će to biti rješenje za kompletan kanton, za 500.000 stanovnika, ubijeđen sam, ali mi moramo da donesemo kvalitetne odluke na bazi kvalitetnih podataka i ono što je prelijepa stvar jeste da je evo menadžment sa poslenicima, sa partnerima na ovom projektu napravio idejno rješenje, odnosno prvi taj prijedlog i završena selekcija, odnosno mapiranje šta mi imamo od otpada. Ti podaci su im prijeko potrebni kako bismo mogli nastaviti sa radnju.
6: Druga faza je veoma bitna, to je centar za upravljanje otpadom i reciklažna dvorišta. Ovo što Šveđani radi, velika nam je stvar. Primjenjujemo najbolju praksu u svijetu. Oni su već uradili jednu radionicu gdje su odredili morfološki sastav otpada. Na osnovu toga mi ćemo se moći okrenuti koja nam je potrebna reciklažno dvorište. Pošto mi imamo reciklažno dvorišta gdje odvajaju 6 komponenti do 100 komponenti. Od 1-2 miliona do nekoliko miliona. Znači, tako da nećemo lutati s time, sigurno ćemo imati najbolju podršku, najbolju praksu i mimo ovog projekta oni podržavaju veliki broj drugih projekata. I taj će projekat trajati još 2 godine.
2: Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dani okupila je arhivske stručnjake, historičare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnja tema su izazove s kojima se susreću arhivski kadrovi u 21. stoljeću i uglavnom se odnose na digitalne tehnologije.
7: Digitalizacija arhivske građe je u toku. To je proces koji iziskuje vrijeme, novac i stručne kadrove. Tuzlanski arhivski dani su bili prilika da arhivski stručnjaci razmijene iskustva.
8: Imamo probleme sa edukacijom arhivskih stručnih radnika i sada kako to uraditi na bolji način, jer ipak u tim vremenima trebamo vrlo brzo nova znanja usvojiti arhivisti, a to nije tako lako i nije tako jednostavno.
7: Učesnici naučno-stručne konferencije razmatrali su primjenu modernih tehnoloških rješenja i umjetne inteligencije u arhivskoj praksi.
9: Preko 20 izlagača na konferenciji iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, eminentni stručnjaci arhivski i stručnjaci iz oblasti informacijnih tehnologija. U okviru konferencije svakako i promocija novog broja časopisa Arhivski pogledi broj 7.
10: U ovom prvom dijelu imamo 16 radova, najčešće se tiču digitalizacije, okruženja, obrazovanja arhivista. Možemo kratko reći da su to pregled što se do sada sve radilo.
7: Sedmu međunarodnu naučnu stručnu konferenciju Tuzlanski arhivski dani organizovalo je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u saradnji s Arhivom Tuzlanskog kantona.
2: A Srebrenik je danas dobio još jedno mjesto okupljanja vjere i zajedništva. U centru grada svečano je otvorena Čaršijska džamija. Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici uleme, zvaničnici, privrednici i vjernici.
11: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik i grad Srebrenik. Ako Bog da, nadam se da će krupnim slovima biti

0: biti zapisan u historiji našeg Medžlisa, našeg rada, jer ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata našeg Medžlisa, na kraju možemo kazati i na neki način za ukruživanje cjelokupne infrastrukture našeg Medžlisa.
1: Ovdje na ovom mjestu

0: području Srebrenika. Evo, bit će još jedna džamija i bit će još jedan džemat i to je, rekao bi, kruna ove generacije muslimana koji ovdje žive.
1: Izgradnja, podizanje i održavanje Allahovih kuća nisu, braćo i sestre, tek puki građevinski poduhvati i arhitektonski izazovi pred nama. Iza ovih zidova krije se nešto mnogo dublje, mnogo temeljnije i važnije u našim životima. To je sami polog naše vjere, u kojem je sadržan duboki, egzistencijalni i duhovni smisao svakog od nas na ovoj zemlji.
2: U Domu kulture u Lukavcu sinoć je promovisano drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu autora Salima Hodžića. Knjiga donosi svjedočanstvo o političkim i sigurnosnim okolnostima početkom 90-ih godina, organizovanju Patriotske lige na području Tuzle i sjeveroistočne Bosne, te ljudima koji su učestvovali u pripremama za odbranu države.
3: Knjiga Patriotska liga Tuzle i agresija na Bosnu i Hercegovinu donosi autorovo svjedočanstvo o vremenu raspada Jugoslavije, rastućih političkih napetosti i pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine. Salim Hodžić prati nastanak i djelovanje Patriotske lige na području Tuzle i sjeveroistočne Bosne, oslanjajući se na vlastito iskustvo, svjedočenje učesnika i dokumentarnu građu.
4: Cilj mi je bio sljedeći. Prvo, moji borci. Da njih na neki način iz ilegale predstavim publici. S druge strane, da osvijetlim događaje, da to ne bude narativ samo rekla kazala, nego da osvijetlim događaje jedinica Patriotske lige u kome su učestvovali. I na koncu, neka svijet zna ko su to narodni heroji naši, ko su prvi među prvima.
3: U središtu knjige su ljudi koji su u okolnostima prijeteće agresije učestvovali u organiziranju otpora, formiranju prvih jedinica i njihovom upućivanju na ratišta. Autor piše i o političkim i institucionalnim odnosima tog vremena, različitim pogledima na stepen ugroženosti države te preprekama koje su pratile organiziranje Patriotske lige.
5: Salim Hodžić, koji već duže vrijeme zapravo teži da otrgne od zaborava te veoma važne procese i događaje, ovom knjigom je učinio jedan korak naprijed da se ti događaji i vojni i nacionalno-politički predstave u još, ja bih rekao, jednom svjetlu sa nešto više iznijansiranosti. A knjiga, kao i svaka knjiga, može se čitati na različite načine, izvlačiti zaključke ove ili one vrste, ali ona u svakom slučaju pomaže da bolje shvatimo taj kontekst.
3: Promotori profesor Adnan Jahić i Mirsad Kunić knjigu su sagledali iz historijskog i kulturološkog ugla. Ukazali su na važnost povezivanja ličnih svjedočenja sa dokumentima i širim historijskim kontekstom, ali i na odgovornost da se o događajima iz neposredne prošlosti govori argumentirano, kritički i na osnovu provjerljivih činjenica.
6: Knjiga je važna zato što govori o početcima organizovanja otpora, agresiji, prije što ona i počela zvanično. Jer to su ljudi koji su znali i vidjeli više nego što smo mi znali i vidjeli. Mi obično, eto, ja sam bio na liniji i nisam znao ništa praktično o tome. I zaista se ja pitam i postavljam i drugima pitanje šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom da nije bilo Patriotske lige.
3: Prvo izdanje knjige predstavljeno je u Tuzli 2016. godine. Drugo dopunjeno izdanje ponovo otvara pitanje organiziranja odbrane i ulogu Patriotske lige u presudnim godinama za Bosnu i Hercegovinu. Njegova vrijednost ogleda se u čuvanju svjedočenja učesnika, ali i u podsticanju daljih istraživanja događaja iz 1991. i 1992. godine.
2: Toliko u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80-ih Španija je postala članica NATO-a i Evropske unije i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznat je kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti iz ove zemlje. Eiffelov toranj je prvobitno trebalo da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

0: Teka Radio, vaš prvi izbor. Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun. Spremite se za Lucky Days i nevjerovatne popuste do čak 62%. Izdvajamo Samsung usisivač samo 79,90 km. Fuego TV 50 inča samo 399,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana od 24. do 27. septembra. Posjetite nas u svim Neptun poslovnicama ili ugrabite popuste online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da bi...

0: biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu.
5: Tura!
6: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
9: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiji upoznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje

0: i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
1: Period adaptacije na vrtić je izazovno i zahtjevno za dijete, roditelje i odgajatelje. Zato mu je važno pristupiti odgovorno, profesionalno i u saradnju. Tada dijete dolazi u novo okruženje i privikava se uvjetima i strukturi novog društva. Roditelji obično preispituju svoju odluku o polasku djeteta u jaslice ili vrtić. Obično nedostaje zajedničko vrijeme koje su do tada provodili s djetetom.
2: Polazak u vrtić je zaista jedan stresan period kako za roditelje, tako i za djecu, a Boga mi za nas profesionalce koji radimo u ovom poslu, bez obzira koliko godina smo tu, nekako svake godine, pa evo i ove pedagoške godine, iznova prolazimo zajedno sa roditeljima i našom dječicom taj proces prilagodbe, adaptacije, prvog dolaska, prihvatanja i tako dalje. Ono što je u procesu adaptacije bitno spomenuti je da je svaki proces adaptacije, svako dijete individua priča za sebe. Znači, nijedno dijete ne dolazi iz iste porodične situacije, iz iste porodičnih prilika. Negdje je u pitanju prvo dijete u porodici koje se jako dugo čekalo, negdje je u pitanju drugo, treće dijete, pa ide nekako drugačije, opuštenije, lakše. Tako da ne možemo nekako previše unificirati priču o adaptaciji, ali možemo dati evo neke smjernice, neke upute kako to otprilike izgleda i što zapravo adaptacija podrazumijeva. Adaptacija na vrtić i predškolsku sredinu je zapravo prva možda situacija u životu djeteta kada je u pitanju jedna ozbiljnija separacija i ozbiljnije odvajanje od roditelja. Zato mi negdje pokušavamo da skrenemo roditeljima sa nekim savjetima pažnju na to da je jako bitno vježbati tu separaciju prije nego što dijete krene u vrtić. A to je da se nauči odvajati povremeno na pola sata, 15 minuta, poslije na sat vremena, zavisno od kronološke dobi djeteta, na primjer kod djeda, nene, majke, bake, ili kod sestre, kod tetke, kogod je onako raspoložen i siguran da prihvati dijete na pola sata, na sat, čisto onako dok mama obavi kupovinu, dok ode negdje, da malo dijete osjeti tu odvojenost. Nije isto kada govorimo o djetetu koje ima 80 mjeseci, godinu i pol, ili ako je u pitanju dijete od 4-5 godina i prvi puta polazi u vrtić. Obično se i taj moment veže, ta starosna dob, hronološka dob djeteta, veže se za proces adaptacije djeteta. Ali ne mora biti nužno pravilo, jer neke stvari su, ajde kažem, prednost kad je dijete malo, rana neka jaslička dob, a negdje imamo prednost kada je dijete u starijoj dobi. Zato kažem, nekako uvijek adaptaciju posmatramo u kontekstu porodice, sredine, trenutka i vremena kada se dijete prima. Ali moramo reći da je adaptacija, u stvari point adaptacije, da smo mi negdje sigurni i kao roditelji, da smo donijeli odluku, jasnu odluku, da smo taj upis u vrtić nekako planirali na vrijeme, da smo dijete pripremili za vrtić i adaptacija naravno ovisi o tome ko prima, kako prihvata dijete. Da li uliva osjećaj sigurnosti, jer je to nekako glavni zadatak. U procesu adaptacije nam je glavni cilj da dijete stvori osjećaj sigurnosti, jer se odvaja i dolazi u nepoznatu sredinu, među nepoznate ljude. Normalno je da osjeća jednu normalnu dozu straha, anksioznosti i roditelji i dijete i da se tu pojave neke reakcije. Koje sad reakcije otprilike vidimo kada je u pitanju adaptacija djeteta? U tom procesu prilagodbe dešavaju se i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije. U emocionalnim reakcijama često kod emocionalnih reakcija djeteta često primijetimo da je dijete plačljivo, razdražljivo, da ono nekako burno reaguje na taj sam čin odvajanja od majke, odnosno od skrbnika koji je primarni staratelj djetetu. Također vidimo nekada i ljutnju, razdražljivost, povučenost ili čisto neki otpor. Ono, odstupi, skloni se u čošak, ne želi da komunicira i mudro onako čuti. Ne ima puno suza, ali vidite da je reakcija izuzetno jaka, da je doza straha, anksioznosti prisutna i mi to negdje onako malo pustimo. Nekada je u vrtiću sve ok, prilično je da kažemo, gore dolje prođe to sve ok, ali emocionalna reakcija se pokaže kod kuće. Naprimjer, dijete odbija da jede, promijeni neke rutine, ne želi da se uspava kada dođe kući, vraća se na neke obrasce ponašanja koji nisu bili, koji smo prevazišli, tipa dijete odbacilo

tutu, odbacilo je pelenu, odbacilo je flašicu, naučilo se da pije na normalno na čašu ili cuclo, na primjer. Ta regresija koja se pojavljuje kod djece je također jako prisutna i, da kažem, fiziološki očekivana je da traje neko vrijeme. Nije normalno da traje predugo, da se dijete totalno vrati u pelenu, da se totalno vrati na pijenje flašice, mlijeko traži, ali ponekad malo mlijeka, hajde ti si moja ljubav, moja srećica, nije problem, sad ćemo malo prilagoditi se tebi narednih dana, pa i mjesec dana, to je u redu. Ako dijete traži cucu, isto tako, u redu je da mu date ponekad, ali i to razumjeti i ne tolerisati previše. Od tih nekih ponašajnih reakcija isto tako vidimo ono što sam spomenula, izljeve ljutnje, plač, to tako, znači zamjena, regresija ili anksioznost koja je izrazita, koja je prisutna tokom cijelog dana, tokom cijelog boravka u vrtiću. Jednostavno nema saradnje na jutarnjem, ne želi da prihvati pravila, ne želi da prihvati rutinu, odbija da krene ujutru u vrtić, pravi probleme kod kuće, ono kao ne želi, otpori su neki strašni. Ali kažem, za sve to je jako bitno da je roditelj stabilan faktor u cijeloj priči, jer imamo problem kada vidimo da roditelj dovodi uplakan u vrtić dijete, da se predugo rastaje od djeteta, da je nepovjerljiv, da nema povjerenja u instituciju, u ustanovu gdje je doveo svoje dijete. To je nešto što je jako, jako važno i nešto iz čega dijete jako uči. Dakle, naša djeca su jako mala, ona ne znaju verbalizirati stvari na tom nekom intelektualnom nivou. Nemaju taj vokabular, nemaju to kognitivni nivo razvijenosti takav da, kažem, da dijete može to da sebi nekako racionalizira u glavi i da jasno do kraja predstavi. Ali jako puno uči iz naših reakcija. Dakle, ukoliko smo mi mirno razgovarali sa učiteljicom, ljubazni smo, nasmijali smo se jedno drugome, učiteljica je topla, brižljiva, posvećena je, to uliva sigurnost i roditelju i djetetu. Dijete vidi, aha, vidiš, oni su prijateljski nastrojeni, mama je sigurna, lijepo razgovara, nema neke nepovjerljivosti previše, i onda nekako i ta adaptacija i taj proces prihvatanja ide zaista u boljem pravcu. Što nam može isto tako otežati adaptaciju? Ukoliko se dijete ne dovodi redovno, ukoliko je upis u vrtić nekako bio impulsivna ad hoc odluka u porodici, nekada jednostavno ne možemo upravljati svim procesima u životu ili moći predvidjeti sve okolnosti. Na primjer, imate smrtni slučaj, neko koji je čuvao dijete naglo vas ostavio, ono, na ledini ste, nemate sutra za sutra, preksutra za narednih 10 dana rješenje. Onda vi morate zaista da tu pripremu ubrzate. Ali najbolje i najidealnije je kada planiramo upis djeteta u vrtić i kada porodicu pripremamo, ne samo mama i tata, da se pripremaju već i djed, nena, tetka, stariji brat, sestra, neko ko je tu u okolini, rođaci, prijatelji, pa da se to nekako s ponosom najavi. E pa znate li vi da će moja Lila sad u vrtić? Pa znate li vi da ona sad postaje velika? Pa da to nekako dijete doživi kao čin ponosa, kao nešto vi njemu sad gratificirate kroz tu priliku. Dajte mu do značaja, to je nešto sad važno, vidi, ja sam sad veliki dječak ili djevojčica. Dakle, to su sve te neke poruke neverbalno-verbalne koje su metajezičke zapravo, i one vam na neki određen način šalju puno više signala djetetu nego što mi možemo da zamislimo. Ako u porodici neko kaže, ma hajde, eto, probaj, ali nema od tog ništa, ili pred djetetom komentarisati, nije mi se dopalo učiteljica, nije to što sam očekivala, ili neće on sigurno htjeti, ja njega hranim, evo, 3 godine, on nikad još nije htio kašiku da uzme da proba da sam jede, to je već, aha, input djetetu, ja ću tako nastaviti, znači to je normalno i ovdje će se malo murati oko mene pomoći i tako dalje. Znači, jednostavno moramo mi malo biti mudri u toj cijeloj priči i smisleno ući u taj proces upisa djeteta u vrtić. Nije to baš tako. Kako još olakšati dijete koje polazi u vrtić ukoliko je baš malo, pa ima neki prilazni objekat, neku dekicu, neku krpicu, neku gazu, medu, psića, nešto što je onako poveznica sa porodicom, sa majkom, daje osjećaj sigurnosti, zašto da ne, neka ponese to u vrtić, neka bude to neka kao baza sigurnosti za njega prvih dana pa i mjeseci. Također prošetati malo sa djetetom oko vrtića, koji dan prije, evo vidiš, ovo je vrtić koji ćeš ti da ideš, da li ti se sviđa, pa ako on kaže, pa ne znam, ono, dijete neodređeno, e pa vidjet ćeš kad unutra dođeš, tu ima jako puno drugara, pa ima jako lijepo igralište, vi ćete izlaziti vani, igraćete

0: se pjevati pjesmice, družiti, upoznaćeš puno novih prijatelja. To je već neka stimulativna i priča i situacija. Također, kažem, jako bitno je da roditelj sam sa sobom, pogotovo majke, da malo to razriše, da ne plaču, da onako ne strahuju, ne trepere, da odrade sve ono što se može odraditi i poslovno, postaviti dan, dva, tri slobodno ili skraćeno nekako na poslu s poslodavcem dogovoriti da ima razumijevanja za ta prva dva, tri dana, pa da vi možete skraćeno dovesti dijete u vrtić, da ne bude prvi dolazak ono maltene od 7 do 4, od 7 do 5, nego da to bude zaista dolazak koji će biti prilagođen onako mogućnosti djeteta, koliko dijete može podnijeti odvojenost. Jer neko dijete, pazite, može podnijeti cijeli dan, neće plakati, neće ni drugi dan plakati, ali će imati jako dubok osjećaj napuštenosti, jako dugo će biti nesiguran i onda će vam treći, četvrti dan može napraviti problem i reći neću, predugo mi je. Razumijete? Znači, negdje to postepeno gratificirati, malo to prilagoditi hronološkoj dobi. Nije dobro ni razvlačiti tu priču sad. Naprimjer, dovodite dijete na sat, dva i tako sad u nedogled. Nije ni to poželjno jer dijete će onda shvatiti da je to super igra od sat, dva, ja idem svojoj kući. Vrtić je ipak jedna rutina, obaveza i sama činjenica da je rutina, moram napomenuti da je jako bitno u procesu adaptacije da djecu dovodite na vrijeme. A to znači prije svega prilagoditi neke navike i rutine kod kuće. To znači prilagoditi vrijeme spavanja, polaska u krevet, ne, da vam dijete dokasno sjedi i ono bude budno, pa se još i razdraži, pa se teško uspava i onda ujutru jedva ustaje. Onda vi imate problem da ga animirate, da se obuče i da krenete. Dakle, prilagoditi rutinu. Ako je kućni red, ako odnos je kućni red, dovođenje djece do 8, 8.30 najdalje, onda zaista gledajte da ispoštujete kućni red.
1: Adaptacija nije samo privikavanje, to je prilika za razumijevanje i izgradnju odnosa koji će biti temelj sigurnosti i povjerenja u vrtiću.
0: Ima to svoje zašto. U artikulaciji dnevnih aktivnosti mi smo vam kao u bolnici i vojsci. Gdje god je veliki sistem, bitna je rutina. Znači, tačno se zna koliko sati je priprema za doručak, kada stavimo u red, peremo rukice, kada imamo doručak, kada završavamo tu jutarnju toaletu, kada sjedamo na jutarnji, kada završavamo, idemo u slobodne aktivnosti, kada radimo neke druge stvari, imamo užinu, spavamo i tako dalje. Znači, jako je bitno uspostaviti tu neku rutinu, jer rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje djeci osjećaj povjerenja i sigurnosti. Također je poželjno da se dugo ne rastajete. Ono, vratite se, već ste se pozdravili pa se vratite. Pa samo još ovo da vas pitam. Ili otvorene su vrata, djeca su se druga smirila. Sad ta druga ekipa se rasplače koja se već smirila jer već vidi da to predugo zadržavanje na vratima traje. Na kraju krajeva ne možemo puno ni pričati o tim pogotovo jutarnjim satima jer je fokus odgajatelja da se što prije i što više posveti razgovoru i toj nekoj atmosferi u radu sa djecom. Ono isto tako što nama diktira tu adaptaciju je taj okolinski i porodični faktor. Malo sam napomenula na početku, a to je da li dijete dolazi iz potpune porodice, da li dijete je već socijalizirano, da li dijete dolazi iz udaljenih područja grada gdje nema puno djece, nije imalo priliku da okusi socijalizaciju. Jasno je da to dijete ne može baš i nije uputno da dijete dolazi u jednu sredinu u kojoj je previše zvukova, previše galame, priče, smijeha, na kraju krajeva i muzike. Sve su to podražaji koji mogu prestimulaciju napraviti kod djeteta centralnog nervnog sistema koji može uznemiriti i razdražiti dijete. Također, ne bi bilo loše da dan prije dođete nego što krene dijete u vrtić pa da vidite što je potrebno od garderobice. Jer svaka grupa, mi imamo neka jedinstvena pravila, ali svaki učitelj, svaki odgajatelj, medicinska sestra ima neka svoja mala pravila ili neku rutinu koju posebno prilagođava toj određenoj grupi djece. Nakon vrtića prošetati sa djetetom, počastiti se, dati mu na značaju, vidi kako si to jako lijepo odradio, odradila, baš si bio, jesi li uživao, malo raspraviti, malo refleksije o tom danu, kako je taj dan utjecao na tebe, da li si upoznao nekog druga, prijatelja, šta ti se dopalo, šta ti se nije dopalo. Treba djetetu ostaviti prostor i za stvari koje su, a da kažem, manje onako poželjne da čujemo, okay, i da slušamo neku emociju koja nije baš prijatna. Pa plakao si, pa dobro, okej, ja sam plakala kad sam polazila u vrtić, kad sam polazila u školu,

0: i meni je bilo teško. Onda vi negdje normalizirate tu reakciju, da ne moramo biti vještački samo nasmijani, sretni i sve uvijek haj i sve uvijek super plus. Nekada je u redu pokazati, to je pravilo za sve, i za stariju djecu i za nas, odrasle ljude. U redu je da smo nekada tužni, u redu je da smo nekada malo i plačljivi i sjecni, da nam neko fali, nedostaje. Pa da sam se i naljutio na druga, nije sa mnom htio da dijeli nešto u igri. Sve u redu, to su stvari, situacije s koje dijete jako puno uči, o interpersonalnim odnosima i tako dalje, koji će jako biti dobri i korisni za neki dalji put životni, kao što je polazak u školu i građenje nekih drugih odnosa. Tako da, evo, to su ti neke situacije i preporuke za roditelje kako otprilike se pripremiti za polazak u vrtić. Malo je različit je kontekst kada pričamo o adaptaciji i ovim savjetima, čak kada je u pitanju 1. septembar, 2. 3. kada je u pitanju, na primjer, neki polazak djeteta u vrtić u novembru, martu, u aprilu, kada smo mi već uigrana ekipa, kada su te grupe već više manje poznate. Ali u septembru, kada je svima sve novo, kada je puno nove djece, normalno da je to malo stresni ambijent i burnije sve nekako, i reakcije su burnije nego kad se neko upisuje u martu, u aprilu, kada je okolina nekako prilagođenija, smirenija. Ali, Bože moj, tako nam je u školi, tako nam je u životu, neke stvari moramo učiti jako rano.
1: Odgajatelj vodi i usmjerava proces adaptacije, pruža podršku djeci i roditeljima. Stručno djelovanje usmjereno je na stvaranje poticajnog okruženja, oblažavanje osjećaja, odvojenosti i osnaživanje.
0: Ovdje su profesori predškolskog odgoja i obrazovanja, dakle, mahom su to, znači, ljudi koji su završili fakultete, imamo i drugi dio osoblja, personala, to su medicinske sestre i nas stručne saradnike. Dakle, svi smo mi defektolozi, pedagozi, psiholozi, logopedi, edukatori, rehabilitatori, svi smo mi završili školu, odnosno fakultet, i da se možemo baviti ovim određenim stvarima, ali odgajatelji kao profesori predškolskog odgoja su itekako stručni i znaju otprilike šta raditi u kojim trenutku. Što se tiče da kažem naše, evo, institucije, normalno je, mi smo kao državna institucija neko kao i drugi vrtići, mislim, primamo osoblje i mlađe, imamo ljude koji odlaze u penziju, to je taj jedan životni ciklus kao i svakoj drugoj firmi, i sasvim je u redu da damo priliku i onim koji su tek na početku radnog vijeka, pa da malo i zažmirimo na neke propuste, jer u suštini svi mi imamo jako pozitivne i primarne ciljeve, to je dobrobit, sigurnost i najbolji interes djeteta. Tako da zbrinuti su, sigurnim su rukama, uvijek imaju podršku koordinatora, uvijek imaju podršku stručne službe, pedagoške službe, nas stručnih saradnika, za bilo kakvo odstupanje u razvoju, za bilo što što primijetimo, mi smo tu kao stručni tim da i na vrijeme reagujemo, da preventivno reagujemo, da otklonimo sve te neka kašnjenja, odstupanja u razvoju koje eventualno primijetimo i uputimo dijete u određene centre, institucije sa kojima mi već imamo dugogodišnju saradnju. Također i mi sa svoje strane dajemo suportivni tretman i radimo na prilagodbi, na usavršavanju nekih razvojnih vještina. I za kraj, ono što bi sigurno naglasila našim roditeljima, da radi na samostalnosti svoje djece. Pa čak i onog najmanjeg djeteta. Evo, na primjer, imate na zapadu situacije gdje se od roditelja jasno i koncizno traži da dijete sa godinu dana već koristi uveliko pribor za jelo, odnosno kašiku, da može, znači, se nahraniti. Također i mi ovdje potičemo samostalnost djeci, ali je jako bolje i bezbolnije i dobro je da to roditelji nekako te vještine pripreme dijete kod kuće i nauče da samostalno obuče jaknu, da se koristi, ne znam, priborom za jelo, da ima neki elementarni higijenski nivo navika, da samostalno opere ruke, uzme sapun, povuče vodu, pusti vodu ili za sebe korištenja toaleta, da naspe sebi vodu ili da popije samostalno vodu, da vrati nešto na mjesto, da pospremi igračke. Kažem, sve zavisi od hronološke dobi, uzrasne te dobi djeteta, ali u suštini razvoj samostalnosti je i naš zadatak, znači i mi kao ustanova radimo na tome, ali je puno lakše ako je dijete, evo, na primjer, 2,5-3 godine, polazi u vrtić, zaista od takvog djeteta se očekuje jedan inventar razvojnih i socijalnih, prosocijalnih vještina koji će nama biti preduslov, jer odgoj počinje u kući, u primarnoj socijalnoj sredini, u porodici, dakle, da samo nastavimo tamo gdje su roditelji stali. I onda je taj zadatak puno lakši. I ono što bi isto tako voljela napomenuti, a tiče se svakako

0: Kako adaptacije i prilagodbe djece na vrtić, nemojte nam kriti neke informacije. Budite otvoreni prema nama. Prvo, jako ste obavezni da nam kažete ako u pitanju alergija. Ako je dijete izuzetno alergično na neke stvari, jer zaista može biti od zdravstvenog rizika veliko po dijete. Moramo znati ako je alergičan na neku voće, neki kiriki, orašaste plodove, jaje, bjelance, med, na još tako niz nekih drugih stvari. U zadnje vrijeme sve više je prisutno alergija na jabuku, na piletinu. Razumijete, na nešto što možda nismo viđali prije, ali možda to je neka tema za druge stručne profile, zašto i kako baš to. U svakom slučaju nema više ono samo alergija na jagodu, nema više alergija na med, orah, kikiriki. Sada je uopšte opseg malo veći, pa čak i na raževo brašno, pšenično, gluten i tako dalje. Koliko dijete ima celijakiju, hroničnu astmu, bronhitis, ima sklonje nekim situacijama, rizicima ponašanja, da je sklon bježanju, to sve moramo znati. Ako dijete kasni, ne govori, imate neku dokumentaciju, bili ste kod logopeda, kod kliničkog psihologa, kod dječjeg psihijatra, moramo te stvari znati. Niko neće osporiti prisustvo djeteta u vrtiću. Samo ćemo se mi bolje organizovati i prilagoditi da baš ta adaptacija protekne nekako bezbolnije, bolje, pa da više pažnje posvetim upravo vašem djetetu. Eto, to je otprilike ono što bi ja mogla izdvojiti za ovu priču kada je u pitanju polazak u vrtić i adaptacija djece na novu predškolsku sredinu.
1: Pedagog-psiholog kao stručni saradnik dodatno osnažuje odgajatelja, educira roditelje i uključuje se u zahtjevne situacije.
0: Uloga pedagoga-psihologa i drugih stručnih saradnika koji djeluju u okviru stručnog tima jedne predškolske ustanove, pogotovo ustanove koja ima ovako brojne odgojne grupe, odnosno brojne, 51 trenutno imamo upisanu odgojnu grupu, 14 aktivnih vrtića od 1. septembra, odnosno od 15.9. ove godine, to je zaista jedan veliki aparat, ogromna je to jedna diseminacija i djece koju vi morate negdje zbrinuti, obići, uraditi screening u septembru, oktobru, procijeniti razvojni status te djece, naravno ne tako detaljno kako bismo mi to voljeli, ali u skladu sa našim mogućnostima i vremenskim i prostornim i svakakvim kapacitetima, obići, uraditi jedan screening, uraditi procjenu u smislu da li ima te djece o kojoj sam malo prije pričala, koja imaju određenih odstupanja u razvoju, kakva nam je saradnja sa roditeljima, to nam je jako, jako važno. Tu gdje imamo malo poteškoća, da kažem, u saradnji sa roditeljima, gdje imamo zahtjevnu djecu, generalno težak temperament, gdje imamo djecu koja su došle iz specifične porodične situacije, kao što imamo, evo, u zadnje vrijeme sve, nažalost, više primjera i situacija gdje nam djeca dolaze iz porodica gdje su mladi roditelji jako bolesni ili gubitak se nedavno desio u porodici, jedan roditelj je nažalost preminuo, majka ili otac. To je jako malo dijete, vi morate kao pedagog-psiholog imati u vidu svakako to dijete, naravno i odgajatelj, ali dati možda pratiti pojačano rast i razvoj tog djeteta, boravak u vrtiću, šta mu nedostaje, kako mu mi možemo pomoći, kako majci ili ocu možemo pomoći u toj situaciji. Ukoliko je u pitanju preseljenje, ukoliko je promjena sredine u pitanju, ukoliko je dijete došlo iz jako prezaštićene situacije, porodice gdje je se bdilo nad tim djetetom. Imamo, kažem, u zadnje vrijeme i to tako helikoptersko roditeljstvo jako prisutno. Nekako u zadnje vrijeme primjećujem i puno krajnosti u odgoju, ako mogu tako da kažem. Imamo tu neku imamo roditelje koji su jako posvećeni djeci, izuzetno, možda čak malo i pretjerivanje u nekim stvarima. Imate onda ovu kategoriju roditelja koji su jako ležerni, ono, dovede na početku dijete, pa i nije se upoznalo s učiteljicom, ili prve dane dovede ovaj, dovede onaj, mijenjaju se stalno ljudi koji dovode dijete u vrtić. Razumijete, imate ljude koji su ležerni, potom pitanje, jer misle, hajde, ono, a imate neko ko jako, jako bdije nad svim tim i svaka mu je sitnica bitna, previše analizira svaki trenutak, osmijeh, pokret, situaciju grupe. Tako da negdje pedagog-psiholog ima jako puno izazova kada su u pitanju neke novine, evo da kažem, u zadnje vrijeme sve više prisutne djece koja odstupaju po razvojnim nekim iljokazima, očekivano nema razvijeno ponašanje, prosocijalne vještine, nivo razvojnih, govorno-jezičkih, kognitivnih, motoričkih i drugih vještina, i onda vi negdje morate jako pažljivo, jako oprezno ući u kontakt sa tim roditeljima, malo ih osvijestiti

0: po tom pitanju, jer oni, na primjer, nemaju u okolini puno te djece i njima je sve u redu. Neki je zdravi živ, razumijete. Ali neke stvari moramo na vrijeme, dok je plasticitet mozga izuzetno onako prisutan, dok je dijete ta spužvica koja upija i dok se može više korigovati stvari, onda je ta prevencija, rano djelovanje i rana intervencija nama jako važna. Također imamo sve više razvoda, sve više napuštanja, iznenadnih napuštanja porodice, obitelji, gdje jedan član porodice preko noći napusti bračnog partnera, druga. Imate često mijenjanje partnera gdje, na primjer, majka je stabilna, ali, na primjer, otac je tu pa nije tu, ili odlazak u inostranstvo. Jako puno porodica, nažalost, u ovim nestabilnim vremenima, teškim vremenima, u borbi za egzistenciju je morao napustiti porodični dom, otići gdje je bolja prilika da se zaradi, obezbijedi. Možda ta je osoba jedina koja doprinosi ekonomski toj porodici. I onda imate na duži period razdvojenost porodice koja izuzetno, izuzetno i tekako utiče na odgoj, na cijelu situaciju oko odgoja djece, jer onda dobijate roditelja koji je premoren, s druge strane, koji je ovdje, brine o svakoj situaciji, štedi drugog roditelja da bi možda ne bi ga previše zabrinjavao, sikrao, onda tu frustraciju nekako previše na sebe prenosi i onda se to prenosi na dijete. Tako imamo jako puno situacije koje su ono, nisu prije tako često dešavale, nažalost, da, to su te neke ekstremne prilike gdje u porodici imate roditelja koji je imao ovisnost o psihoaktivnim supstancama, teškim drogama, alkoholizam, zabranu pristupa djeci, sudska izvršenja koja morate zbrinuti, zabrane prilaska djeci, roditeljima, majci ili ocu, alimentacije koje nisu redovne i tako dalje. I sve se to, naravno, reflektira na porodicu, na staratelja, na majku ili oca ko brine o djetetu, a onda oni traže pomoć od nas. Tako da vrlo često u grupi imamo onda situacije koje zahtijevaju dodatni napor da se razumije kontekst, zašto se dijete ponaša tako kako se ponaša, i onda i odgajatelji traže savjet i oni traže moje uključenje negdje ili drugog kolege iz stručnog tima, a onda i roditelji imaju dosta velika očekivanja. Tako da zahtjevan je prilično posao, nije baš tako onako kako na prvu djelu, ajde, svi smo veseli, sretni i družimo se, naravno da jeste tako, ali ima i ona druga strana medalje koja izuzetno zahtjeva puno ozbiljnog pristupa rada, čitanja, usavršavanja i razgovora sa roditeljima, i onda to na kraju zaista bude sve u redu. I na kraju onaj standardni zadatak jednog pedagoga psihologa zadnjih od 2011. ili 2012. godine, pedagozi, psiholozi intenzivno u ustanovi kao što je naša ustanova popunjavaju predškolski pedagoški karton, gdje vi u stvari uradite procjenu zrelosti djeteta pred polazak u školu, uradite jednu observaciju malo bolju, malo detaljniju i eventualno skrenete roditelju pažnju ukoliko smatrate da to dijete zbog svojih nekih medicinskih razloga, zdravstvenih, nekih drugih psiholoških ili drugih razvojnih teškoća ili problema, na primjer, treba da poradi na toj situaciji, da možda odgodi upis. To stvarno izbjegavamo, zaista, ali tamo gdje se procjeni da je u najboljem interesu djeteta, obzirom da dijete već vidimo sustiže taj razvojni neki nivo, znamo i to odraditi sa školom, da uspostavimo komunikaciju, damo preporuku, a odluka je na roditelju u svakom slučaju. Dakle, procjena zrelosti pred upis u školu, pa čak i nekada i akceleracija. I ako ja to nerado radim, ja uvijek pustim da dijete hronološki dobro sazri za školu, kao i saradnja sa lokalnom zajednicom, sa centrima kao što su Centar za rani rast i razvoj, upravo iz ovih razloga o kojima sam pričala, osnovne srednje škole, zapravo osnovne škole, ali srednje, ovisno o kolegama sa kojima sarađujemo. Dalje, to je pedagoški svakako zavod, filozofski fakultet, jer naša ustanova je već duži niz godina naučno-nastavna baza, gdje mi radimo na metodičko-didaktičkoj praksi sa našim studentima. Primamo ih ovdje i na praksu kada su u pitanju neke razvojna testiranja, kada su u pitanju prve te neke radionice sa djecom, rad sa roditeljima i slično.
1: Po povratku iz obdaništa dobro je više vremena provoditi s djetetom, šetati, igrati se, pričati priče i pokazati interes za njegove doživljaje u vrtiću. Nakon nekog vremena, kada se dijete prilagodi i oslobodi straha od nepoznatog, obdanište će postati mjesto u koje će dijete doći rado i gdje će provoditi vrijeme u igri s prijateljima.

Djeca bi već trebala od, znači, najmanjih nogu početi sa aktivnostima, jer što se djeca više nosaju, samim tim se djeci stvaraju deformiteti, te nerijetko djeca hodaju na prstima, ne mogu čučnuti, baš zbog tih stvari gdje se skrate tetive nazad, zbog tog nosanja, odnosno hodanja u kolicima. Što se tiče sad nekog trenažnog dijela, najbolje bi bilo da djeca već krenu u manjim uzrastima, dakle neke 3-4 godine, sa nekim sportom, jedan od tri osnovna sporta, odnosno plivanje, gimnastika ili atletika. Plivanje i gimnastika su sigurno dva najbolja sporta za samo razvijanje djece, zbog same motorike koju uključuju, odnosno uključuju sve vidove kretanja, pogotovo u plivanju gdje se svi mišići razvijaju, također i u gimnastici. Atletika, naravno, samim tim, atletika je kraljica sporta. Tako da, to su dakle najbolji uzrasti za počet aktivno da se dijete razvija i da se bavi nekim sportom. Deca nerijetko više provode vremena za telefonima, više su posvećeni igricama nego samom kretanju, ali tu mislim da više greška kod roditelja, jer djeca nisu svjesna toga u tim manjim uzrastima. Tako da mislim da se djeca moraju od ranog uzrasta upisati u neki sport, da im se stvori ta navika za kretanjem, kako bi oni kasnije zavolili, nebitno, nogomet, košarku, rukomet, plivanje, bilo koji sport, kako bi se oni nastavili dalje baviti tim samim sportom i razvijali sami sebe. Uglavnom, roditelji gledaju kad je dijete visoko da ga upisuju na košarku, što ne mora nužno značiti da je, jel, to bitna stavka, ali treba gledati dakle šta dijete u tom trenutku najviše želi. Jer ako je dijete upisano na neki sport koji njemu nije interesantan, on se neće ni truti, neće ni uspjeti u tom sportu. Ali treba se isprobati u više sportova i naći ono što dijete najviše želi. Ali ja bi dalje posavjetovao prvo adekvatno razvijanje kroz, znači, sportove kao što su plivanje, gimnastika ili atletika, a tek onda opisivanje na neke sportove, kao kontaktne sportove kao što su fudbal, rukomet, košarka i tako dalje, pogotovo rukomet koji je poprilično grublji sport od ovih ostalih sportova. To nije nigdje sad, da kažemo, ograničeno koliko ko smije trenirati, koliko ne smije. Naravno, postoji pretreniranost, jel de? Ali u svim sportskim selekcijama treba napraviti pauzu određenu. Nakon sezone u nogometu pravi se pauza od 2-3 mjeseca gdje djeca ne trebala trenirati najmanje mjesec dana kako bi se tijelo oporavilo i odmorilo. U svim trenažnim procesima uglavnom se trenira barem, znači, jednom ili dva puta sedmično, kako u plivanju tako i u drugim sportovima. Međutim, opet tu postoji sad, znači, u najnižim uzrastima, ne stavlja se toliko treninga, baš zbog da ne dođe do prezasićenosti kod djeteta. Samim tim, dijete će zamrziti taj sport i neće se više htjeti baviti, a i dijete se u nižim uzrastima konstantno kreće, konstantno je u nekom treningu. Stoga, tek od neke, vjerovatno, 14. 15. godine se prelazi na taj, da kažem, profesionalniji, nije i dalje profesionalan, ali profesionalniji pristup gdje se trenira više puta semično, a od 18. godine to već, dakle, možete i primijeniti da su već nogometaši sa 17-18 godina u prvim timovima, tu su već, znači, dva puta dnevno trenzi, dakle, sa utakmicama, znači, vrlo, vrlo jak raspored. Tekućina je vrlo bitna, znači postoji ta neka stvar da se mora piti barem 3 litra vode dnevno. Naravno, izbacivanje slatkiša, izbacivanje sokova i tih ostalih stvari, međutim, svako dijete želi jesti picu i hamburger i nije to sad nešto što će uništiti dijete, ali ne treba se ni navijati.

navikavati na tu ishranu jer nam stvara negativne navike. Dakle, prava ishrana, pravilna ishrana nam jača tijelo, jača nam imunitet, jača nam samo zdravlje. Da bi mi bili uspješan sportista, moramo biti zdravi konstantno. Čim smo bolesni, čim odstupamo od trenažnog procesa, ispadamo iz te forme, tako da zdrava ishrana, puna jel, proteina, minerala i tako dalje i vitamina, je puno bolja opcija nego jel, brza hrana. Naravno,

ali ovaj, zdrava ishrana nas dovodi do zdravog tijela i organizma i samim tim ćemo biti i uspješni u sportu. Svaki dio tijela mora biti razvijen, jer čim nije jedan dio tijela razvijen, drugi trpi. Znači, evo tako možemo reći. Znači, svaki dio tijela mora biti razvijen. Nebitno da li to bili gornji, donji ekstremiteti, moraju biti razvijeni, jer čim jedan od dijelova tijela nije dovoljno razvijen, drugi dio će da trpi, jer će da pokuša iznivelisati to sve i samim tim, pošto ne može, trpit će taj drugi dio tijela. Mentalna snaga je po mnogima možda i važnija od fizičke snage, jer dolazimo tu do odnosa sa trenerom, odnosno sa okolinom, sa pritiskom roditelja, pritiskom okoline, jel, sad već kad dolazimo i do profesionalnijih voda 18 godina plus, gdje se očekuje od tebe nešto, onda postavljeni su neki standardi gdje sad već, jel, nogometaši sa 17-18 godina, ako sam već rekao, igraju za neke velike klubove, onda se postavlja standard zašto ja ne igram, tako da mentalna snaga da se izdrži taj sam pritisak, onda pritisak i trenera, onda možda trener mene ne voli i tako dalje, mentalna snaga tu igra najveću ulogu. Da se to sve uspije izignorisati, skloniti sa strani, da se gleda samo svoj put i da se gleda samo sebe, da se ne uspoređuje sa nekim što je možda nerealno da se uspoređuje sa tom nekom osobom. U većini slučajeva je zapravo tu da su roditelji ambiciozniji od same djece, ali mislim da tu više, veću ulogu igra trener. Kod mene je uglavnom bio slučaj da je više značila čak podrška trenera, jer je trener taj koji prati taj čitav trenažni proces i trener je taj koji zapravo i razumije i tebe kao osobu i sve razumijete. Dakle, i kad možda nisi najbolje odradio neku određenu stvar koju on očekivao od tebe, razumije zašto se to nije desilo. Dok roditelji opet možda očekuju nešto što dijete u tom trenutku ne može ispuniti, a možda nije ni spomenulo roditeljima, nego je spomenulo treneru. Nekad je lakše neke stvari iznijeti samom treneru nego otići roditeljima to prenijeti. Tako da, važna je podrška i s jedne i s druge strane, ali mislim da je imati trenera koji je konstantno tu podrška i vjetar u leđa je možda možda i najbitnija stvar. Moja poruka je to da se djeca što više kreću. Dakle, počinje škola, ok, razumijem, ali uvijek se ima vremena izaći prošetati, izaći u park, igrati se, uzeti loptu, šutat, bilo šta rad, upisati na neki sport, ovo sad za roditelje, poruka da upišu djecu. Ako već ne žele plivanje, gimnastiku ili atletiku, eto, nisu toliko popularni, nekih upišu opet i na neki drugi sport da se djeca razvijaju i da se druže, jer je bitna i ta socijalna interakcija djece, razvijaju se i tako, ne samo fizički.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: U velikoj sali BKC-a organizaciji gradske organizacije SDA Gračanica održan je predizborni skup na kome su predstavljeni kandidati sa svih lista SDA. Predsjednik SDA BiH Bakir Izetbegović je pozvao sve građane da u današnjem vrlo nesigurnom svijetu BiH povjere u sigurne ruke onih koji su se dokazali da je znaju čuvati.
2: Nismo mi ginuli ovdje zato da dobijemo nove gazde. Imali smo ih u Beogradu. Mi smo ponosan narod. Hoćemo da uspravno hodamo. Moramo ove neodlučne ljude pridobiti za ono što je njihov spas. A to je samo SDA.
1: Potpredsjednik SDA i nosilac liste za parlament BiH Muamer Zukić je kazao da SDA želi u BiH uspostaviti jedinstvo svih onih kojima je sigurnost i napredak BiH na prvom mjestu.
2: Nas u SDA ne zanima kako se ko zove. Kogod miriše i poslu, kogod je dobrog, lijepog sadržaja, kogod želi dobro Bosni, on je s nama. U Izetbegovića nema karti po kancelarijama, po uredima, o podjeli Bosni. U jednom budžaku u SDA nema neko pozemlje za osku da govori o podjelama.
1: O onome što je urađeno i šta se planira uraditi u sljedećem mandatnom periodu,

0: periodu govorio je potpredsjednik kantonalnog odbora TK i nosilac liste SDA za skupštinu TK Šekim Umihanić.
1: Liberale i tako dalje. Ovi naši izbori su izbori zvani sudbina. Dakle, mi ovim izborima određujemo sudbinu Bosne i Hercegovine. Ono što smo imali na nivou federacije, na nivou države Bosne i Hercegovine, to je jedan klasični scenarij izdaje.
0: Na izbornom skupu predstavili su se i kandidati sa lista SDA iz Gračanice.
2: Mi smo i prošli put na državnim izborima imali pobjedu. Međutim, oni su zaustavili život u Bosni i Hercegovini na 24 sata, nametnuli vlast i one koji nisu pobjedili Bosni i Hercegovini. Zato nam na ovim izborima treba snažna pobjeda stranke demokratske akcije.
0: Na skupu u Gračanici su se obratili kandidati gradske organizacije SDA Gračanica.
3: Izbori 2026.
4: Crvene linije sinoć su održale predizborni skup u Živinicama na kojem su predstavljeni kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu naše zemlje, kao i programi za sva tri nivoa vlasti. Predsjednik Crvenih linija Kemal Ademović poručio je da se probosanska politika može okupiti samo oko državnih interesa, principa i crvenih linija, a ne oko kriminala i fotelja. Mirsa Dalić, kandidat za Parlamentarnu skupštinu, govorio je o prioritetima za državni nivo, posebno o jačanju državne granice, osnaživanju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i zaštiti državne imovine. Kandidati za federalni nivo, Mehmed Mušanović, Muris Mulić i Mujo Mujkić, govorili su o svojim programima, ističući unapređenje sigurnosnog sistema, reforme javne uprave i razvoju putne infrastrukture. Programske prioritete za Tuzlanski kanton predstavili su kandidati Crvenih linija za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Amer Bošnjić i Adela Altumbavić, s fokusom na borbu protiv droga i pranje novca, jačanje MUP-a Tuzlanskog kantona, reformu obrazovanja, razvoj poduzetništva, nova radna mjesta i saradnju s dijasporom.
3: Izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Boješ ću sve, kolačiće.
5: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve

0: vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala novac za uvezivanje staža za 48 radnika, 6 privrednih društava.
2: Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program koji je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom.
1: Potpisan memorandum o saradnji između švedske općine Norrköping, grada Živenice i općine Banovići o razmjeni iskustava u održivom upravljanju otpadom.
3: Da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas.
1: Sedma međunarodno naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dani okupila arhivske stručnjake, istoričare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. U Srebreniku svečano otvorena Čačinska džamija.
4: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik.
1: U Lukavcu promovisano drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224.000 maraka za uvezivanje staža za 48 radnika, 6 privrednih društava. Riječ je o bivšim zaposlenicima preduzeća koja su prošla kroz stečaj, likvidaciju, rekonstruisanje ili privatizaciju, a koji su ispunili uslove za penzionisanje. Program je pokrenut ranije nego što je prvobitno bilo planirano.
5: Program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na radnike preduzeća koja su nakon stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije ostala bez mogućnosti da kroz svoja bivša preduzeća regulišu neuplaćene doprinose. Vlada Tuzlanskog kantona sada im kroz ovaj program omogućava da taj dio staža povežu.
2: Tako da je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program koji je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom, a koji se odnosi na uvezivanje staža za 48 radnika, od kojih su 4 bivša radnika fabrike obuće AIDA, jedan radnik tehnike DOO Lukavac, jedan radnik Rudar Invest DOO Banovići, zatim jedan radnik Elir Nikola Tesla Tuzla DD, 6 radnika Fortuna DD Gračanica te 35 radnika Koksare DOO Lukavac.
5: Za realizaciju programa odobreno je 223.967 maraka. Odluka je donesena prije novembra, kada je ovaj postupak prvobitno trebao biti realizovan, kako bi se radnicima ranije omogućilo rješavanje pitanja neuvezanog staža.
2: Mi smo po ovom programu trebali ovo učiniti tek u mjesecu novembru, nakon što Federalno ministarstvo energetike raspiše javni poziv, ali smo bili saglasni u mišljenju da zbog svih ovih dešavanja koja se desila u Tuzlanskom kantonu i oni i mi trebamo krenuti ranije i evo mi smo to učinili u ovom vremenskom.

0: periodu.
1: U narednom periodu bit će obrađeni zahtjevi radnika koji nisu obuhvaćeni ovim krugom. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će radnicima koji su aplicirali, a nisu prošli program, dostaviti obavještenja o tome koja dokumentacija im nedostaje.
0: Možemo im poručiti da će oni u toku ove sedmice dobiti zasebna obavještenja šta je u njihovoj papirologiji falilo, odnosno šta je nedostajalo, i oni će imati priliku da to što je nedostajalo upotpune do ovog termina, jeli, u mjesecu novembru, odnosno evo najavljujemo da ćemo mi do kraja ove kalendarske godine, kolokvijalno rečeno, napraviti još jedan krug, odnosno još jedan put djelovati kroz ovaj program za one koji budu ispunili uvjete i u tom momentu da uvežemo i za njih radni staž.
1: Ovim mjerama vlada Tuzlanskog kantona nastavlja odgovoran odnos prema radnicima koji su posljedice dugogodišnjih problema u nekadašnjim državnim preduzećima osjetili direktno na vlastitoj egzistenciji. Cilj je da se gdje god za to postoji zakonski uslovi, radnicima omogući povezivanje radnog staža i ostvarivanje prava koja su stekli tokom svog radnog vijeka.
2: Navršavaju se 34 godine od zatvaranja logora Sušica kod Vlasenice, koji su 31. maja 1992. godine osnovale srpske snage, a upravljali pripadnici vojske i lokalne milicije. Od kraja maja do oktobra 1992. godine logor je korišten za zatočenje oko 8.000 nesrpskih civila iz Vlasenice i okolnih sela. U logoru su držani muškarci, žene i djeca, a katkad su bile zarobljene i cijele porodice. Stražari su svakodnevno surovo tukli zatočenike. Mnogi zarobljeni su umrli od posljedica premlaćivanja. Za zločine nad Bošnjacima Vlasenice pravomoćno su osuđeni Dragan Nikolić Jenki na 20 godina zatvora pred Haškim tribunalom, te Predrag Bastah na 22 i Goran Višković na 18 godina zatvora u sudu Bosne i Hercegovine. U toku je više postupaka za ratne zločine počinjene na ovom području. Danas je poručeno da se ne smije zaboraviti ono što se događalo u logoru Sušica.
3: Nisu na ovom putu samo da kažem da su ljudi iz Vlasenice stradali. Stradali su tu ljudi iz Vrnika, Bratunca, Srebrenice, koji su prolazili ovim putem. Nažalost, koji su uspjeli da prođu, prošli su, ali većina nije.
4: Ubili su mi oca, dva brata, trojicu dajđe, mnogu rodbinu. Ali ostali smo živi, ima nas, pogledajte ovo. Svake godine, ako Bog da, bit će sve više i više. Danas je ovaj put spasa, dolazimo u Sušicu, a i otvaranje naše spomen sobe koju smo čekali preko 30 godina.
5: Malo se govori o Vlasenici, o zločinu Vlasenici, malo posebno o logoru Sušica kroz koji je veliki broj žena prošao, a nažalost nema puno u javnosti priča o tome. Mislim da ja se bojim jednostavno da ne zapadnemo u zamku zaborava, jer to bi bio naša najveća propast.
2: Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između švedske općine Norrköping, grada Živenica i općine Banovići, održan je prvi radni sastanak. Razgovarano je o narednim koracima saradnje u oblasti održivog upravljanja otpadom.
6: Švedska općina Norrköping, grad Živinice i općina Banovići u okviru projekta BH Sutra potpisale su memorandum o saradnji čiji je fokus na razmjeni znanja i iskustava u održivom upravljanju otpadom. S tim u vezi predstavnici Norrköpinga posjetili su sanitarnu deponiju EcoSep Živinice, te sa upravom preduzeća i predstavnicima Banovića i Živinica na prvom radnom sastanku razgovarali o narednim koracima.
7: Cilj, dakle, ove saradnje jeste pomoć i realizacija nekih projekata u oblasti upravljanja otpadom, odnosno, dakle, da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas. Mi smo već sa Štokholmskim institutom za okoliš odradili jednu metodologiju, cilj je, dakle, da se odredi sastav otpada koji dolazi na deponiju i da mi kao preduzeće našim osnivačima ponudimo i pokažemo u šta bi to moglo da se sredstva ulože, dakle, u kojim pravcima da krenemo, a da budu, jeli, rentabilni i efikasni u cilju rješavanja, dakle, problema otpada.
8: Well, I think we have it's quite difference between the
7: mislim da imamo, dakle, jako puno iskustava, mada sva su iskustva pojedinačna i svaka su za sebe, ali mislim da možemo ostvariti neki dijalog kada se govori o upravljanju otpada. Možemo, dakle, podijeliti međusobno ta iskustva od kojih će benefit imati obje države. To je ono, dakle, na čemu ćemo raditi da podijelimo i sa općinom Banović i gradom Živinice.
6: Sanitarna deponija EcoSep Živinice

0: danas stabilno posluje. U toku su investicije nabavke 3 kamiona i traktora, priključen je Mostar kao vanredni klijent, a postoje i nagovještaj o priključenju Tuzle već od naredne godine. Veći broj korisnika automatski znači kraći vijek korištenja deponije, te je stoga vrijeme za poduzimanje koraka za narednu fazu projekta.
1: Mislim da će to biti rješenje za kompletan kanton, za 500.000 stanovnika, ubijeđen sam, ali mi moramo da donesemo kvalitetne odluke na bazi kvalitetnih podataka i ono što je prelijepa stvar jeste da je evo menadžment sa poslenicima, sa partnerima na ovom projektu napravio idejno rješenje, odnosno prvi taj prijedlog i završena selekcija, odnosno mapiranje šta mi imamo od otpada. Ti podaci su im prijeko potrebni kako bismo mogli nastaviti sa radom.
2: Druga faza je veoma bitna, to je centar za upravljanje otpadom i reciklažna dvorišta. Ovo što Šveđani rade, velika nam je stvar. Primjenjamo najbolju praksu u svijetu. Oni su već uradili jednu radionicu gdje su odredili morfološki sastav otpada. Na osnovu toga mi ćemo se moći okrenuti koja nam je potrebno reciklažno dvorište. Pošto mi imamo reciklažno dvorišta gdje odvajaju 6 komponenti do 100 komponenti. Od 1-2 miliona do nekoliko miliona. Znači, tako da nećemo lutati s time, sigurno ćemo imati najbolju podršku, najbolju praksu i mimo ovog projekta oni podržavaju veliki broj drugih projekata. I taj će projekat trajati još 2 godine.
0: Sanitarna deponija EkoSeb Živinice počela je sa radom 2025. godine i riječ je o jednom od najvećih ekoloških projekata u proteklih desetak godina. Potpisivanje memoranduma općine Norčeping sa Banovićima i Živinicama ima veliki značaj i samo je nastavak saradnje sa Švedskom, koja je i ranije preko SIDE obezbijedila značajna grant sredstva za ovaj projekat.
3: Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dan okupila je arhivske stručnjake, historičare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnja tema su izazovi s kojima se susreću arhivski kadrovi u 21. stoljeću i uglavnom se odnose na digitalne tehnologije.
4: Digitalizacija arhivske građe je u toku. To je proces koji iziskuje vrijeme, novac i stručne kadrove. Tuzlanski arhivski dani su bili prilika da arhivski stručnjaci razmijene iskustva.
5: Imamo probleme sa edukacijom arhivskih stručnih radnika i sada kako to uraditi na bolji način, jer ipak u tim vremenima trebamo vrlo brzo nova znanja usvojiti arhivisti, a to nije tako lako i nije tako jednostavno.
4: Učesnici naučno-stručne konferencije razmatrali su primjenu modernih tehnoloških rješenja i umjetne inteligencije u arhivskoj praksi.
6: Preko 20 izlagača na konferenciji iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, eminentni stručnjaci arhivski i stručnjaci iz oblasti informacijnih tehnologija. U okviru konferencije svakako i promocija novog broja časopisa Arhivski pogled i broj 7.
7: U ovom prvom dijelu imamo 16 radova, najčešće se tiču digitalizacije, okruženja, obrazovanja, arhivista. Možemo kratko reći da su to pregled što se do sada sve radilo.
4: Sedmu međunarodnu naučnu stručnu konferenciju Tuzlanski arhivski dani organizovalo je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u saradnji s Arhivom Tuzlanskog kantona.
3: Evropska noć istraživača obilježena je u Tuzli i oko 2000 učesnika prezentovalo je svoje radove i ideje na zabavan način kroz radionice i eksperimente. Organizovani su kvizovi i druženje s istraživačima.
4: Mlade ljubitelje nauke iz svih gradova Tuzlanskog kantona okupila je Evropska noć istraživača u Tuzli. Među izlagačima su bile škole, fakulteti, firme i udruženja. Prezentirali su različite projekte i inovacije.
8: Predstavljamo projekte koja su djeca koja pohađaju STEM akademiju zapravo i napravili time. Ohrabrujemo nove članove da se pridruže našoj STEM akademiji.
9: Šta su napravili?
8: Ovdje imamo par projekta. Najzanimljivije je vjerovatno pijan, odnosno klavir koji se svira uz pomoću banana, gdje svaka banana proizvodi različitu notu, odnosno različiti zvuk. Također imamo i igru čovječe na ljuci, ali umjesto obične kocke mi imamo simuliranu kocku s pomoću LED dioda. Ovdje imamo igru Veka Mol, gdje na ekranu računara imamo zapravo igru, izlaze nam krci iz rupa, a mi ih moramo kontrolerom, zapravo čekićem, udarati. I zadnje ovdje imamo Operation Game, gdje nam je zadatak da izvučemo plastelin iz nekog našeg karaktera bez da dodirnemo unutra ostale organe.

0: Donijeli smo mikroskope da djeca i mladi istraživači mogu vidjeti kako izgledaju neki predstavnici koji žive u čistim tekućicama, kao i neke osnovne ćelije kao što su ćelije krvi i hromosome, nasljedni materijal.
1: Kada je u pitanju odsjek prehrambena tehnologija, ovdje smo donijeli

0: sa svečanosti, simbol zajedništva, dobročinstva i trajnog vakufa koji ostaje budućim generacijama.
1: Ovdje na ovom mjestu bilo je suđeno da se izgradi džamija u jednom od najljepših gradskih parkova. Biće to novo lice ovoga grada. Biće to i daleko jači duh ljudi koji ovdje žive, ako Bog da, sa ovom džamijom i sa svim drugim našim džamijama i našim džematima, a imamo ih ovdje u Srebreniku mnogo. Više od 40 džemata je na području Srebrenika. Evo, bit će još jedna džamija i bit će još jedan džemat i to je, rekao bih, kruna ove generacije muslimana koji ovdje žive.
0: Ovo je dan kada zajedno okupljeni u velikom broju svjedočimo veličanstvenoj pobjedi našeg zajedništva i naše nepokolebljive vjere u Boga, ali i neizmjernog dobra ljudi koji su pomogli izgradnju ove Božje kuće, kazao je Husein Efendija Kavazović, reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Izgradnja, podizanje i održavanje Allahovih kuća nisu, braćo i sestre, tek puki građevinski poduhvati i arhitektonski izazovi pred nama. Iza ovih zidova krije se nešto mnogo dublje, mnogo temeljnije i važnije u našim životima. To je sami polog naše vjere, u kojem je sadržan duboki, egzistencijalni i duhovni smisao svakog od nas na ovoj zemlji.
0: Svečano su uveličali brojni vjernici iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: Ja sam iz Kaknja došla i ovdje se predstavlja tu. Ovdje sam imala sam želju da dođem.
4: Da ova kuća bude uvijek ispunjena vjernicima i da bude dobrih ljudi.
5: Džamija je prelijepa, dolazit ću ovdje sa njenom kad god mogu.
0: Uručena je i vakufnama privrednicima koji su svojim doprinosom pomogli izgradnju džamije, u kojoj se pored dijela za obavljanje namaza nalaze i prostorije namijenjene mektepskoj nastavi, edukativnim i drugim aktivnostima, čime bi trebala preuzeti i širu ulogu u organizovanom vjerskom životu Srebrenika.
6: U Domu kulture u Lukavcu promovisano je drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu autora Salima Hodžića. Knjiga donosi svjedočanstvo o političkim i sigurnosnim okolnostima početkom 90. godina, organizovanju Patriotske lige na području Tuzle i sjeveroistočne Bosne te ljudima koji su učestvovali u pripremama za odbranu države.
7: Knjiga Patriotska liga Tuzle i agresija na Bosnu i Hercegovinu donosi autorovo svjedočanstvo o vremenu raspada Jugoslavije, rastućih političkih napetosti i pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine. Salim Hodžić prati nastanak i djelovanje Patriotske lige na području Tuzle, sjeveroistočne Bosne, oslanjajući se na vlastito iskustvo, svjedočenje učesnika i dokumentarnu građu.
8: Cilj mi je bio i ovaj sljedeći. Prvo, moji borci. Da njih na neki način iz ilegale predstavim ovaj publici. S druge strane, da osvijetlim događaje, da to ne bude narativ samo rekla kazala, nego da osvijetlim događaje jedinica Patriotske lige u kome su učestvovali. I na koncu, neka svijet zna ko su to narodni heroji naši, ko su prvi među prvima.
7: U središtu knjige su ljudi koji su u okolnostima prijeteće agresije učestvovali u organiziranju otpora, formiranju prvih jedinica i njihovom upućivanju na ratišta. Autor piše i o političkim i institucionalnim odnosima tog vremena, različitim pogledima na stepen ugroženosti države te preprekama koje su pratile organiziranje Patriotske lige.
9: Salim Hodžić, koji već duže vrijeme zapravo teži da otrgne od zaborava te veoma važne procese i događaje, ovom knjigom je učinio jedan korak naprijed da se ti događaji i vojni i nacionalno-politički predstave u još, ja bih rekao, jednom svjetlu sa nešto više iznijansiranosti. A knjiga, kao i svaka knjiga, može se čitati na različite načine, izvlačiti zaključke ove ili one vrste, ali ona u svakom slučaju pomaže da bolje shvatimo taj kontekst.
7: Promotori profesor Adnan Jahić i Mirsad Kunić knjigu su sa

0: gledali iz historijskog i kulturološkog ugla. Ukazali su na važnost povezivanja ličnih svjedočenja sa dokumentima i širim historijskim kontekstom, ali i na odgovornost da se o događajima iz neposredne prošlosti govori argumentirano, kritički i na osnovu provjerljivih činjenica.
1: Knjiga je važna zato što govori o početcima organizovanja otpora agresiji prije što ona i počela zvanično. To su ljudi koji su znali i vidjeli više nego što smo mi znali i vidjeli. Mi obično, ja sam bio na liniji i nisam znao ništa praktično o tome. I zaista se ja pitam i postavljam i drugima pitanje šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom da nije bilo Patriotske lige.
0: Prvo izdanje knjige predstavljeno je u Tuzli 2016. godine. Drugo dopunjeno izdanje ponovo otvara pitanje organiziranja odbrane i ulogu Patriotske lige u presudnim godinama za Bosnu i Hercegovinu. Njegova vrijednost ogleda se u čuvanju svjedočenja učesnika, ali i u podsticanju daljih istraživanja događaja iz 1991. i 1992. godine.
2: Posljednje u sadržaju dnevniku, u nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnju.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostujućim remijem bez pogodaka sa Poljskom otvorila je novi ciklus UEFA Lige Nacija. Bila je ovo jedna u potpunosti tvrda i ravnopravna utakmica u kojoj nismo vidjeli mnoštvo šansi. Prvo poluvrijeme igralo se pretežno na sredini terena. Naša reprezentacija imala je terensku inicijativu, no bez ozbiljnijih prilika po gol Poljaka. Prvu šansu naša selekcija imala je preko Demirovića koji glavom šutira preko gola, a zatim je u dva navrata prijetio Bajraktarević, no bezopasno. Najbolju priliku u prvom dijelu igre imali su Poljaci preko Šimanskog, no rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu domaći su bili nešto konkretniji na terenu. Blizu vodstva bili su u 55. minuti. Najprije je udarac Keša zaustavio Zlomislić, a u nastavku akcije ponovo se istakao golman naše selekcije koji brani pokušaj Šimanskog. Zmajevi su mogli do prednosti u 72. minuti, ali Begović je odlučno šutirao, njegov udarac zaustavio je golman domaćih. Samo 5 minuta kasnije naša selekcija dolazi u vodstvo. Nakon kornera Novak je zatresao vlastitu mrežu, ali je pogodak poništen zbog prekršaja Tabakovića nad golmanom Poljske Bulkom. Prijetio je zatim i rezervista Mahmić u dva navrata, ali bez veće opasnosti po gol Poljaka. U 92. minuti vrijedi spomenuti još jednu sjajnu odbranu Zlomislića kada je odbranio udarac Jelinskog za konačnih Poljska, Bosna i Hercegovina 0-0. Zmajevi su tako ostali neporaženi na otvaranju novog ciklusa Lige Nacija u kojoj ih očekuje još mnogo izazova. Već u ponedjeljak ih očekuje gostujući susret sa Rumunijom, a zatim dva domaća duela na Bilinom polju u Zenici. Najprije će 2. oktobra ugostiti Švedsku, a zatim 3 dana kasnije Poljsku. U drugom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine grupe Sjever rukometaši Slobode savladali su na domaćem parketu ekipu Žepča sa 33-28. Tuzlaci su tako nakon trijumfa nad Čelikom u Zenici na otvaranju sezone ostali na 100%-nom ligaškom učinku. Izabranici Emira Suhonića odigrali su sjajan meč posebno u prvom poluvremenu kada nisu dopuštali gostima da ih ozbiljnije ugroze. Nakon prvih 30 minuta na semaforu je stojalo 15-10, a tokom drugog poluvremena tuzlanski tim sačuvao je vodstvo i na kraju stigao do sasvim zaslužene pobjede. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Smajić sa 9 golova, pratili su ga Čolo sa 7 i Šestan sa 6 pogodaka. U gostujućoj selekciji istakli su se Knezović sa 8 i Hadži Hasić sa 6 golova. Ovom pobjedom Sloboda istakla glavnu kandidaturu za povratak u društvo najboljih, što su i predstavili kao jedan od glavnih ciljeva na početku sezone. U narednom kolu Sloboda gostuje u Donjem Vakufu kada će imati priliku nastaviti pobjedničku seriju. Ovog vikenda u Tuzlanskom Mejdanu održava se 7. međunarodni turnir u stonom tenisu Jola Cup. Organizator je stonoteniski klub Kreka. Ove godine učestvuje rekordan broj takmičara u svim uzrasnim kategorijama.
2: 280 prijavljenih igrača iz čitave Bosne i Hercegovine, znači Federacija Republika Srpska, znači svi su tu najbolji igrači. Imamo

0: goste, tradicionalne naše iz Hrvatske Županje, znači su nam došli iz Srbije, Novi Sad, Čelarevo, stolnoteniski klub, a imamo također prijatelje iz Turske.
1: Turnir je bodovni za rangliste Bosne i Hercegovine, a pravo nastupa imali su registrovani i neregistrovani igrači iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Svi učesnici nisu krili zadovoljstvo samom organizacijom turnira, koja je i ove, baš kao i svih prethodnih godina, bila na vrhunskom nivou, čime je Kreka još jednom visoko podigla ljestvicu kada je u pitanju organizacija sportskih događaja.
2: Ova dva dana imamo 33 prijavljena igrača na Jola Kup turniru ovdje u Tuzli. Za početak stvarno pohvalio bi domaćina, stolnoteniski klub Kreka, koji je evo, i ove godine izvanredno organizovao turnir. Nadam se da neće biti problema do samog njegovog kraja. Mi ovdje učestvujemo sa svim kategorijama, u svim kategorijama se takmičimo. Očekivanja su da naš, recimo, Zeid Hođić, koji je ubjedljivo prvi mlađi kadet i kadet, dođe do samog kraja, ako Bog da, i osvoji. Tu su naše juniorke od koje očekujemo dobre rezultate, kao i od ostali svih naših takmičara.
1: Za najbolje obezbijeđeni su pehari i medalje. Za stolnotenisere Kreke i Ola Kup ujedno je bio posljednja provjera pred početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona organizovao je mnoštvo aktivnosti u okviru programa obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedna od njih su i sportska takmičenja u šahu i streljaštvu. Ovom prilikom rezultat je bio u drugom planu, a svi učesnici uz sportska i fair nadmetanja još jednom su se prisjetili svih onih koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu.
3: Na nama je da to pamtimo, da to ne zaboravljamo, ali isto tako da pružimo onim ljudima koji su preživjeli, koji su bili borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugog korpusa, evo da se život nije završio i da treba se prisjetiti i evocirati uspomene i kroz jedan sportski događaj, a koji svakako, pogotovo ratnim vojnim invalidima, ima dobar efekat i u psihološko-emocionalnom dijelu, što je još jedna potreba i još jedna aktivnost koju ministarstvo itekako podržava.
4: Drugi korps je građana Bosne i Hercegovine, a pogotovo svih onih koji su bili dio drugog korpusa i koji su bili pripadnici drugog korpusa. I tako da ljudi žele da se tih dana, tog vremena, da se vide, da se druže, a mi smo odabrali da to budu sportske discipline, znači u streljaštvu i u šahu. Zašto u streljaštvu? Pa da malo se prisjete na one svoje uspjehe koje su u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata pokazivali, a u šahu da na neki način prozri njihova pamet, ona koja je bila u tim godinama. Jer pametan čovjek može samo braniti Bosnu i Hercegovinu. Ne može čovjek koji nije dovoljno pametan braniti Bosnu i Hercegovinu, jer on priča na svakom mjestu kako ne valja, kako ovako, kako onako, ali Bosna i Hercegovina postoji, ona će postojati, a mi hoćemo da to prenesemo i na mlađe naraštaje, da se njeguje ta tradicija drugog korpusa.
1: Osim šaha, gdje su svi pokazali svoje zavidne vještine, takmičenje u streljaštvu privukao je veliki broj učesnika. Domaćin je bio Skos i Tuzlač i takmičari su u prethodnom periodu ostvarili sjajne rezultate kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Posljednji u nizu bili su na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji.
5: S obzirom da sam ja pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je od te 92. do kraja rata gdje sam nastradao, a ujedno sam predsjednik streljaškog kluba Osoban sa invaliditetom Tuzla i mi smo danas domaćini i tu smo da ugostimo naše pripadnike armije, borce, strelce, da održimo jedan memorialni taj tradicionalni turnir u streljaštvu. Ona je više to služi za druženje, da se mi vidimo, okupimo, a rezultat će doći na kraju bez obzira ko pobjedi, ko ne pobjedi, svi smo pobjednici.
1: Za sve učesnike obezbijeđene su diplome. Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzli. Prije centralne manifestacije odaće se počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine na svim centralnim spomen obilježjima u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
6: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
7: U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne pokod

Linama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Istočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče. Ja sam Amila, a moj večerašnji gost u satu poezije pisac, pjesnik, prevodilac i vrsni pedagog Ernad Osmić. Dobro nam došao, Ernade, iz grada na Savi, sjedištu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i nadam se rasadniku predstavnika pisane riječi.
1: Hvala vam najljepša na pozivu i dobro večer slušalcima i gledalcima.
0: Prije nego što krenemo sa razgovorom, ja obično pročitam biografiju gosta, tako da zaista naši pratioci ovaj put imaju šta da čuju, pa ću ja to učiniti ovom prilikom. Dakle, Ernad Osmić je rođen 30. septembra 1989. u Brčkom. Od 92. do 99. s porodicom živi u njemačkom gradu Hamburgu. Po povratku u našu zemlju, u Brčkom završava osnovnu školu i gimnaziju. U Tuzli završava studij bosanskog jezika i književnosti, kao i postdiplomski studij iz iste oblasti. Radi u Brčkom kao prevodilac i nastavnik. Bavi se pisanjem poezije, proze, eseja. Pjesme su mu prevođene na danski, makedonski, njemački, talijanski, slovenski i engleski jezik. Poezija i proza objavljena mu je u nekoliko zbornika i zajedničkih antologija. Prevodio je poeziju i prozu s njemačkog i engleskog jezika. Napisao je i objavio dvije zbirke pjesama Inat jezika i Bosanski robot. Objavljivao je u časopisima Riječ Brčko, Život Sarajevo, Susreti Brčko, Poezi s Ljubljana i u mnogim drugim. Neke od nagrada su mu: prva nagrada časopisa Avlija za najbolju neobjavljenu priču u regionu za 2017. godinu za kratku priču Učenjak. Zin nagrada za književnost 2018. za kratku priču Discovery. Četvrta Presingova nagrada za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama 2018. za zbirku Bosanski robot. Ernad Osmić živi i radi u Brčkom. Dakle, Ernade, prije nego što krenemo sa pričom o tvom književnom stvaralaštvu, želim naglasiti da si ti dobitnik nagrade za najinovativnije nastavnike u Bosni i Hercegovini. Kakva je to nagrada i čime si je zaslužio?
1: Ja mislim da ta nagrada, kao prvo, ja nisam nikad je dobio. Ja sam samo bio dva puta nominovan, ušao sam u taj uži krug i ne bih htio da bude zabune, pošto ima ljudi koji su osvajali tu nagradu, ali primijetio sam da se u
0: svejedno
1: nekoliko
0: vidi to
1: puta,
0: želimo.
1: Da,
0: ako
1: da
0: se nije desilo sad, desit će se.
1: Hvala ti
0: jer
1: puno.
0: Jer to je taj
1: ali
0: put uspjeha.
1: Ali volim otkloniti to, jer ipak ima ljudi koji su to usvojili. Ali sama biti nominovan dva puta u taj krug tih vrsnih pedagoga, tih vrsnih nastavnika u našoj državi, meni je podjednako kao da sam je dobio. Znači, dva puta su me prepoznali kao, evo, za malo, ali dobro, ima ipak neko bolji i dobro je da ima bolji, pošto nekad se ja zapitam, pošto svako je od nas svjestan svojih nedostataka, kako god se mi predstavljali svijetu, i naravno uvijek smo najoštriji kritici prema sami sebi, to jest ako želimo da napredujemo. I onda kad vidim čovječe, ja za nešto nominovan, ja, pa zar nema neko bolji, i na svu sreću kod tih nastavnika.

0: ima, ima dosta njih koji su bolji i onda meni bude ljepše živjeti među takvim ljudima i znati za njih, tako da, tako ja gledam na te nominacije i tu nagradu.
1: Da, Ernade, ali treba imati u vidu da si ti vrlo mlad čovjek, da su to tvoje starije, iskusnije kolege, tako da nekim prirodnim slijedom očekujemo da budući laureat takve nagrade budeš upravo ti. S razlogom, jer kao nastavnik jezika i književnosti u 4. osnovnoj školi u Brčko distriktu si uspostavio van nastavne aktivnosti vezane za medijsku pismenost, te promovisao kritičko razmišljanje i vršnjačko učenje korištenjem područja interesa učenika. Pa nam reci o čemu se tu tačno radi, kakav je taj tvoj inovativni doprinos obrazovanju u sferi bosanskog jezika i književnosti?
0: Meni nije trema razgovarati sa ljudima, ni sa novinarima, ali kad me novinari, pogotovo u ovakvom okruženju kao što si, evo ti i tvoje kolege vam u produkciji, kada ja trebam pričati o medijskoj pismenosti, uvijek se osjećam kao da, kao zec u pećini lava. Kao sad ja moram reći šta nedostaje medijima.
1: Pojdite da se počneš osjećati kao zec u šeširu. Pa izađi pa nam reci šta si to novo uveo. Evo, video igre, popularna kultura, društveni mediji i stvaranje sadržaja. Šta po tim podrazumijevaš? Sve si to ti uveo, pokrenuo si YouTube kanal. Čini mi se da se zvao Kratki sadržaj. Pa da nam kažeš kako si došao na tu ideju, nakon kakvih analiza i šta ti je pomoglo u tome? Da li je to eventualno tvoje iskustvo provedeno tokom rata u Hamburgu u Njemačkoj? Ako nije to, šta je onda? Da li si na vlastitoj koži osjetio šta znači dosadna nastava, usporen proces usvajanja znanja, nedostatak interakcije sa učenicima? Kako si to sve uspio prepakovat, upakovat i plasirati generacijama učenika koje vodiš?
0: Ključ je slušati učenike. Ključ je ne gledati onaj nastavni plan i reći, aha, ovo mi je posao za danas, ovo trebamo raditi. Nego vidjeti šta njih konektuje, ne sa mnom, nego sa svijetom oko sebe. Jednom djetetu Krajinčevića i njegovu poeziju, djetetu, učeniku ili učenici u 8. razredu približiti Krajinčevića, to je, ja mislim, sizifovski poduhvat. Ali svaki nastavnički posao je sizifovski poduhvat. Pa sam uvijek razmišljao kako kroz današnju prizmu, kako djeca doživljavaju svijet, njima prenijeti suštinu onog, evo, konkretno ću uzeti Krajinčevića, o klas je moje, u kojoj pokušava dati neku kritiku društva tadašnjeg u tom trenutku. I to sam na početku svoje nastavničke karijere shvatio, da jedna grupa učenika veoma dobro komunicira u sferi hip-hopa. I ja sam, naravno, imamo još jednog Brčaka, ti si Brčanka naša, imamo još jednog Brčaka, moj rođak po treće koljeno, Edin Uzmić, poznati kao Edo Majka. Mm-hmm. I tad su učenici njega shvatali kao nekog ko stvarno oštro zna satirom presjeći našu stvarnost. I ja sam predložio da onda oni u duhu analize, kao što analiziraju tekstove Frenkija, evo jednog Zlaka, Frenkija, Ede Majke, da kada analiziraju njihove pjesme, da tu istu vrstu analize primijene, evo, na Krajinčevića. Pa sam se ja zezao, MC Krajinčević, ajde da vidimo šta on ima da kaže, šta on ima da... Djeca su samo to kad se promijeni ta paradigma, kako djeci predstaviš. Ovo je zakucano u kamenu, ovo vrijedna književnost. Djeca odmah stvore neki odmah. Ali kad im kažeš, de mi recite šta bi danas bio Krajinčević, šta bi on kritikovao? Odjednom njima počnu sinapse.
1: Krasno.
0: I oni,
1: pa tu i za nas odrasla je dobra gimnastika za mozak.
0: Kako? I svaki oblik medija koji je djeci blizak, je, treba i nastavniku postati blizak, ako ništa da provuče taj nastavni, famozni nastavni plan i program. Navešću još jedan primjer. Ne mora samo biti medij, nego čisto kada prepoznate da je nešto suviš

0: kada govorimo o književnosti, o umjetnosti, konkretno, mi možemo govoriti o, vještini, o, toj ars poetiki, Aristotelovoj, kao šta je suština formi. Ono o čemu se piše, ja mislim, ima tu onaj sadržaj, ima tu, o kojoj ti govoriš, tu terapeutsku dimenziju. Ja oca i mater nagovaram da pišu knjige, pišu pod navodnicima. Meni je pisati nešto jest jednako iznijeti iz sebe. I majci sam rekao, uzmi i snimaj se. To je pisanje. Uzmi i snimaj se. I ona mi redovno šalje, slala je sad malo prestala, mora mi malo potjerati.
1: Zaista, kada se snimi u audio formi, to puno ljepše zvuči.
0: Da. Ja njoj kažem, de mi počni snimat, njoj bilo smiješno. Mislim, žena nije u tom svijetu, što bi se reklo, nije krojačica je po zanimanju, ali ona je uvijek podrška. Ona šta god je mene, kad sam bio dijete, zainteresuje, otac isto. Šta god je mene zainteresuje, ono da jednom postane najveći fanovi tog nečeg. Mene je zainteresovala Agata Kristi, na primjer, kad sam bio onaj u osnovnoj školi, volio sam te tu vrstu romana. Oni su odmah, a kako sad oni rešava, kako su ovi liki? Stvarno su odmah interes, to je jako bitno da roditelj pokaže interes za interes koji ima dijeta.
1: Kad si rekao da je tvoja majka krojačica, to je zanimanje koje ja jako cijenim, s obzirom da u sebi sadrži spretnost, vještinu, koncentraciju, ali i kreativnost. Svi veliki kreatori su otprilike počeli kao krojači za druge, a onda su napravili modne kreacije koje se graniče sa umjetnošću i čak i naučnom fantastikom. Dakle, svako poštovanje tvojoj majci krojačici. I evo, predlažem ti da napišeš pjesmu Krojačica.
0: I majka je krojačica. I kada sam ja izdao svoju prvu zbirku...
1: Dobro, otac o strani, majka oblači.
0: Otac je naravno... Eto sad ti ko neki umjetnik, kažem ja njemu, pa i ti si čital život svoj umjetnik.
1: Kuhanje je umjetnost.
0: I ti, mati, ali on ne shvata to, on kaže ja. Ti misliš da hoćeš, meni je umjetnost, znači ti imaš likovnu, čulo, vida.
1: Yes.
0: Imaš.
1: Sva čula nek uživaju.
0: To je umjetnost.
1: Čulukusa i mirisa je umjetnost kuhanja.
0: I on mi je dao reći Lizno. Da je kuhanje umjetnost. Da je njegov obrok, njegov ono što skuha, da je umjetničko djelo.
1: U Italiji i Francuskoj svakako da jest.
0: Da.
1: Tamo se toliko trude da ti obroci i serviranje izgledaju famozno, da zaista ja ne bih tvrdila da to nema veze s umjetnošću.
0: On kaže, to je vještina. Evo, vraćamo se na ovu pisanje kao vještina i pisanje kao terapeutsko sredstvo, kao neki izričaj. Mi, nažalost, doživljavamo izjednačavanje zbog, da preformulišem.
1: Svega ima u poeziji što ne bismo rekli da je časno. Ali evo, mene zanima ova književna kritika. Mi da imamo tu neku malo aktivniju, jaču književnu kritiku, ne bi mi baš mogli ovoliko objavljivati pjesama, zbirki i tako dalje. Mislim da radimo poprilično izvan kontrole. Osim autocenzure.
0: Da, ali to je sve zbog ti zamjena teza od kojih mi bolujemo. Pročitati, iščitati, kritikovati. Ja kad s učenicima, mi imamo konkretno dva časa tokom školske godine o kritici. I naravno, ima negativnu konotaciju. Šta je kritika? I većina učenika uvijek kaže, kritika je kad te neko kudi. To nije istina. Kritika je kad te neko...
1: Ispravlja, recimo.
0: Ispravlja, kad neko te... Kažem ja, kad god vas ispravim, nije to znači, jer ja to vas kudim. Neki to možda doživljavaju.
1: Ja vama pomažem da budete bolji.
0: Naravno. I onda i moram reeducirat o riječi kritika. Kritika je kada neko pogleda ono što si ti učinio, napisao, skuhao, uradio i govori ti šta nedostaje tom kako bi ti postao bolji.
1: Pocijenjuje u neku ruku, da.
0: I treba, ali treba naravno razlikovati, neću ja pripremati djecu za neku utopiju koju neće živjeti, živi na kraju krajeva tu gdje živi, prvenstveno u svijetu, onda u Bosni i Hercegovini i u našem društvu i našem mentalitetu. Pa ipak napravim distinkciju i kažem im, ima zlonamjerna kritika, ima dobronamjerna kritika. i veoma jedno

0: jednostavna formula, ja ovo njima govorim, veoma jednostavna formula kako da razlikujete dobronamjernu od zlonamjerne kritike.
1: Ja, ali nekome je motivacija u životu pohvala, mada je manje takvih, jer ovaj kritika više utiče na čovjeka, više ga razdrma i natjera da djeluje,
0: a pohvala ono što kaže,
1: je onako umirujuća i godi
0: da,
1: svakom.
0: Da, naravno. I što kažem njima, i to rezonuje vama, kako razlikovati dobronamjerno od zlonamjerne, dobronamjernoj kritici ne treba publika. Znači, ako ja hoću tebe da kritikujem, da bi ti pomogao, neću ja sjediti s tobom u jednoj prostoriji sat vremena sam ili mi na kafi i šutim i onda čekam kad dođe XY osoba i onda, ej, znaš šta, Mila, htio sam ti reći za ovu knjigu što si napisao. Odjedno mi treba, pa mogao si mi, brate, reći to.
1: E, nek si mi rekao, Ernade, zato kad izađemo nakon emisije iz studija, ja očekujem od tebe tu dobronamjernu kritiku bez svjedoka, kako sam pričala s tobom, jesi li zadovoljan, jesi li rekao sve što si imao i što si htio. Ali evo, krajnje vrijeme da pročitaš jednu svoju barem pjesmu, da napravimo to, tu vezu sa nazivom emisije Sat poezije.
0: Da dođemo napokon do poezije.
1: Jeste. Mi smo ko kiša oko Kragujevca išli
0: da,
1: okolo.
0: Godi, godi razgovor.
1: Svima nam godi.
0: Pjesma se zove, koju sam, evo, pripremio po izboru ja, Milinom, ja. Ali slaž, poklapa se. Aha. Ja u pjesmu nedavno sam je čitao, tu sam imao...
1: E, reći ću ti samo da prvi moj susret s tvojom poezijom je jako bio prijatan, prijemčiv. Vidjela sam da pišeš jednostavno i zaista sam razumjela tvoju poeziju. A postoje neke pjesme gdje ja zaista ne mogu da se snađem, kada sam u šumi nekih ideja, ne znam šta je pisac htio reći. Ali kod tebe je to zaista poprilično jednostavno, ali kažu, velike stvari su baš jednostavne.
0: Meni je dugo trebalo da shvatim,
1: i veliki ljudi su jednostavni.
0: Da shvatim da poezija, moja poezija dok sam bio student književnosti u svim teorijama, evo ovdje krize sam studirao, toliko je postala teška, opterećena teorijom, opterećena teškim riječima, nekim vokabularom.
1: Sjećaš li se najstrožijeg profesora ili profesorice iz vremena studiranja u Tuzli?
0: Najstrožijeg?
1: Sad smiješ o tome?
0: Pa smijem, ali...
1: Ali u smislu dobronamjerne kritike,
0: ja
1: ne u smislu strogoće.
0: Ja moram pohvaliti sve svoje profesore. Evo, sve? Nemam ništa od njih. Niće mi pitu kakvoj komisiji.
1: Pa da, znam.
0: Ali stvarno sam
1: uživao.
0: Od tuzlanskih profesora dobio sve. Mada su oni možda međusobno ne slažu jedni s drugima u nekim...
1: Pa dobro, to je normalno.
0: ...svjetonazorima, ali tu je meni pomogao taj diverzitet, da ja, aha, ima ovaj jako progresivan profesor, ima ovaj koji ipak neke konzervativne vrijednosti, jedan i drugi stručnjaci, ovaj, okiživnosti.
1: Ali našli svoj put.
0: I mene su obogatili, i ovaj, u svojim se slažem, ne slažem.
1: To su te širine misa one.
0: Ti uzimaš sebi ono što tebi treba u tom trenutku.
1: Tako je.
0: I poslije kad vi, a pa dobro je, ne bi bilo dobro da je samo ovakav tip profesor.
1: Je što si izbjegao pitanje, odgovor na moje pitanje, koje je bio...
0: Bila je jedna asistentica koja me jednom iscjerala pod navodom da sam ja kao nešto prepisivao, što mi nije na on padalo da prepisujem na nekom.
1: I si iz ljubavi to upisao i studirao, ali
0: eto. Ali eto, bilo je puno studenata. To je to jedini ono iskustvo, mada ni to nije negativno.
1: Ma nije,
0: smo se
1: ma nije,
0: sve,
1: onako pitam. Čisto razgovaramo.
0: Ali u osnovnoj školi sam ih imao.
1: Nemoj mi izbjegavati da pročitaš pjesmu. Nek čuju slavio. Naši pratioci koliko je dobra.
0: Lagani hod po ivici noći. Nosim oca i majku na ramenima, preko potoka i kamenja u noć. I preskačem kao uvijek mjesta na stazi što odišu mirisom pogrešnog sjećanja. Očev prvi auto bio je smeđ ili crn. Dok ih nosim, šapuću mi kako su ponosni, ali nikad ne završe misa. Majka je prva u gradu imala kasete grupe Bonnie M. Ne pitaju me gdje ih nosim. Znaju da ću ih spustiti tamo gdje mislim da valja. Otac je pred odlazak u vojsku ofarbao sebi šišku u plavo, jer je znao da će ga i onako šišati na ništicu.

0: Nekada, kad spavaju dok ih nosim, čujem kako govore u snu, pričaju o sebi u mladosti i u trećem licu. Mati je imala kolekciju lutaka, a među njima jednu tamni puti koju je baš voljela. Često pitaju jesam li umoran, a ja sam navikao govoriti da nisam. Otac nikad nije ubio čovjeka. Hladno je na ivici noći. Mati nikad nije ubila čovjeka. Lagano je hoditi sa takvim teretom.
1: Hvala ti, Ernade. A evo, dok ti odmaraš do naredne pjesme, a vidjet ćeš koja je, ja bih pročitala jednu tvoju pjesmu, mada iz ženskog ugla to ne zvuči kao iz svog ja forme pisanja.
0: Samo pjesma... da naglasim, kao nastavnik jezika, veoma cijenim dikciju. Možda ja nemam najbolju, ali ja uživam.
1: Pa ja sam ti žurnalista, nisam nastavnica.
0: Ja uživam slušati tebe. Jako dobra je dikcija, jako dobar izgovor.
1: Nije.
0: Moraš, zbog mikrofona svjestan sam tog. Ali
1: je problem što ne prođeš obuku uvijek u nekim medijima na višim nivoima, recimo. Postoje ljudi koji rade sa novinarima, uče ih pravilnom izgovoru, dikciji, tako. Ali evo, ja ću se potrud, pa kako ispadne, pošto ovo program uživa. San o stihu. Sve sam gori u tumačenju poezije. Isto mi dođe haona o cvijeću, haona o riječi, haona o drugom, haona o sebi. Izbrojao sam svu djecu ovog svijeta. Ima ih onoliko koliko zvijezda na nebu. Pišem pisma svemiru i svaki put kad poljubim obraz kćerki, ostarim. Dok pozdravljam komšije, razmišljam kako uštedjeti novac za više ograde između nas. Pazim da ne zgazim ženi cvijeće, spavam na kauču jer glasno hrčem dok sanjam književnost. Zar nije zanimljivo?
0: Divno,
1: sad si
0: divno
1: ti
0: te bilo
1: preuzeo moju voditeljsku ulogu.
0: Kad neko drugi čita tvoju poeziju i ti slušaš, čak bi pomislio da je to nešto
1: da je nešto
0: dobro.
1: Tuđe. Pazi, ja sam pripremila još jednu pjesmu, ne znam koja je najčišća motivacija, inspiracija za tvoje pjesme. Jedna od njih je svakako tvoja kćerka Jedinica, Lejla, koju si posvetio jednu od pjesama, zove se Zalutalim zrakom. Pa ako si raspoložen, da nam je pročitaš. Evo. Znači...
0: Hvala ti što si jako odgovorno isprintala.
1: No, ja sam ti štrever bila u školi. Da nam ti pročitaš ipak, što je autentično, autentično.
0: Zalutalim zrakom. Čerki Lejli za drugi rođendan. Izdajicom će te zvati oni koji nikad nisi svačala svojim. Otac i mati su te rodili igrom slučaja, suviše blizu njihovim ognjištima. Poslaće pjesnike od te zemlje i blata da po tvom malom srcu od hartije ispišu svoje stihove. Dok te gledam kako učiš riječi, razmišljam o svakoj koja će te povrijediti. Pa mi dođe da te ne naučim ni jednom jeziku. Šarenim voštanim bojama crtaš kuće. Svaku započneš crtati od krova, a rijetko koju završiš do temelja. Pa mi bude lakše.
1: A kolika nam je Lilica?
0: 20 dana je napunila 6 godina.
1: Pa tu je već vrijeme kada možeš prepoznat koliko neko dijete voli slikovnice, voli da mu puštaš neke pjesmice ili čitaš priče, da, bajke.
0: Veoma je angažovana. Primijetio sam, voli izmišljati stvari. Mi smo u kuće podijeljeni. Naver, kada ide na spava, supruga je zadužena da čita joj slikovnice, a kad sam ja zadužen za taj
2: dio,
0: taj ritual, onda ne da meni, ja ne smijem čitati sekundice. Ona mi kaže, ti babo, ima da mi izmišljaš. Ja uvijek izmišljam njoj priče. I kaže ona, meni je drago i kad mama mene uspavljuje i kad babo. Pošto mama mi čita ono što vidim, one knjige što imam.
2: I one slike.
0: A babo, izmisli nešto i nikad više kao ne
2: ispriča. Jako interesantna djevojčica.
0: Tako da je razvila prema tim narativima, veoma uživa.
2: I ona na svog oca uzima i od jednih i od drugih. Znači ono što je najbolje ona sebi pribavlja.
0: Pa nadam se da će po najbolje uzeti. Mada je neminovno genetika da će uzeti nešto loše, nadam se da će ona biti pametnija u rukovanju tih loših osobina koje nažalost mi tim toj djeci svojoj damo.
2: Ono što mene zanima, tvoje dvije zbirke pjesama, otkud nazivi koji si im dao i koji su najčešći motivi tvojih pjesama, da li ima nešto dominantno ili tu bilo svega pomalo, s obzirom da je nisam pročitala ni jednu, ali evo imam namjeru.
0: Inat jezika je zbirka u pravom smislu te riječi, jer sam sabrao sve što sam pisao od srednje škole tokom studija. Kad sam završio studij književnosti, onda mi se pružila prilika da izdam, da saberim te svoje pjesme u jednu zbirku. Naslov je upravo ta nemogućnost da izraziš sebe. Ti jedno, a jezik drugo. Ti napišeš ja tebe volim u poruci, u SMS poruci ili u chatu. Ja nemam načina da znam da li tu poruku trebam tumačiti kao sarkazam, da li trebam kao ironiju, da li trebam kao autentičnu izjavu ljubavi, dok ne dodamo onaj smiley, da damo kontekst. Pisac živi sa svojim čitaocima preko tog medija.
2: Konteksta, ja bih rekla.
0: Riječi bez konteksta, nažalost.
2: Aha.
0: Koliko je sad to bitno? Znati kontekst pisca, znati njegov život, bilo kojeg umjetnika, i ocjenjivati njegovu umjetnost, to je pitanje na koje ni pametni od mene nisu našli odgovor. I stalno se, ja sam uvijek razmišljam hegelijanska, ta neka sredina, tu se negdje nalazi istina.
2: Zaista ne postoji mjerač kvaliteta nečije poezije. Što se sviđa jednima, drugi smatraju ogavnim i preferiraju nešto treće. Znači, zaista sad imamo te podijeljene ljubitelje stihova koji kažu, eto, meni se ne sviđa haiku poezija, meni se ne sviđa ona neka hermetična poezija, ja volim kad kaže da sve razumijem. I tako, ukusi su različiti, što kažu, o njima ne vrijedi raspravljati. Ali evo, kako je tvoja poezija? Kako je ti
0: zbirci,
2: vidiš?
0: U toj prvoj zbirci sam htio izbaciti sve što sam smatrao da je reprezentativno u mojoj poeziji. Ima nekoliko hermetičnih tih pjesama. U drugoj zbirci, Bosanski robot, više sam se okrenuo toj jednostavnosti.
2: Što bi rekli, opušteno.
0: Da, tad sam otprilike u tom periodu shvatio da poezija nije nešto što ti izmisliš, konstruišeš. Poezija je nešto što ti uočiš. Poezija se ne piše, barem ja je ne pišem i ne doživljavam je tako. I svaku dobru poeziju, tuđu, u kojoj primijetim da ima tog, evo, Mac Dizar, nije mi ovaj Modra rijeka, fenomenalna pjesma.
2: Nešto fali.
0: Meni je previše iskonstruisana. Imamo samu činjenicu da ima puno verzija. Pjesma je ono što je fotografija. Fotografija uhvati svjetlo u trenutku i nikad se više to svjetlo neće tako odbiti. To je fotografija. Uhvati trenutak svjetla u vremenu. Poezija isto tako u jednom momentu treba da uhvati osjećaj u momentu vremena, po mom svačanju.
2: Pa to ti je koraska u slikarstvu između realizma i impresionizma.
0: Da.
2: Nama ne treba poezija koja je, tako reći, portretna, nego poezija koja je impresionistička, koja će nas odvesti u neke visine, širine. Mislim da je emocija presudna u poeziji, mada je mnogi izbjegavaju. Evo, ja poznajem jednog pjesnika, nećemo ga imenovati, koji kaže, pjesma koja ima u sebi te emocije,

0: To je bezvredna poezija.
1: Pa dobro.
0: Žene da. Posebno pribjegavaju, ali ni muškarci poete nisu izuzeta kada je riječ o tim izljevima emocija u stihovima.
1: A znate šta, ja mislim da ponovo brkanje teza toj osobi, kogod da je, ne smeta emocija. Ja mislim da smeta patos. Patos je,
0: patetika.
1: Ja, patos je loše izražena emocija.
0: Kao samo sažaljenje neko.
1: Kad nešto presječe, ti kad pročitaš nešto ili kad vidiš nešto, ti možeš primijetiti da li ono djeluje na tebe na jednom fundamentalnom nivou ili od tebe zahtijeva da ti deme protumači, znaš koliko sam ja dubok. Mm-hmm. I poezija je ta jedinstvenost, pogotovo ako se svede na jednu strancu, gdje ti možeš nju, ja volim pročitati pjesmu i onda je gledati kao sliku. Učenicima sam pokušao objasniti, kad počnu tumačiti poeziju, zamislite, odete na planinarenje sa prijateljima i planinarite 2 sata i stvorite ti sve uspomene dok planinarite, i čime krunišete onda toj svoj izlet? Uzmijete telefon, napravite selfie.
0: Da.
1: Vi kroz 5 godina pogledate taj selfie. Hoćete vi njega analizirati? Hoćete vi biti kompozicija kako je glava ovdje? Da ima? Ne.
0: Ne.
1: Ti ćeš vidjeti to i on će samo taj instant prepoznati. Vratite u tu emotivno stanje u kojem si bio. Poezija treba to univerzalno neko emotivno stanje i enkapsulirati. Ja ako ga prepoznam u jednom motivu kao pjesnik,
0: dobro,
1: ja ću ga pokušati uhvatiti i da tebi pokažem i ti da osjetiš. Ja sam imao jedan motiv, i to su mi najviše ljudi znali se javljati, čak kad pročitaju, kad nabasaju negdje na internetu na taj motiv, kad mi se, evo, da se vratim svojoj Lili, neke stvari koje nikad nisi ni razmišljao dok nisi roditelj malog djeteta. Sve one noći kad ona spava, a ti proviriš i onih 5 sekundi intenzivnog nećeš da je probudiš, pošto nisi naspavan kao roditelj, ali hoćeš ipak da proviriš je li okej. I onih 5 sekundi dok ti gledaš grudni koš da li diši dijete. Ja sam u tome prepoznao jedno univerzalno. Znači, gledam u ivicu njenog grudnog koša, sam da vidim hoće li udahnuti. I imam jednu pjesmu, nisam im pripremio, ali govorim o tome. To je meni...
0: Ću ti reći da je to, koliko god se činila personalna i univerzalna impresija, jer meni se to događalo sa bolesnim ocem u njegovoj starosti, gdje sam ja, on je ovako odgleda dnevnik u 7:30 na večer i odmah potom, s obzirom na svoje dijagnoze, ide spavat, ugasi se svjetlo. Ja sam znala, čim se malo razdani, ući u tu sobu gdje on spavao na kauču, da vidim da li diše. Ako diše, ja sam se ponovo rodila i za mene počinje novi dan. A uvijek sam bila u strahu da ga neću zateć mrtvog. Hoću da ti kažem, zaista su, imamo bezbroj motiva trenuci za opisivanja koji su nam svima manje ili više zajednički.
1: A to su ti trenuci. I
0: da li se deka miče dok on spava?
1: Da. I tu je toliko univerzalan trenutak i tad sam...
0: A ne želim prići previše blizu, da ako se probudi, ne skonta. Znači, bilo me je stid što provjeravam da li je moj otac živ, a ja želim što duže da ga imam, a on i ne zna šta ja osjećam u tim noćima dugim i besanim. Još bi te pitala, pošto stvaraš i djeluješ u Brčko distriktu, kakva je književna scena tamo, imate li književni klub, poetska druženja? Znam da si u tom smislu nekada bio jako aktivan sa svojom suprugom Eminom, koja također piše i tako dalje, a zna i lijepo zapjevati. Pa mi samo reci, kako je trenutno stanje, imate li pjesnika, književnika, druženja?
1: Sve lakše kad si mlad.
0: A ti si još uvijek mlad.
1: Pa dobro, bio sam ja još i mlađi. Pa nekako čovjek ima taj entuzijazam prvenstveno za dokazivanje.
0: Rođen sam kao vrlo mlad.

0: Pogotovo ja mislim za dokazivanje čovjeka.
1: I tu je taj period je znači protutnjao.
0: I, da,
1: kada ste vi tamo organizovali, čini mi se ispred zgrade i Slahijeta na otvorenom pjesnička da, da. Druženja, pa su vam dolazili pjesnici iz Tuzle i drugi.
0: Ima,
1: i toga se oni sjećaju, meni prepričavaju jer ja nisam bila u prilici.
0: Sve zavisi nažalost o želji pojedinaca, a želje pojedinaca tamo oni ako imaju neku lijepu namjeru.
1: A i sve je to volonterski?
0: Volonterski, naravno da jeste, onda da ne ulazim, ima Nihad
1: on ima impresije iz tog vremena.
0: Nećemo o politici njegove, ni druženja. Eto, dakle, neću o politici, ali mora se spomenuti, ovisi i o volji da podrži takve projekte. Poezija, književnost, lijepa riječ, kome to znači, šta, osim entuzijastima, prioritete ja u svom životu kad poredam malo prije.
1: Evo recimo vi imate jake pozorišne susrete, ne znam imate li još muzički festival, mislim da ne, ali ovaj zašto ne biste imali jake književne susrete? Brčko je ipak na razmeđi zemalja, na velikoj rijeci, gdje bi se moglo dovesti ljudi iz Zagreba i Beograda i našeg ovog područja Tuzlanskog kantona.
0: Da, uglavnom je riječ o cinizmu, uglavnom je riječ o...
1: ja to želim.
0: Pa želim ja.
1: Jer sam po majici Brčanka.
0: Nedavno sam gostao u Zagrebu, u Buksi. Bio pozvan tamo, neka mi, jedna mi kratka priča bila uvrštena u zbirku zajedničku, tamo su me doveli, pozvali i nisam dugo bio na književnim večerima i čak mi je mrsko bilo ići. I supruga mi te, šta ti je, šta se dešava s tobom? Zna da sam prije volio to. I moj odgovor, kad sam sam razmišljao o tom, zašto mi je mrsko, baš sam uživao uvijek u tim druženjima, isto kao da sam prepoznao poezija može živjeti i bez institucije i to joj daje na snazi. Poezija može postojati, pogotovo sad
1: ne traži neka materijalna ulaganja.
0: Ne govorim ja o materijalnim ulaganjima. Sve je lijepo imati udruženja, sve je lijepo imati druženja sa ljudima, ali poezija, prava poezija i književnost i svaka umjetnost po meni
1: nastaju upravo, četiri zida ili u...
0: Ne, upravo crpi tu svoju moć zato što je neovisno o tome da li će neki političar potpisati neki grant. Da li će se dobiti dozvola da se održi neka poetska večer. Ja imam jednog prijatelja koji drži kafić u Brčkom i...
1: Znamo ga.
0: on meni dođe i kaže da nešto organizovati. Znači, on ima prostor, ne mora nikom uljakat.
1: Zašto ga i ne pomenuti? Da li se varam ili je to kafe džezva?
0: Jeste, Željko Lazarević.
1: A on je filantrop deklarisani.
0: Željko je ljudina, čovjek sa velikim...
1: Ja znam, kad god bi mi poželjeli iz ovog kantona da gostujemo u Brčkom, da bi nam on bio dobar i domaćin i...
0: Hoću da kažem, i on je, dosta i od njega prepisao sam tu filozofiju života, što bi bio ovisan o njima? Mi smo jači od njih, zato što smo slobodni, jači po navodnicima.
1: Samo ti si izgleda umislio da si jači od svih ostalih pjesnika, s obzirom da više ne ideš na te pjesničke festivale, nisam, druženja, poetske večeri.
0: Ko hoće tu, ko arogantnost ili ne, ako mene ne privlači.
1: Grupisanje, pa pjesnici su individualci kao i svi drugi umjetnici.
0: Ja obožavam, ništa mi draže nema nego s čovjekom pričati na samo. Ljudi na samo su fenomenalni. Svaki, najgorijeg čovjeka
1: jedan na jedan znači.
0: Jedan na jedan s njim ćeš imati, sve ćete se složiti, sve ćete naći, što se ne slaže.
1: Jel se treći upetlja pa da...
0: Grupa od dvije ili više, to je već gubi individualizam osoba, odmah hoće nešto da se grupiše. Jako sam individualističkog stava po tom pitanju, a što se tiče te književnosti, da se vrati na ovu priču Zagreb, supruga mi te, šta se s tobom desilo, što ti je mrsko, ljenost, malo se natjerat, jer ispostavilo se da kad god odim i natjeram samog sebe, odem na ta druženja.
1: Hvala Bogu da si

0: pristao doći iz Brčkog u ovu emisiju, a s obzirom da se tamo moraš i vratiti, ja bi još samo za kraj pročitala nekoliko aforizama vezani za učiteljsku, odnosno nastavničku misiju, koji su me se jako dojmili, a cijenim baš tu tvoju inovativnost u nastavi, pa ću u to ime i pročitati ove aforizme, a ti malo predahni. Kaže, učitelj je onaj koji sebe postupno čini nepotrebnim. Thomas Carruthers. Ja nisam učitelj, nego onaj koji budi. Robert Frost. Ja nikad ne podučavam svoje učenike, ja im samo pokušavam pružiti uslove u kojima oni mogu učiti. Albert Einstein.
1: To je onaj
0: naučnik. Ja. Yes. Podučavanje je najviši oblik razumijevanja, Aristotel, dobri stari. Nikad nisam naučio čovjeka koji se slagao sa mnom. Pa sad si otprilike to i rekao, Robert Heinlein, ne znam tačno pročitat. Kaže, učitelj utiče na vječnost. On nikad ne može znati gdje je njegov uticaj prestaje. Znači, Henry Adams, ulažiš u tu djecu i ti ne znaš koliko će tvoje znanje dostići novih stanica i popeti se prema nekom vrhu. To je moje tumačenje ovog aforizma. Kaže, osrednji učitelj govori, dobar učitelj objašnjava, a superiorniji učitelj demonstrira, izvrstan učitelj inspirira. Znači, inspirisati učenika, ne pokazati mu, ne objašnjavati mu, ne samo govoriti mu, nego ovo, inspirativno djelovati. William Arthur Ward. Kaže, najbolji učitelji su oni koji su spremni promijeniti svoj način razmišljanja. Terry Heck. I tako da te, evo još Mustafa Kemal Ataturk, dobar je učitelj kao svijeća, ona se troši da bi osvijetlila put za druge. Koliko je tebi taj tvoj posao složen, koliko te iscrpljuje ili nadahnjuje? Nastavnički, mislim.
1: Emotivno iscrpljuje, emotivno nagrađuje. Ti se nagledaš sudbina, djeca dolaze iz svih mogućih vrsta domaćinstava, cvjetova života, ti im daš tih 45 minuta kad su na tvom času, možeš se odlučiti da im popraviš dan ili da prisjedniš na muku. Mi imamo sistematsko testiranje svake 2 godine, gdje imamo i psihološku testu. Odgovorimo upitnik, odgovaramo na pitanje.
0: Mada je trebalo krenuti od političke institucije, ali eto, krenulo se dole od baze.
1: I ima jedno pitanje, kao ocijenite koliko vam se često plače, stegne u grlu, od, sad bilo kao nikad, rijetko, ponekad, često, skoro svaki dan. Ja sam...
0: Ponude, vrate, puno opcija, 5.
1: Ja sam zaokružio, ono nije skoro svaki dan, ali često. I to su smatrali sad ti psiholozi, da izdvoje kao možda on doći na evaluaciju, ono, to isti taj dan, samo da vidimo zašto je ove odgovore dao. I ja sam sjeo, i dvije gospođe sjede, malo razgovaraju, samo zašto ste vi napisali da vam se često plače? Kažem, ja zato što radim u školu. I ona se tako reagovala, misle da se zezam, ja ozbiljno.
0: A meni ostao. Dođe da vrisnem, s obzirom da radim u novinarstvu.
1: Kažem, jel ko tu zaokružio? Nikad. Kaže, jeste. Svima njima otkaz iz obrazovanja, maknite ih iz škole.
0: Na koji distanci su, nisu se unijeli, ja, nisu se unijeli u svoj posao.
1: Vidi po čitav dan djecu koja dolaze gladna, prljava, pojedinci, ali ima u svakoj sredini. I on vidi to i on zaokruži, nikad ne plače. Pa to je robot, to je psihopata, od tega u politiku, u neku instituciju, nek se tamo bavi time.
0: Boga mi, znači da učitelj prvo mora biti empata, a onda sve ostalo.
1: Pa kako dosegnuti onda učenik kako nisi empata? Kako ti se...
0: Kako pa ne možeš izgleda biti ni lekar, ni učitelj, pa ni novinar po meni ako nisi empata. Ali hajde sad, nećemo novinarstvo, to je druga...
1: Ja sam tako se našalio, tema. Govorio sam ovim kako riješiti problem u obrazovanju s

0: svim nastavnicima platu na nekih 600-700 maraka na neku...
1: A onda i motivisat naspram učinka.
0: Da. I svakom i... ko radi trenutno u školi reći, hej, evo, imaš, dobit ćeš kancelariju, dobit ćeš kancelariju, dobit ćeš titulu, bit ćeš šef pododjeljenja, pododjeljenja zavoda.
1: Ali niš s djecom.
0: I imat ćeš 2.500 maraka platu i svako ko digne ruku, daj im to, daj im tu platu, daj im tu titulu, daj... samo ih makni iz školi. Pošto niko ne ide da bude nastavnik zbog novca, ajmo biti realno. Zbog čega ideš? Svako voli novac, svako treba.
1: Živi novac. Od novca, da, svako
0: ali
1: živi od novca.
0: Ali ima profesija, idi, ostvari se.
1: A tu ne... se ipak brani čast da. Takvim ovaj, to, profesijama.
0: Moje mišljenje što se tiče, evo, apropo aforizmi za nastavnike, ja stvarno nastavnički posao smatram, koliko god to patetično zvučalo, smatram svojim pozivom, a ne načinom da zaradim novac.
1: A isto tako i pišeš pjesme i priče, ne da zaradiš novac, nego iz čistog inspirativnog zadovoljstva.
0: Ja pokušavam sve raditi iz onog, iz pogleda, ja ću još 30 turšija napraviti u svom životu. Još, evo, dijete ima 6 godina, pa ako ćemo biti neki do 16. još nije me ono, kaže, zasitila se mene, još ću 10 puta do 16. godine s njom otići na more, da će htjet.
1: Što je
0: ono.
1: Tačno, mislim, znam iz iskustva.
0: I kad čovjek stavi to u perspektivu.
1: Treba uživati u trenutku.
0: Treba biti autentičan sa samim sobom. Evo ovo, apropo malo prije za ova književne susrete. Naravno, lijepo kad te neko dobronamjerno na nešto natjera. Kad ja znam, a Mila, garantujem, ja tebe dobro znam, dobro poznajem, kao što mene supruga poznaje mene, i ona kaže, znam da ćeš uživati, ustaj i idi na to. I bude u pravu. Znači, nekom trebate udarati.
1: Pazi, ja sam tek na početku i mene to oduševljava, ja idem, ali mislim da ću posustat. Zaista izgubi čovjek volju da bude u nekoj većoj grupi. Mislim, ipak su umjetnici individualci i ljudi skloni usamljivanju i stvaranju, a ne...
0: Druženje je lijepo, ali...
1: Pogotovo ne volim takmičenja, recimo da neko cijenje moju pjesmu i da se ja s kolegama nađem u tom konkurentskom statusu. Nek svako, brate, piše za sebe i svako piše što mu je volja, takmičit se ne bih voljela i slat pjesme na te.
0: Sam mogao reći što si ti arogantna, onaj...
1: Prepotentna.
0: bolja od svega. Upravo to, taj stav koji sam...
1: To je samo stav.
0: Ja.
1: To je samo stav.
0: Pogotovo kad je riječ o umjetnosti. Ja čak nisam ni za sport da bude takmičarskog karaktera. Kamoli umjetnost.
1: Ja. A prije nego što ja odjavim ovaj emisiju, jer je tome vrijeme, molim te, ljeto je, treba preporučiti ljudima šta će čitati na plažama, vikendicama, u svojim domovima, prilikom odmora godišnjih i tako dalje. Možeš li nam preporučiti par knjiga, zbirki, pjesama ili nešto od klasike što su bili tvoji uzori od pisaca i dijela? Samo kratko, molim te, pa da...
0: Moram samo spomenuti profesora jednog sa
1: mojeg dihta, koji
0: kaže, mene uvijek pitaju, malo ću ga imati, pa nek se prepozna, mene uvijek pitaju prijatelji, da ti si profesor književnosti, šta bi nam preporučio, čitam na plaži. Ja njima kažem, šta ti je čitanje naporno, kaže, idi kupaj. Mene to ostane.
1: Najbolje, možda je bolje da na ovako i završimo. Hvala ti, Ernade. Zaista ti hvala na ovako tečnom razgovoru. Hvala ti na dolasku u Tuzlu i nadam se da ovo nije naš posljednji susret.
0: Hvala vama na pozivu u Tuzlu, uvijek rado dođem, čak i ako je...
1: A volimo i mi doći u Brčku, ali o tom potom.
0: Bujrum.
1: Hvala. Dakle, u proteklih sat razgovarali smo s piscem, pjesnikom, prevodiocem i nastavnikom bosanskog jezika i književnosti iz Brčkog, Ernadom Osmićem. Za svoje pisanje, ali i pedagoško uvjerenje da nastavnik treba ići u korak s vremenom u kojem učenici žive, te na taj način pronaći metode rada kojim se neće činiti anakronim i prevaziđenim, Ernad je više puta dobijao nominacije, odnosno priznanja. Nama je priznanje što je podijelio svoje vrijeme i svoje stihove sa nama. Do narednog sata poezije čitajte, pišite, ali i predlažite koga biste voljeli čuti i vidjeti u našem studiju.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govori mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja, kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica, također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao, na primjer, do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'anu, Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu, gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu, koji godišnje posjeti, kažu, preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo, Mexico City. 85 miliona ljudi posjeti je godišnje. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja. Od vojnih parada, kulturnih i političkih događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj historijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo je Times Square u New Yorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisli bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje. Nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u New Yorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorškim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, putujemo u Las Vegas ili takozvanu Las Vegas Strip, kojeg posjeti 35 miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clercantiju, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom kadilaku Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo u Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnji. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori vrata visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca ubacite koji jenu kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost.

Slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevno od 20 do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: U sunčano i stabilno vrijeme tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomunicirati.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi drugi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala novac za uvezivanje staža za 48 radnika, 6 privrednih društava.
2: Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program koji je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom.
1: Potpisan memorandum o saradnji između švedske općine Norrköping, grada Živenice i općine Banovići o razmjeni iskustava u održivom upravljanju otpadom.
3: Da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas.
1: Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dani okupila arhivske stručnjake, historičare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. U Srebreniku svečano otvorena Čačinska džamija.
4: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik.
1: U Lukavcu promovisano drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224.000 maraka za uvezivanje staža za 48 radnika, 6 privrednih društava. Riječ je o bivšim zaposlenicima preduzeća koja su prošla kroz stečaj, likvidaciju, rekonstruisanje ili privatizaciju, a koji su ispunili uslove za penzionisanje. Program je pokrenut ranije nego što je prvobitno bilo planirano.
5: Program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na radnike preduzeća koja su nakon stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije ostala bez mogućnosti da kroz svoja bivša preduzeća regulišu neuplaćene doprinose. Vlada Tuzlanskog kantona sada im kroz ovaj program omogućava da taj dio staža povežu.
2: Tako da je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program koji je izradila služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom, a koji se odnosi na uvezivanje staža za 48 radnika, od kojih su 4 bivša radnika fabrike obuće AIDA, jedan radnik tehnike DOO Lukavac, jedan radnik Rudar Invest DOO Banovići, zatim jedan radnik Elir Nikola Tesla Tuzla DD, 6 radnika Fortuna DD Gračanica te 35 radnika Koksare DOO Lukavac.
5: Za realizaciju programa odobreno je 223.967 maraka. Odluka je donesena prije novembra, kada je ovaj postupak prvobitno trebao biti realizovan, kako bi se radnicima ranije omogućilo rješavanje pitanja neuvezanog staža.
2: Mi smo po ovom programu trebali ovo učiniti tek u mjesecu novembru, nakon što Federalno ministarstvo energetike raspiše javni poziv, ali smo bili saglasni u mišljenju da zbog svih ovih dešavanja koja se desila u Tuzlanskom kantonu i oni i mi trebamo krenuti ranije i evo mi smo to učinili u ovom vremenskom periodu.
5: U narednom periodu bit će obrađeni zahtjevi radnika koji nisu obuhvaćeni ovim krugom. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će radnicima koji su aplicirali, a nisu prošli program, dostaviti obavještenja o tome koja dokumentacija im nedostaje.
2: Možemo im poručiti da će oni u toku ove sedmice dobiti zasebna obavještenja šta je u njihovoj papirologiji falilo, odnosno šta je nedostajalo i oni će imati priliku da to što je nedostajalo upotpune do ovog termina u mjesecu novembru, odnosno evo najavljujemo da ćemo mi do kraja ove kalendarske godine kolokvijalno rečeno napraviti još jedan krug, odnosno još jedan put djelovati kroz ovaj program za one koji budu ispunili uvjete i u tom momentu da uvežemo i za njih radni staž.
5: Ovim mjerama vlada Tuzlanskog kantona nastavlja odgovoran odnos prema radnicima koji su posljedice dugogodišnjih problema u nekadašnjim državnim preduzećima osjetili direktno na vlastitoj egzistenciji. Cilj je da se gdje god za to postoji zakonski uslovi, radnicima omogući povezivanje radnog staža i ostvarivanje prava koja su stekli tokom svog radnog vijeka.
1: Navršavaju se 34 godine od zatvaranja logora Sušica kod Vlasenice, koji su 31. maja 1992. godine osnovale srpske snage, a upravljali pripadnici vojske i lokalne milicije. Od kraja maja do oktobra 1992. godine logor je korišten za zatočenje oko 8.000 nesrpskih civila iz Vlasenice i okolnih sela. U logoru su držani muškarci, žene i djeca, a katkad su bile zarobljene i cijele porodice. Stražari su svakodnevno surovo tukli zatočenike. Mnogi zarobljeni su umrli od posljedica premlaćivanja. Za zločine nad Bošnjacima Vlasenice pravomoćno su osuđeni Dragan Nikolić Jenki na 20 godina zatvora pred Haškim tribunalom te Predrag Bastah na 22 i Goran Višković na 18 godina zatvora u sudu Bosne i Hercegovine. U toku je više postupaka za ratne zločine počinjene na ovom području. Danas je poručeno da se ne smije zaboraviti ono što se događalo u logoru Sušica.
6: Nisu na ovom putu samo da kažem da su ljudi iz Vlasenice stradali. Stradali su tu ljudi iz Vrnika, Bratunca, Srebrenice, koji su prolazili ovim putem. Nažalost, koji su uspjeli da prođu, prošli su, ali većina njih.
7: Ubili su mi oca, dva brata, trojicu dajđe, mnogu rodbinu, ali ostali smo živi, ima nas, pogledajte ovo. Svake godine, ako Bog da, bit će sve više i više. Danas je ovaj put spasa

0: Dolazimo u Sušicu, a i otvaranje naše spomen sobe koju smo čekali preko 30 godina.
1: Malo se govori o Vlasenici, o zločinu Vlasenici, malo posebno o logoru Sušica kroz koji je veliki broj žena prošao, a nažalost nema puno u javnosti priča o tome. Mislim da ja se bojim jednostavno da ne zapadnemo u zamku zaborava, jer to bi bio naša najveća propast.
2: Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između švedske općine Norrköping, grada Živenice i općine Banovići, održan je prvi radni sastanak. Razgovarano je o narednim koracima saradnje u oblasti održivog upravljanja otpadom.
3: Švedska općina Norrköping, grad Živinice i općina Banović u okviru projekta BH Sutra potpisale su memorandum o saradnji čiji je fokus na razmjeni znanja i iskustava u održivom upravljanju otpadom. S tim u vezi predstavnici Norrköpinga posjetili su sanitarnu deponiju EcoSep Živinice te sa upravom preduzeća i predstavnicima Banovića i Živinica na prvom radnom sastanku razgovarali o narednim koracima.
4: Cilj dakle ove saradnje jeste pomoć i realizacija nekih projekata u oblasti upravljanja otpadom, odnosno dakle da što bolji napravimo uvid kako to oni rade i sve moguće pozitivne prakse ukoliko možemo da primijenimo kod nas. Mi smo već sa Štokholmskim institutom za okoliš odradili jednu metodologiju, cilj je dakle da se odredi sastav otpada koji dolazi na deponiju i da mi kao preduzeće našim osnivačima ponudimo i pokažemo u šta bi to moglo da se sredstva ulože, dakle u kojim pravcima da krenemo, a da budu jeli rentabilni i efikasni u cilju rješavanja dakle problema otpada.
5: Well, I think we have it's quite a difference between the
4: Mislim da imamo dakle jako puno iskustava, mada sva su iskustva pojedinačna i svaka su za sebe, ali mislim da možemo ostvariti neki dijalog kada se govori o upravljanju otpada. Možemo dakle podijeliti međusobno ta iskustva od kojih će benefit imati obje države. To je ono dakle na čemu ćemo raditi da podijelimo i sa općinom Banović i gradom Živinice.
3: Sanitarna deponija EcoSep Živinice danas stabilno posluje. U toku su investicije nabavke 3 kamiona i traktora, priključen je Mostar kao vanredni klijent, a postoje i nagovještaj o priključenju Tuzle već od naredne godine. Veći broj korisnika automatski znači kraći vijek korištenja deponije, te je stoga vrijeme za poduzimanje koraka za narednu fazu projekta.
6: Mislim da će to biti rješenje za kompletan kanton, za 500.000 stanovnika, ubjeđen sam, ali mi moramo da donesemo kvalitetne odluke na bazi kvalitetnih podataka i ono što je prelijepa stvar jeste da je evo menadžment sa poslenicima, sa partnerima na ovom projektu napravio idejno rješenje, odnosno prvi taj prijedlog i završena selekcija, odnosno mapiranje šta mi imamo od otpada. Ti podaci su im prijeko potrebni kako bismo mogli nastaviti sa radom.
7: Druga faza je veoma bitna, to je centar za upravljanje otpadom i reciklažna dvorišta. Ovo što Šveđani rade, velika nam je stvar. Primjenjujemo najbolju praksu u svijetu. Oni su već uradili jednu radionicu gdje su odredili morfološki sastav otpada. Na osnovu toga mi ćemo se moći okrenuti koja nam je potrebno reciklažno dvorište. Pošto mi imamo reciklažno dvorišta gdje odvajaju 6 komponenti do 100 komponenti. Od 1-2 miliona do nekoliko miliona. Znači, tako da nećemo lutati s time, sigurno ćemo imati najbolju podršku, najbolju praksu i mimo ovog projekta oni podržavaju veliki broj drugih projekata. I taj će projekat trajati još 2 godine.
3: Sanitarna deponija EcoSep Živinice počela je sa radom 2025. godine i riječ je o jednom od najvećih ekoloških projekata u proteklih desetak godina. Potpisivanje memoranduma općine Norrköping sa Banovićima i Živinicama ima veliki značaj i samo je nastavak saradnje sa Švedskom, koja je i ranije preko SIDE obezbijedila značajna grant sredstva za ovaj projekat.
2: Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija Tuzlanski arhivski dan okupila je arhivske stručnjake, historičare i istraživače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnja tema su izazovi s kojima se susreću arhivski kadrovi u 21. stoljeću i uglavnom se odnose na digitalne tehnologije.
8: Digitalizacija arhivske građe je u toku. To je proces koji iziskuje vrijeme, novac i stručne kadrove. Tuzlanski arhivski dani su bili prilika da arhivski stručnjaci razmijene iskustva.
9: Imamo probleme sa edukacijom arhivskih stručnih radnika i sada kako to uraditi na bolji način, jer ipak u tim vremenima trebamo vrlo brzo nova znanja usvojiti arhivisti, a to nije tako lako i nije tako jednostavno.

0: Učesnici naučno-stručne konferencije razmatrali su primjenu modernih tehnoloških rješenja i umjetne inteligencije u arhivskoj praksi.
1: Preko 20 izlagača na konferenciji iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, eminentni stručnjaci arhivski i stručnjaci iz oblasti informacijnih tehnologija. U okviru konferencije svakako i promocija novog broja časopisa Arhivski pogledi broj 7.
2: U ovom prvom dijelu imamo 16 radova, najčešće se tiču digitalizacije, okruženja, obrazovanja arhivista. Možemo kratko reći da su to pregled što se do sada sve radilo.
0: 7. Međunarodnu naučnu stručnu konferenciju Tuzlanski arhivski dani organizovalo je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u saradnji s Arhivom Tuzlanskog kantona.
3: Europska noć istraživača obilježena je u Tuzli. Oko 2000 učesnika prezentovalo je svoje radove i ideje na zabavan način kroz radionice i eksperimente. Organizovani su kvizovi i druženje s istraživačima.
0: Mlade ljubitelje nauke iz svih gradova Tuzlanskog kantona okupila je Europska noć istraživača u Tuzli. Među izlagačima su bile škole, fakulteti, firme i udruženja. Prezentirali su različite projekte i inovacije.
4: Predstavljamo projekte koja su djeca koja pohađaju STEM akademiju zapravo i napravili time, ohrabrujemo nove članove da se pridruže našoj STEM akademiji.
5: Šta su napravili?
4: Ovdje imamo par projekta, najzanimljivije je vjerovatno pijan, odnosno klavir koji se svira uz pomoću banana, gdje svaka banana proizvodi različitu notu, odnosno različiti zvuk. Također imamo i igru čovječe na ljuci, ali umjesto obične kocke mi imamo simuliranu kocku s pomoću LED dioda. Ovdje imamo igru Vekamol, gdje na ekranu računara imamo zapravo igru, izlaze nam krci iz rupa, a mi ih moramo kontrolerom, zapravo čekićem, udarati. I zadnje ovdje imamo Operation Game, gdje nam je zadatak da izvučemo plastelin iz nekog našeg karaktera bez da dodirnemo unutra ostale organe.
6: Donijeli smo mikroskope da djeca i mladi istraživači mogu vidjeti kako izgledaju neki predstavnici koji žive u čistim tekućicama, kao i neke osnovne ćelije kao što su ćelije krvi i hromosome, nasljedni materijal.
7: Kada je u pitanju odsjek prehrambena tehnologija, ovdje smo donijeli proizvode tipa džemova, likera, tu su naravno neka različita alkoholna pića. Sa odsjeka agronomije tu su različita sjemena, uzorci mineralnih džubriva, reciklirani papir, reciklirano drvo kad je u pitanju naravno inženjerstvo zaštite okoline i zaštite na radu. Tako da sve ono što smo mogli evo da ponesemo, mi smo danas to izložili.
0: Ulaz je bio slobodan za sve građane. Učestvovali su u naučnim igrama.
8: Razne škole dolaze i postavljaju svoje štandove, imamo radionice unutar škole, također organizujemo kvizove u saradnji sa Evropskom unijom i ono što je Europe House tačnije. Ono što je veoma bitno za mlade jeste da ova noć istraživača okuplja više od 2000 mladih i oni imaju priliku da pokažu svoje vještine, svoje istraživanja, svoje izume, patente i sve ono što je budućnost naše nauke.
0: Osim u Tuzli, Europska noć istraživača je organizovana u još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i to u Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini, Bihaću, Travniku, Zenici, Jajcu, Trebinju, Neumu i Konjicu.
3: Za učenike s područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta organizovana je škola fizike. Ljubitelji ove naučne oblasti ovaj put su se okupili u Čeliću. Izvodili su različite eksperimente kojima su upotpunili teorijsko znanje stečeno na nastavi.
0: Mlade zanimaju prirodni zakoni po kojima svijet funkcioniše. Škola fizike im omogućava da istražuju zajedno sa profesorima. Radili su matematičke zadatke i eksperimentalne vježbe iz oblasti elektromagnetizma i optike.
9: Meni lično najzanimljivija vježba je bila difrakcija svjetlosti i ovo je prvi put da zapravo vidimo kako je ono što učimo.
10: Danas djeca su imala priliku prije svega da nauče laboratorijski rad. Od ove godine dogovorili smo se da uvedemo i laboratorijske vježbe, tako da sve ono što su oni učili do sada teorijski, upravo na ovom dijelu što vidite iza mene, oni rade praktično, tako da smo njihovu ljubav prema fizici povećali, a odnosno naš kamp digli na jedan viši nivo.
0: Izučavanje fizike je bitno prvenstveno zbog njene široke primjene. Fizika je povezana sa svim ostalim naučnim oblastima, rečeno.

0: odseku za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli. Ono što možemo reći i na što možemo biti ponosni jeste da se u posljednje tri godine broj studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu na odseku za fiziku višestruko povećao. Dakle, mi smo 2021. godine imali jednog, 2022. godine nismo imali ni jednog upisanog studenta na prvu godinu studijskog programa fizika, međutim, ove godine možemo reći da imamo šest, i to šest vrhunskih studenata koji su upisali prvu godinu fizike na odseku za fiziku.
1: Mladi fizičari iz Tuzlanskog kantona ostvaruju dobre rezultate i na takmičenjima. Za nadarene učenike obezbjeđene su stipendije. Školu fizike organizovali su Društvo fizičara Tuzlanskog kantona u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom i Pedagoškim zavodom uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona.
2: Srebrenik je danas dobio još jedno mjesto okupljanja vjere i zajedništva. U centru grada svečano je otvorena Čaršijska džamija. Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici uleme, zvaničnici, privrednici i vjernici. Otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za islamsku zajednicu i vjernike ovog područja.
3: U prisustvu uleme predstavnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, brojnih zvaničnika, privrednika i vjernika, Srebrenik je danas obilježio važan dan za vjerski i društveni život. Nakon nekoliko godina pripreme i gradnje, otvorena je Čaršijska džamija.
4: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik i grad Srebrenik. Ako Bog da, nadam se da će krupnim slovima biti zapisan u historiji našeg Medžlisa, našeg grada, jer ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata našeg Medžlisa, na kraju možemo kazati i na neki način za ukruživanje cjelokupne infrastrukture našeg Medžlisa. Budio sam dovolj Allahu Dželešanu da Bog da ona bude takva, da bude živa i da bude pristupačna svim našim vjernicima.
3: Čaršijska džamija nije samo novi vjerski objekat. Ona je, poručeno i sa svečanosti, simbol zajedništva, dobročinstva i trajnog vakufa koji ostaje budućim generacijama.
5: Ovdje na ovom mjestu bilo je suđeno da se izgradi džamija u jednom od najljepših gradskih parkova. Biće to novo lice ovoga grada. Biće to i daleko jači duh ljudi koji ovdje žive, ako Bog da, sa ovom džamijom i sa svim drugim našim džamijama i našim džematima, a imamo ih ovdje u Srebreniku mnogo. Više od 40 džemata je na području Srebrenika. Evo, bit će još jedna džamija i bit će još jedan džemat i to je, rekao bih, kruna ove generacije muslimana koji ovdje žive.
3: Ovo je dan kada zajedno okupljeni u velikom broju svjedočimo veličanstvenoj pobjedi našeg zajedništva i naše nepokolebljive vjere u Boga, ali i nizmjernog dobra ljudi koji su pomogli izgradnju ove Božje kuće, kazao je Husein Efendija Kavazović, reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
6: Izgradnja, podizanje i održavanje Allahovih kuća nisu, braćo i sestre, tek puki građevinski poduhvati i arhitektonski izazovi pred nama. Iza ovih zidova krije se nešto mnogo dublje, mnogo temeljnije i važnije u našim životima. To je sami polog naše vjere, u kojem je sadržajen duboki, egzistencijalni i duhovni smisao svakog od nas na ovoj zemlji.
3: Svečano su uveličali brojni vjernici iz cijele Bosne i Hercegovine.
7: Ja sam iz Kaknja došla i ovdje sam predstavlja tu. Ovdje sam imala sam želju da družim.
8: Dala da ova kuća bude uvijek ispunjena vjernicima i da bude dobrih ljudi.
9: Džamija je prelijepa, dolazit ću ovdje sa njenom kad god mogu.
3: Uručena je i vakufnama privrednicima koji su svojim doprinosom pomogli izgradnju džamije, u kojoj se pored dijela za obavljanje namaza nalaze i prostorije namijenjene mektepskoj nastavi, edukativnim i drugim aktivnostima, čime bi trebala preuzeti i širu ulogu u organizovanom vjerskom životu Srebrenika.
2: U Domu kulture u Lukavcu promovisano je drugo dopunjeno izdanje knjige Patriotska liga Tuzle i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu autora Salima Hodžića.

0: Ćam. Higa donosi svjedočanstvo o političkim i sigurnosnim okolnostima početkom 90. godina, organizovanju Patriotske lige na području Tuzle i sjeveroistočne Bosne, te ljudima koji su učestvovali u pripremama za odbranu države.
1: Knjiga Patriotska liga Tuzle i agresija na Bosnu i Hercegovinu donosi autorovo svjedočanstvo o vremenu raspada Jugoslavije, rastućih političkih napetosti i pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine. Salim Hodžić prati nastanak i djelovanje Patriotske lige na području Tuzle i sjeveroistočne Bosne, oslanjajući se na vlastito iskustvo, svjedočenje učesnika i dokumentarnu građu.
2: Cilj mi je bio sljedeći. Prvo, moji borci. Da njih na neki način iz ilegale predstavim publici. S druge strane, da osvijetlim događaje, da to ne bude narativ samo rekla kazala, nego da osvijetlim događaje jedinica Patriotske lige u kome su učestvovali. I na koncu, neka svijet zna ko su to narodni heroji naši, ko su prvi među prvima.
1: U središtu knjige su ljudi koji su u okolnostima prijeteće agresije učestvovali u organiziranju otpora, formiranju prvih jedinica i njihovom upućivanju na ratišta. Autor piše i o političkim i institucionalnim odnosima tog vremena, različitim pogledima na stepen ugroženosti države te preprekama koje su pratile organiziranje Patriotske lige.
3: Salim Hodžić, koji već duže vrijeme zapravo teži da otrgne od zaborava te veoma važne procese i događaje, ovom knjigom je učinio jedan korak naprijed da se ti događaji i vojni i nacionalno-politički predstave u još, ja bih rekao, jednom svjetlu sa nešto više iznijansiranosti. A knjiga, kao i svaka knjiga, može se čitati na različite načine, izvlačiti zaključke ove ili one vrste, ali ona u svakom slučaju pomaže da bolje shvatimo taj kontekst.
1: Promotori profesor Adnan Jahić i Mirsad Kunić knjigu su sagledali iz historijskog i kulturološkog ugla. Ukazali su na važnost povezivanja ličnih svjedočenja sa dokumentima i širim historijskim kontekstom, ali i na odgovornost da se o događajima iz neposredne prošlosti govori argumentirano, kritički i na osnovu provjerljivih činjenica.
4: Knjiga je važna zato što govori o početcima organizovanja otpora agresiji prije što ona i počela zvanično. Jer to se ljudi koji su znali i vidjeli više nego što smo mi znali i vidjeli. Mi obično, to ja sam bio na liniji i nisam znao ništa praktično o tome. I zaista se ja pitam i postavljam i drugima pitanje šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom da nije bilo Patriotske lige.
1: Prvo izdanje knjige predstavljeno je u Tuzli 2016. godine. Drugo dopunjeno izdanje ponovo otvara pitanje organiziranja odbrane i ulogu Patriotske lige u presudnim godinama za Bosnu i Hercegovinu. Njegova vrijednost ogleda se u čuvanju svjedočenja učesnika, ali i u podsticanju daljih istraživanja događaja iz 1991. i 1992. godine.
0: Posljednje u sadržaju dnevniku, u nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnju.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostujućim remijem bez pogodaka sa Poljskom otvorila je novi ciklus UEFA Lige Nacija. Bila je ovo jedna u potpunosti tvrda i ravnopravna utakmica u kojoj nismo vidjeli mnoštvo šansi. Prvo poluvrijeme igralo se pretežno na sredini terena. Naša reprezentacija imala je terensku inicijativu, no bez ozbiljnih prilika po gol Poljaka. Prvu šansu naša selekcija imala je preko Demirovića koji glavom šutira preko gola, a zatim je u dva navrata prijetio Bajraktarević, no bezopasno. Najbolju priliku u prvom dijelu igre imali su Poljaci preko Šimanskog, no rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu domaći su bili nešto konkretniji na terenu. Blizu vodstva bili su u 55. minuti. Najprije je udarac Keša zaustavio Zlomislića, u nastavku akcije ponovo se istakao golman naše selekcije koji brani pokušaj Šimanskog. Zmajevi su mogli do prednosti u 70.

0: streljaštvu i u šahu. Zašto u streljaštvu? Pa da malo se prisjete na one svoje uspjehe koje su u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata pokazivali, a u šahu da na neki način prozri njihova pamet, ona koja je bila u tim godinama. Jer pametan čovjek može samo braniti Bosnu i Hercegovinu. Ne može čovjek koji nije dovoljno pametan braniti Bosnu i Hercegovinu, jer on priča na svakom mjestu kako ne valja, kako ovako, kako onako, ali Bosna i Hercegovina postoji, ona će postojati, a mi hoćemo da to prenesemo i na mlađe naraštaje da se njeguje ta tradicija drugog korpusa.
1: Osim šaha gdje su svi pokazali svoje zavidne vještine, takmičenje u streljaštvu privukao je veliki broj učesnika. Domaćin je bio Skos i Tuzla, čiji takmičari su u prethodnom periodu ostvarili sjajne rezultate kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Posljednji u nizu bili su na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji.
2: S obzirom da sam ja pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je od te 92. do kraja rata gdje sam nastradao, a ujedno sam predsjednik streljaškog kluba osoba sa invaliditetom Tuzla i mi smo danas domaćini i tu smo da ugostimo naše pripadnike armije, borce, strelce, da održimo jedan memorialni tradicionalni turnir u streljaštvu. Ona je više to služi za druženje, da se mi vidimo, okupimo, a rezultat će doći na kraju bez obzira ko pobjedi, ko ne pobjedi, svi smo pobjednici.
1: Za sve učesnike obezbijeđene su diplome. Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzli. Prije centralne manifestacije odaće se počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine na svim centralnim spomen obilježjima u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: U sunčano i stabilno vrijeme tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetuje se da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.